0: Radio 4.
1: Vier prinses, jy is my wonderwerk. Jy is so klein, maar toch so sterk. My diepste drome het jy kom deel, en met jou lachies en jou swinkies my hart kom steel.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

die môreste. Ek weer die dag het drie uur ver. En wanneer ek die fluit hoor, speel ek die

die lewe wag. Met ywer kan jy veel vermag. Doen net jou plig.

0: ook op Bok TV.
1: Mooi seun met 'n goeie hart, soek meisie met 'n kar en 'n oog op 'n verhouding wat vir altyd en vir ewig sal bestaan.

wat's jou plan? Wat wil jy sê? Maar vra jouself eers, wie is jy? Ken jy jouself? Waarin glo jy? Waarna streef jy? Vind maar eers jouself.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Malema beskuldig Ramaphosa daarvan dat hy deursigtigheid oor Palapala blokkeer en spanne in Kaapstad werk dag en nag om stormskade te herstel.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. EFF-leier Julius Malema het herhaal dat president Cyril Ramaphosa probeer om deursigtigheid oor die Palapala-skandaal te blokkeer. Malema het op die Frank Dialogue online uitsending gesê, die partij is gekant teen Ramaphosa se hofhersiening van die onafhanklike paneelverslag en enige poging om die ambtsklagverrigtinge te stop. Malema voer aan dat die hersieningsproces nie met parlementêre verantwoordbaarheid moet inmeng nie. Hy beskuldig Ramaphosa daarvan dat hy politieke mag en die howe gebruik om te keer dat hy ondersoek word. Die Inkatha Vryheidsparty se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Mlungisi Mabaso, sê swak dienslewering en korrupsie bly groot uitdagings in die stad. Mabaso het in Soweto gesê die stad moet die inkomste invordering vir water, sanitasie en elektrisiteit verbeter, finansiële verliese keer en afhanklikheid van staatslenings verminder. In 'n onderhoud met die SABC het hy gevra vir die herwinning van besette industriële terreine om beleggings te bevorder en werk te skep om die stad se ekonomie te versterk. En rampbestuurspanne van Stad Kaapstad werk 24 uur skofte om duisende diensversoeke te hanteer na die onlangse storm en oorstromings reg oor die metro. Amptenare berig dat spanne oorstromings skoonmaak, beskadigde infrastruktuur herstel en noodsaaklike dienste in betrokke gemeenskappe herstel. Die stad beoog om reaksietye te versnel en inwoners wat deur erge weer geraak is te help. Organisaties soos Gift of the Givers help ook inwoners wat deurgeloop het met noodsaaklikhede. Die publiek word aangespoor om foute aan te meld terwyl herstelpogings voortduur. En ten slotte net weer die hoofnuus. Malema beskuldig Ramaphosa daarvan dat hy deursigtigheid oor Palapala blokkeer. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteer dit met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: Reeds Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Portrecker Road. T's and C's apply.
0: Be okay, weather.
5: Kom ons kyk vannacht weer wat aan gaan weergewys hier so in ons deel van die wereld. Goeiemôre en welkom, jy is by breakfast. Well, die BOK breakfast.
6: Nee, ons raakom.
5: Is lekker sal met jou hier op jou gunsteling radiostasie. En kom ons vertel jy van jou weer. Ek het laas week vir jou gesê, dit gaan een lekker dag wees. Dit gaan een lekker week
6: wees. So opgewonde oor hierdie weekse weer. Het voel soos asof daar hierdie geleenthede ontsluit is vir jou.
5: Ja.
6: Net omdat jy buiten kan rondloop sonder om laat te reen.
5: Vrydag het jy vir my gesê, want jy het vir my gejok. En het was vrydagoggend, maar nou weet ons.
6: Jy wat die weerberig is, hoe jy wat wees.
5: Sonnig en koel, dit word deels bewolk met 'n ligte suidoostelike wind van 10 km per uur. Bring vir ons temperatuur in somerheid, wat lekker is, 22 vir die stad. Dit gaan opgaan na 'n maximum van 22 in die stad. Dit gaan opgaan in die Parel na 25 grade. Hierso by ons in Brackenfell kan jy so 24 verwag en in Woester is dit 22 grade vir vandag. Malmes by die 23 vir jou, Langebaan 22. Redlinghuisklei en William in Vredendal is tussen 6 en 28 en dan in Hermanus vanoggend is dit 20 grade. Riversdal, jy is op 23, Mosselbaai en Pletermaritzbaai en George is op 21 vir vandag. As jy in Port Elizabeth is, 19 vir jou, Pretoria en Gauteng 22 en Johannesburg is op 20 grade. Dan Bloemfontein in die Vrystaat 21 en in Durban is het 26 grade. Kimberley 23 en Upington is op 26, Oos-London 21 grade. Die rest van jou week lyk so, morgen kan jy 21 verwag, het gaan een bykie, lyk vir my, daar is bykie reen in die lig vir morgen, dan 21 ook vir woensdag en donderdag is het 22 grade. So min of meer dieselfde temperature, alles wat jy vandag verwag, kan jy verwag tot en met donderdag toe. So dis wat ek vir jou het, wat die weer aanbetref, die son, sal sy verskyning maak vir oggend rond om 7:34.
6: Lekker koel in Dubai, 33 grade vandag by hulle op van 27 af, maar hier na woensdagse kant toe, dan begin die 40s weer sy gesig wys, en dan gaan skiet hy weer daai kant toe, 31 in Abu Dhabi, heerlik koel, op van 28 af, so as jy enige iets buiten wil doen vandag in Abu Dhabi of Dubai, is dit die enigste dag van die week wat jy gaan kans kry om dit te doen.
5: Yes, daar sy dis wat ons weer het op die oomblik, voordat ons by al die ander lekker dinge kom ons vat vir jou die muziek aan die Bok Radio en dan chat ons met jou so in die volgende paar minute, vertel jou van jou verkeer.

baie goed. Hoe verder hoe beter. Dit is my wens. Klein bietjie liefde, klein bietjie geluk.

Ek loop liewers deur die storm en deur die bliksem weer. Want 'n vrou sal jou doodmaak as sy kwaad is in 'n donker

0: Mense is tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbon of halfwaygeely.co.za.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Okay, traffic. Vloer vir jou vinnig wat is die eerste verkeersnuus wat ek vir jou het en ek kan vir jou voorspel dat vandag 'n besige dag wees. So as jy kyk, dan is daar 'n paar karre meer as wat daar gewoonlik is.
3: Ja, maar dit vloei mooi en dis goeie nuus en dis 'n goeie teken. Nog geen probleme hier op ons amptelike verslaan nie, so kom ek help vir jou met jou beplanning op hierdie maandagoggend. Dit is nou

0: Goed, baie trotse parelhart hierdie oggend. Van Mamesbury af 50 minute na die stad toe en na Stellenbosch toe 53. Van Somerset Wes af 51 minute en van Tableview af 25. Van Visshoek af stad toe 34 minute en Abu Dhabi na Dubai 'n vinnige uur en 21 minute om daar die 140 km te dek.
1: Daar sê baie dankie Marisa, dis dit wat ons weer het wat die verkeer aan betref en nou, het sal nog verkeer hê vir jou so in die volgende half uur wat. Ons het ook vir jou sportnuus met Johan Ferreira, wat volgende sal wees, in die volgende 10 minute, so bly net daar, jy is op die regte plek. Dan, vandag, iemand vir my iets gesê, dit was gister, so, daar is geen verkeer wat ek nou vir jou kan uit van die luisteraars af nie, daar was net paar dinge gister gewees, maar is about it. Ja.
0: En wat een heerlijke naweek het ons allemaal gehad. Dit was so of asof jy vir een tyd lang nou toegesluit was soos met lockdown en nou kon jy weer uitgaan en dinge doen en bykie, was dit so bykie om jy huis gestap en gekyk wat een skade report gedoen wat moet alles daar reg gemaak word.
1: Ja.
0: So ek hoop allemaal sy emoties en sy gevoelens is weer reg vir hierdie week.
1: Ja, ek het intussen het ek een lekker klomp hout bestel toe nou aangekom het al wanneer was het vrijdag. En toe is daar nou nie geleentheid om die hout te gebruik nie. Daar was uit die braai, dis about it. En toe het ek die glas om die braai mee aan die brand te steek.
0: Maar ek het soveel vraag, wat bedoel jy het gebraai en jy het nie gas om jou braai en die brand. Jy het aan die hout, hoekom braai jy nie op die hout nie?
1: Ja, nee, ek gebruik hout, maar ek het nie gas gehad op die hout mee, want ek gebruik hout ek moet hê.
0: Oh.
1: En ek het geen blits, niks anders nie. So, toe kyk ek die stories en toe nog ek, het ek nou lus om hierdie vier mee te sikkel of gaan ek net dood?
0: Is ons nou lus
1: berook in die air gooi?
0: Ek moet vir jou en om Essie voorstel. Om Essie van die ou korante en dan sit hy met groot geduld en precisie en dan sit hy rol hy dit op in sulke wieliekies. En hy wieliekies laat hy week en ek dink paraffine of something, yeah. I don't know. Daar is niks wat jou vier in die gang kry met rooikrans wat sopnat is soos om Essie se korant wieliekies nie.
1: Ek gaan jou glo. Ek is net nie nou type ou wat daai geduld het. En die ander ding is, waar kry jy al die korante? Dis die ander vraag.
0: Wel, dis om ietsie se probleem, nie. Dis nie my probleem.
1: 22 minute oor 5, wat jy so'n bietjie terug sal, met Fegel Sharky.
0: Hey, ja!
1: En een goeie hart is rarig.
0: Ja.
1: Rarig iets om te vind.
0: Gaan jou verfat.

0: leer? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
1: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
2: Be okay, sport.
3: Be okay, sport.
4: Kom ons bring met die 5:30 sport nuus bulletin. So kom ons hoor gou wat sê Johan Ferreira.
5: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met golf. Dit was 'n chaotiese naweek. Ons baie besprekingspunte. Maar die PGA Kampioenskap is gewen deur Aaron Rye en hy word die eerste speler van Engeland om die toernooi te wen sedert Jim Barnes in 1919. So dis 'n geruime tyd, maar Aaron Rye wat die toernooi vat met 'n 9-onder baan syfer wentelling 271 houe. Hy wen met 3 houe, John Rahm en Alex Smalley was tweede en hy kry $3,690,000 vir sy pogings van 70, 69, 67 en 65. En daai 65 was groot geweest in die konteks van die wen, want dit was 3 houe beter as John Rahm se laaste ronde en die gaping van oorwinning was ook 3 houe geweest teenoor Rahm spesifiek. Alex Smalley was in beheer gewees en toe het hy afgesluit met 'n 70 en uiteindelik deel hy die tweede plek met John Rahm. Die MotoGP naweek, ek weet nie as jy gekyk het, was dit absolute chaos. Daar was 2 rooi vlae gewees, 2 van die motorfietsryers wat in die hospitaal is. Een is Alex Marquez, Johan Zarco is die ander een. Marco Bezzecchi wat die kampioenskap voorloper is, het 4de klaargemaak. Daar was straf uitgegee vir bande se druk wat nie goed genoeg was na die tyd nie. So dit beteken Fabio Di Giantonio vir Ducati het die ronde in Spanje gewen, die Catalunya MotoGP. So hy is eerste geklassifiseer en Marco Bezzecchi bou sy algehele voorsprong. Hy sit met 142 punte. Jorge Martin op 127 en Fabio Di Giantonio is dan in die derde posisie met 116. Brad Binder voor die eerste rooi vlag was heel agter gewees en toe het die tweede rooi vlag het hom gehelp en hy het uiteindelik 'n 7de plek behaal, so dit los hom algeheel 14de, maar dit was vooral Marquez, as jy gaan terugkyk, Alex Marquez se incident, hy het sy motorfiets is totaal en al afgeskryf en hy het sy C7 wervel gebreek en sy sleutelbeen is ook gebreek, maar hy is in die hospitaal, daar hy wys sy duim op, daar's 'n foto van hom na die tyd waar hy net vir almal wys hy is oké. Okay. So ja, ons dink aan daai twee spesifiek wat herstel, al twee wat 'n nekstut om het, Johan Zarco ook, so dit was regtig 'n baie intensiewe naweek gewees as jy die MotoGP dop gehou het. Van my kant af wil ek ook oor die rugby gesels. Geluk aan die 3 Suid-Afrikaanse spanne wat deurgedring het na die uitklopfase van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Ja, die Stormers het verloor teen Cardiff. Hulle gaan 'n geleentheid kry om dit reg te maak want hulle speel teen Cardiff hierdie keer by die huis op die 30ste Mei. Dit is die uitklopwedstryd, maar die Stormers het die afgelope naweek verloor 22-16, Bulls 45-19 wenners teen Benetton, Munster het die Lions geklop 24-17 en vir die Sharks 'n wen teen Zebre in Siya Kolisi se laaste wedstryd 54-19. So ons uitklopgedeelte begin op die 29ste Mei, Glasgow Warriors teen Connacht, 30 Mei is dit Leinster teen die Lions, Stormers teen Cardiff en Bulls teen Munster. So dit is dan om te bepaal wie deurgaan aan die volgende fase van die toernooi. Die SA beker se halfeindronde wedstryde is ook afgehandel. Griquas het Boland geklop 59-35 en die Pumas het te veel skietgoed gehad vir die Cheetahs 42-36. So ons raak al gewoond aan Griquas Pumas in 'n finaal en hulle gaan dit weer vir ons doen in 2026. Dis wat ek het vir my eerste sport bydra. Die volgende een bevat ook die tennis van die afgelope naweek, nog 'n oorwinning vir Jannik Sinner en ook vir Elina Svetolina. Die FA Cup speel uit, 'n wen vir Man City teen Chelsea, en Chelsea het ook 'n nuwe afrigter aangestel, en ons kyk ook na die Indiese Premierliga en ook bietjie UFC. Kan jy glo, Conor McGregor is ook op pad terug.
4: Baie dankie Johan Ferreira, dit is 5:34 en nog so 'n klein bietjie klein geld, as dit vir jou saak maak wat tyd is. Kom ons vir jou vinnig loer, Marisa het vir ons 'n hele nuwe ding wat jy weer eens sal kan volg daar op Facebook en sosiale media en, dit gaan mooi aansluit by die jaarlikse ACM Awards, die American Country Music Awards, wat so pas ten einde geloop het daar in Las Vegas van alle plekke.
6: So ons het laas week gepraat oor jy moet die hero of die hoofkarakter in jou eie story en jou eie lewe wees. Toe denk ek, maar okay, kom ons gaan kyk so 'n bietjie, wat is die karaktereienskappe van iemand wat dan nou 'n held of 'n hoofkarakter is? En die grootste ding, Wimpie, is om moed te hê. Heroes en leiers wag nie altyd tot hulle gereed is om dit iets te doen nie, tot hulle gereed voel nie. Hulle vat die volgende stap selfs met onsekerheid. Wat moed beteken, nie dat jy nie bang is nie, dit beteken jy kies om steeds aan te hou en al bewe jou hande soms 'n bietjie, al bewe jou stem, al lê die trane vlak, al sit daai knop in jou keel en het sweet hier agter in jou nek. Want partykeer lyk moed nie soos groot dramatiese oomblikke nie. Partykeer lyk dit soos iemand wat eenvoudig stil sit en huil, maar dan opstaan en steeds doen wat gedoen moet word. Dis nie die mens wat nie teleurstelling het nie, dis die mens wat weer hoop. Dis die mens wat weer lief het na verlies. Die mens wat deur onsekerheid stap en sonder om te weet of alles gaan uitwerk en hoe dit aan die ander kant gaan lyk. Dit is moed. En die lewe gee nie altyd vir jou die waarborge nie. Soms gee dit net vir jou 'n kans en die keuse om te glo dat daar nog iets mooi is om voor te hoop. So, dalk is jy nie vandag gereed nie, maar miskien is die waarheid dat die mense wat die mooiste stories leef, is nie altyd die ouens sonder vrees nie, maar dis die mense wat besluit het, hulle gaan nie toelaat dat vrees hulle story namens hulle skryf nie. So moenie wag vir 'n perfekte oomblik of die sekerheid voor jy begin nie, want party van die mooiste hoofstukke begin juis met so 'n bewerige stem en 'n bangheid in jou hart, maar die besluit om steeds vorentoe te gaan.
4: Dis so mooi.
6: Bietjie toepaslik, no?
4: Ja, okay, cool. Van die heroes, kom ons vertel vir jou wie het watter toekennings gewen gisteraand, of wel volgend, ons tyd, by die ACM Awards. Dit was by die MGM Grand, en dit is daar in Las Vegas. As jy die strip vat, dis aan die onderkant van die strip.
6: So by die voet en end.
4: Ja, dis so jy kry heel in die begin kry jy die ek probeer nou dink wat is al die hotels en naam, die een wat soos 'n piramide lyk, like. En dan kry jy net verby hom aan die regterkant is die MGM Grand. Dit is 'n massiewe hotel. Ek dink die laaste
6: Empress Palace.
4: Nee.
6: Gooi nou net nou.
4: En nou vir jou sê wat dit is.
6: Was nog nooit.
4: Daar is nie een Empress Palace nie, maar daar is wel een Caesar's Palace.
6: Hey, nog genoeg.
4: Maar hy is nog eentje aan. Okay. So, onder op die strip is die MGM Grand, en as jy gewonder het hoe groot hy is, hy het soos 4000 kamers.
6: Wat?
4: Ja, dit vleels, dit is amazing. Jy kan dit nie geloof nie, jy sê net hierdie, dit lyk soos 'n dorp.
6: Nee, aarde, as jy denk hoe verdwaal ons op die boot, imagine hoe verdwaal jy in so het al.
4: Ja, so hulle moet vir jou sê, byvoorbeeld, die awards was by die MGM Grand Garden, Garden Arena, want daar is soveel arenas en goed, en die overal optree al vir die afgelope, ek dink 10 of 15 jaar, is die over die vliegtuig laat verdwijn het. Wat is sy naam toch?
6: Copperfield.
4: Ja, David Copperfield, hy is die resident entertainer daar. So, kom ons kyk na die wenners, wie het wat gewen, en ek kan vir jou die volgende deel. En dit is dat die female artist of the year was Elle Langley.
6: Okay.
4: Sy is nou...
6: Sy
4: is nou verby Lainey Wilson.
6: Ja, Lainey Wilson het getrou die naweek, by the way.
4: Weet sy?
6: Mm-hmm.
4: Oké, okay, well, daar weet jy dit. Die entertainer of the year was Cody Johnson.
6: Nice.
4: Dan was die male artist of the year. Wil jy raai? So die nominaties was Zach Top, Chris Stapleton, Cody Johnson, Riley Green en Luke Combs.
6: Ek sê gesê Chris.
4: Chris Stapleton?
6: Ja.
4: Jy sal verkeerd wees.
6: Nee man!
4: Cody Johnson. Group of the year, groep mm-hmm. van die jaar was The Red Clay Strays het gewen. En dan die duo of the year, dis Brothers Osborne, Brooks and Dunn, Dan and Shay...
6: Dit kan nie weer Brooks en Dunn wees.
4: Selma en James.
6: Hoopelik was het Brothers Osborne.
4: Nee, dit was Brooks en Dunn.
6: Oh, come on.
4: So Brooks en Dunn het...
6: Verhang vir ons die boorkies, man.
4: Jy het gewen.
6: Ja, nee.
4: Dan Album of the Year het gegaan aan Parker McCollum. En die album's naam Parker McCollum.
6: Oorspronkelijk.
4: Liekie van die jaar... Mm-hmm. Some of the year.
6: Seker iets van Parker McCollum?
4: Al Langley, Choosing Texas.
6: Okay.
4: Was die liekie. En dan, Single of the Year. Weer een keer.
6: Al.
4: Choosing Texas, uh-huh. van Al Langley.
6: Baie cool video's. Ongelooflik een lang story rondom die video.
4: Ja, dit is. Music Event of the Year.
6: Uh-huh.
4: Don't Mind If I Do, Riley Green featuring Al Langley. En dan die Songwriter of the Year was Jesse Joe Dillon. Ek het hom ontmoet. Ek het hom ontmoet. Ja, ken jy het gehoor.
6: Het hy vir jou paar gevulde woorde gegee.
4: Ek is seker.
6: Sien dat hy die songwriter of the year
4: Artist songwriter of the year was Al Langley en new male artist of the year het gegaan aan Tucker Wetmore. New female artist of the year Avery Anna.
6: Een ding wat Al Langley nie gewen het. Is
4: een ding wat sy nie gewen het. Die rest het sy allemaal gewend. So daar uit en dit is jou wenners van die ICM Awards. Hier is die entertainer en male artist of the year. Sy naam is Cody Johnson. Hier is my favorite song van hom. Ek weet, allemaal toe die kant, maar hierdie een is my favorite.

0: Without sounding too cliche, I will say the ride has been worth the fall. I have been in so many places in my life that I shouldn't even be on this stage. Without the grace and the mercy and the forgiveness of Jesus, I wouldn't be here tonight. My wife Brandy at home with our kids has stood beside me for 17 years, even sometimes when I gave her no reason to, but she believed in this crazy bull rider prison guard that wanted to play music and sing. So baby, I love you. Thank you so much. My manager, Howie, my producer, Trent, Warner Music Nashville. Most of all, thank you to every country music fan that makes this possible. I love each and every one of you. Thank you so much.
1: Is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
3: Be okay, traffic.
4: Ons leer vir die wat aan die
5: plek by. 13 minute voor 6, goeiemôre, maandag die 18de Mei. Nog geen amptelike verslae probleme nie, so alles lyk nog geraai. Verkeer vloei lekker hierso op die Bokhoek. En kom ons kyk of jy betyds gaan wees vir werk. 56 minute van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 'n bietjie langer, 1.5 uur. Van Mamesbury af stad toe 1 uur, en as jy Stellenbosch toe moet ry van Mamesbury af, 58 minute. Somerset West na die stad 1 uur 23 minute, en van Tableview af slegs 27. Van Visshoek af stad toe 37 minute, en Abu Dhabi na Dubai, 'n konstante 1 uur 20 minute.
4: Alsaai, baie dankie Marisa. Dis dit wat die verkeersnuus aanbetref vir nou, en nog verkeer vir jou sal volg so net na die 6 uur nuus bulletin. Die ene van die rede voel het vir my vir oggend so half en half, ek weet nie, hoe jy voel nie, maar dit voel vir my, ek is hier, maar ek is ook hier.
5: Yes, huh? Dat was een vreemde gevoel.
4: Ja,
5: ja.
4: Dat was een vreemde gevoel. Dat
5: was een amper gevoel van afwachting.
4: Ja.
5: Nee?
4: Ja, jy is recht. Okay, wel.
5: Okay, dit is tenminste ons op dieselfde bladsy, nou voel ek jy so alleen nie.
4: Nee.
5: Okay.
4: Nee, as jy en ek voel min of meer dieselfde. So dat was iets weird, dat had iets hier afgeval, die landsman, en ek is, wie is die, wat is hier die spook?
5: Luister, wanneer los was jy? Okay, jy is dan die oggend een paar minute voor my hier so, maar om alleen te wees in die atelier, is een vreemde gevoel.
4: Mm.
5: En vir alles het donker ook.
4: Ja.
5: Dan voel het vir jou, hier beweeg dinge, en dit moest nou net een ouse verbeelding. Kijk, dan, as die luchtverkoeling begin geleide maak, en die kombuis uitkom geleide, joeg, ek het al hierdie ateliers deur gesluit, so vinnig as wat ek kon.
4: Daar was al mense wat gesê, daar was al iets hier in hierdie atelier, en ek is nie ou ek gaan vir jou sê, daar was 'n paar oggende wat ek alledig hier was, wat ek so, jy weet, jy kry daar gevoel asof iemand oor jou graf loop.
5: Somebody's watching me.
4: Ja, I don't know what it is, maar daar is iets, die keer is al net iets gebeurd.
5: Was is nooit heeltemal alleen nie, ne?
4: Ja, so jy sal achterkom, ek kom al hoe later en al hoe later.
5: Wacht jy vir my, moet ek jou beskerm. Dat was een ou van SJC wat hier buiten sit elke oogend.
4: Ja,
5: bring hom in.
4: Ja, hom inbring van hom.
5: Wat gaan ek doen met die tiny ineffectual fists van my?
4: Hier is Coldplay, dit gaan jy vat. Nies toe, wat gebeur om 6 uur.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines. Dit is nou 6 uur in die nuus. Dodetal weens giere weer styg tot 18 en grootste aanval op Moskou in meer as 'n jaar.
2: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake sê erge weer reg oor Suid-Afrika het sedert 4 Mei die lewens van 18 mense geëis met oorstromings en storms wat wydverspreide skade veroorsaak het. Kogta woordvoerder Paul Maseko Benkosi sê die Weskaap het die hoogste sterftesyfer met 11. Rampbestuurspanne en noodleningsorganisasies bly besig om betrokke gemeenskappe te help. Die humanitaire groep Gift of the Givers sê hulle sal voortgaan om hulp insluitend warm maaltye en ondersteuning aan ontheemde gesinne te verskaf terwyl herstelpogings voortduur. Die DA in Gauteng vra vir 'n dringende reddingsoperasie by Tembisa Hospitaal weens ernstige personeeltekorte en stikkende toerusting. Jack Bloom van die party sê slegs 40 van 213 vakante poste word gevul, terwyl sleutelleierskapposisies vakant bly. Bloom waarsku, tekorte aan mediese toerusting kan pasiëntsterftes en verkeerde diagnoses verhoog. Hy het ook vertragings met die herstel van brandbeskadigde dele van die hospitaal gekritiseer, aangesien nooddienste onder druk bly.
3: What's happening now is that emergency patients are being diverted to other hospitals, which are also overburdened. This hospital has been terribly neglected since the looting of more than 2 billion rand. Fake companies were being paid for goods and services that weren't delivered. What we need now is a rescue mission to fix up this hospital.
1: En ten minste 4 mense is dood in 'n groot Oekraïense hommeltuigaanval op Russiese streke, insluitend die grootste aanval in meer as 'n jaar op Moskou. Owerhede sê 3 mense is gister in die Moskou streek dood en 1 in die Belgorod streek. Verskeie residensiële hooggeboue en infrastruktuurfasiliteite is beskadig. TASS berig lugverdediging het sedert middernag 81 hommeltuie vernietig wat op pad was na Moskou. Rusland se departement van verdediging sê 556 hommeltuie is oor nag oor die land afgeskiet. En tenslotte net weer die hoofnuus. Dodetal weens giere weer styg tot 18. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7 saam met Afskop.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Hmm. Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Be okay with it.
3: Wel, ek het jou laas week beloof, dit gaan 'n lekker week wees wat die weer aanbetref en raai wat dit is. So vandag is lekker temperature wat vir jou wag 24 grade hier so by ons in goeie ou Brackenfell 25 in die Parel en 22 grade in die stad. En die res van die week lyk min of meer dieselfde, so tot en met donderdag toe. Môre is al bietjie reën in die lig, maar tot en met donderdag toe lekker weer. So, daar's hy. Dis wat ek vir jou het wat die weer aanbetref van nou. Ons sal vir jou nog weer alles sal vir jou hê daar in Afskop.
4: Ons kyk natuurlik alle oë is op Sondag vir die Cape Town Marathon se weer op hierdie stadium. Jy kan dit nie beter bestel het al wou jy dit self gedoen het nie. 20 grade op van 9 af met 3 meter per sekonde wind. So dit is
3: Negligent.
4: Ja, yeah. Die enigste beweging wat jy van jou hare gaan hê, is jou eie spoed wat jou aandryf.
3: Mm,
4: so niks nie.
3: Lekker. Jy kan dit baie geniet.
4: Ek kan nie wag nie.
3: Kom by ons gunsteling deel van die oggend.
5: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
3: So vanoggend se konsertweergawe van 'n liedjie het gebeur, Marisa, letterlik. Letterlik moet ek vir jou presies sê.
4: Ja, sê vir my.
3: 3 ure gelede.
4: Ja, so met ander woorde, daai klanke hang nog so in die lug, dit ekko nog.
3: Dit ekko nog.
4: En ons het daai gaan optel en gesê, bring hierso.
3: Ons het dit vir jou gehaal. We came and we fetched it for you. So, die konsertweergawe van Hertjie vir oggend kom van die ACM Awards, die American Country Music Awards. Wat gebeur het, so, dit het klaargemaak, so plus minus 'n uur gelede, ons het vir al die wenners gegee, en een van die mense wat opgetree het, of een van die bands wat opgetree het, is die wenner van die groep van die jaar,
4: mm-hmm.
3: En dit is die Red Clay Strays, hulle het gewen vir groep van die jaar, so hulle het 'n performance gehad gisteraand, dit was die 61ste Academy of Country Music Awards, en hulle het live liedjie daar gedoen. Ek wil dit vir jou speel, want ek het dit voorheen al gehoor. En hierdie konsert weergawe sit dit net vir my next level. So as jy nog nie van hulle gehoor het nie, hulle naam is The Red Clay Strays, en hulle die Academy Award gewen gisteraand, of vroeër vanoggend, vir die groep van die jaar. Hier is Demons in Your Choir.

0: Wel, is makkelijk om te sien hoekom het hulle gewen vir groep van die jaar. Dit is die Red Strike Clays en Dire Demons in Your Choir. What a song.
1: I'm sold.
0: Ek het gehoor al van tevore en toe dog ek, ja, dis so powerful.
1: Ja.
0: En ek het actually vergeet daarvan, so ek is bly ek het nou weer raak gesien.
1: Ja, maar so iets in kombinasie, laat jou verbeelding gaan, maar ietsie tussen Chris Stapleton en 'n Elvis gospel vibe wat aan die gang kom.
0: Ja, ja, precies. That's awesome. Ok, jy weet ons breek nuwe muziek hier so op Bok Radio hier in die BOK Breakfast Show, dan ons het vir jou Rasputin gebring en ons het vir jou wat was die ander een, Eikie Breikie Hart gebring en ons het nou een nuwe een
1: en Glitch.
0: Glitch,
1: ons het Glitch ek vir jou gebring en dat het die heel naweek in my kop gedraai for some reason.
0: Ja.
1: Dankie daarvoor.
0: So daar is die, so het was Glitch, wat was het?
1: Eikie Breikie Hart.
0: Eikie Breikie Hart.
1: Into Rasputin.
0: Ok, drie. So, ek wil graag een vierde ene vir jou breek. Is ook AI, maar is Afrikaans.
1: Ok, dit is nog een beetje dapper van jou op een maandagochtend.
0: Ek het so Space Mars, die luisteraars gaan het love.
1: Ok.
0: En ek het so Space Mars, jy ook.
1: Ok.
0: Dit is 'n liedjie wat gaan oor Paul Kreer.
1: Ons oom Paul?
0: Dis die liedjie se naam.
1: No way!
0: Hier is oom Paul. Sê my of julle hierdie ene gaan embrace soos Rasputin.
1: Keep an open mind.

0: Well, I'll say.
1: Hele luister, hierdie song gaan hierdie naweek by al wat die dansklub is, bars.
0: Hoorie, dis a great song.
1: Dis like
0: a
1: song.
0: Ek love it. Dit is, en as die mandatory key change
1: yes.
0: in die bridge.
1: Daai oomblik wat jy daai vroukie van jou so lekker tol en jy laat al so uitgaan om die draai en dan bring jou weer terug.
0: Ja. What a song. Great song.
1: En hy handsome gevoel, ne?
0: Ja.
1: Wat jy so oomblik stop en dan skree, oom bal.
0: Dis al jylle, en weet jy wat, as jy nou die video gaan soek, of gaan soek het al op YouTube, daar is een hele video, daar is een hele muziek video, en dit is een awesome video, saam met het. So, dit is nou vir my, hoor jy, ek love it, ek absoluut love it. So dit is nou ons volgende song, dit is ons nieuwe Rasputin.
1: Wel, dit is met een beetje salle type ou, ja.
0: Ek denk ons gaan een of ander tyd by een punt uitkom waar ons een vrijdag hele show gaan doen net met die songs wat ons gebreek het op hierdie show.
1: Ja, so van die einde van die maand dan kyk ons aan die shows, die songs wat ons hierdie maand gebreek het.
0: Ja.
1: Ja, dat is hier dan.
0: Dat kan hy doen. Great, okay, en die mense love it. Oom Paul, fantastisch. Ja. Die woorde gee my letterlik hoendervleis. Trots Afrikaans, geen mens...
1: geen mens hoendervleis, mala oor.
0: Ja, en dan morgen, love Oom Paul, uitstekende liekie, oom morgen boek, Oom Paul, nice. Wow, ek love die Oom Paul song. So, nou het jy dit. Daar is ons, ons sal dan nou hierdie week gaan ons gaan met Oom Paul.
1: Wel, dit is ons week wat gaan oor helde en gaan oor hoofkarakters.
0: Ja.
1: En wat beter ou om te kies dan nou as een thema uit ons eie geskiedenis.
0: Ja. En Rasputin.
1: En Rasputin. Ja. 18, los en vast rondom daai ene.
0: 18 minute oor 6 in die morgen. Kom ons weer opvang met die verkeer.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
3: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
0: Tyd vir die verkeersnuus, hier so Bokkerarie, as ek hier buitenkant kyk, dan is dit al reeds crazy, so, ja, sterkte vir vandag.
1: Lekker besig, maar die voordeel is, en die goeie nuus is, dat dit is meestal vry vloeiend, ons het geen groot probleme om te rapporteer nie, net druk verkeer op die N7 in een suidelike richting by die afdraai na die N1 ingaande, soos wat jy sal verwag op 'n maandagoggend. Van Cape Gate aan die stad op hierdie stadium, 1 uur en 16 minute, van die Parel af 1 uur en 35 minute. Van Mamesburg na die stad, 1 en 14 minute en na Stellenbosch, 1 en 13 minute, van Somerset West 1 en 'n half, van Tableview 41 minute, van Vishoekstad toe 52 en Abu Dhabi na Dubai, jy het reg geraai,
0: 1 en 24
1: yes, so is een op on the nose
0: Ok, sterkte op die paaie, iemand stuur van my foto ook hier, so ek kan sien, dit gaan crazy wees vandag, sterkte, en hou maar net jou cool, en moenie

0: van 'n paar manne 'n paar girls draai en hier rondgaan in hierdie naweek wat kom met die stand.
1: Gemaklike skoene of kalfvoet hierdie naweek.
0: Dit gaan vir ons neem amper na die sportnieuws bulletin toe, sal met Johan Ferreira en bly ingeskakel hier by ons vir dit. Dit is volgende. As jy weer in Paul wil hoor, laat weet ons, ek sal sorg dat hy gelaai word op die speellys en ek sal sorg dat ons om morgenoggend weer kan speel en. So bly ingeskakel hier by ons as jy daai enige gelaai het. Dis 22 minute na 6, dis die breakfast show, die BOK breakfast show. So likkie vir die week. Hier is Keith Urban. Gaan jy vat sport toe, dis volgende.

0: en jou beste keuse. Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap, bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomez Zulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Be okay sport. Be okay.
4: Hallo, bring by die sporties bulletin, Johan Ferreira, goeiemôre.
5: Goeiemôre julle, lekker om terug te wees. Wat 'n chaotiese naweek. Het jy die MotoGP gekyk?
6: Vertel ons meer.
5: Gaan kyk asseblief dit. Dit was sleg. in seer. Alex Marquez, ek het al 'n paar keer van 'n motorfiets sien vlieg. Marquez het 'n paar keer al gedoen. Alex is gelukkig. Alex is regtig gelukkig om te lewe. Dit was 'n tweestryd en eers skielik, ek dink was 'n Costa's hand wat in die lug gaan. Regheid in hom in, en hy gaan naar die rechterkant toe, op die gras, op die klippies, verlaat sy motorfiets om en om en om en om afgeskryf, heeltemal, dis in stikke. Rooi vlag uit, kom terug, Johan Zakow, ek sluk op pad hospitaal toe, rooi vlag, alweer van hulle in die hospitaal, alweer verskillende incidente, next dit om, Marquez C7 wervel is gebreek, hy het sleutelbeen gebreek, so ek het vanoggend op sosiale media gaan kyk, daarom het hy 'n duim op en hy is okay en joh, ambulans het hom kom haal op die baan. So ja, dit was baie sleg gewees. So, maar dit, jy weet nie, mens kyk MotoGP en jy dink, dis net, hulle rij nie motorfiets. Maar ten hy spoed, as enige iets net half verkeerd gaan, en dis nie as jy nie, dis die een wat voor jou is, achter jou is, jy moet dink vir jou en ander ook, soos amper soos op ons paai, hè.
6: Baie soos nou die 1-1, ja.
5: Ja. En dan kan het nog steeds verkeerd gaan.
6: Ja, ons het die vlaggies wat help nie. Jy moet maar jouself help.
5: Dit is ook die waarheid. En jy ons weet wat hulle doen, dit is nog een verskil. So, Fabio Di Giantonio wat nou die ronde gewen het, 6e ronde, amtlik, en ja, Brad Binder het so'n bietjie hulp gekry, want hy was sleg gepositioneer na die, wel, voor die eerste rooi vlag, was hy laaste, en uiteindelik het hy 7de posisie behaal, so nog steeds nie dinge wat nog steeds hier recht kom vir Brad Binder nie, maar dit is 6 rondes, en ek hoop regtig nie, daar is 'n bietjie lig vir hom in die einde van die tunnel. PGA kampioenskap golf is waar ons gesels en Aaron Rye's laaste ronde, 65, staan uit, en dit is hoe hy uiteindelik die PGA kampioenskap gewen het, 70, 69, 67, 65, goed genoeg vir 'n 9 onder baan syfer wen telling, eerste speler van Engeland, wat die toernooi wen, sedert 1919, ek meen het vat jou nou een klomp jaar terug, so alles gebeur met hy, op die setpout, wimpie ons weer het, nee, dit is eigenlijk maar waar jy een toernooi wen, ja, dit, jy kan een bal soos Bryson DeChambeau slaan, hy het nie eens die afsnijpunt gemaakt nie, so al slaan jy die bal 350 meter, alles gebeur maar met wat, met kleiner stokke. John Rahm en Alex Small het die tweede plek gedeel met 'n 6 onder baan sy vertelling. Rugby nuus, die skolesport insig gekom nou, dit was ook kort water naweek, maar vir ons Suid-Afrikaanse spanne, Bulls wat gewen het teen Benetton, en bly vir die Sharks wat kon afsluit met 'n wen teen Zebrae voor hulle tuisskare. So ons weet nou dat Glasgow teen Connacht speel op die 29ste Mei. Leinster Lions, Stormers Cardiff en Bulls Munster. So Stormers kry Cardiff weer, dis maar net hulle geëindig het op die punt te leer, dis hoekom. So Cardiff het ons nou gewen 22-16, hulle moet nou Kaapstad toe kom en dis so 'n bietjie tyd vir revenge. Dis wat nou gaan gebeur. FA Cup finaal, baie geluk Wimpie met jou span Manchester City wat Chelsea gewen het 1-0 in die finaal van die 145ste FA Cup. En Chelsea het ook vandag gespring. Hulle het vir Xabi Alonso aangestel as hulle nuwe afrigter. Xabi Alonso het vir Spanje gespeel in die 2010 FIFA Wêreldbeker toernooi. Ek onthou dit baie goed. Hy was in een Suid-Afrika gewees. Heel van 'n goue Spaanse span. En nou vat hy oor by Chelsea. Dit is omtrouw. Kan ons net so'n bietjie UFC praat? Dis nog tyd, Wimpie.
6: Ons het 17 sekondes vir UFC, okay. Johan.
5: Vanaf. Conor McGregor is terug. Dit is eerst, hy gaan op die 11de Julie gaan hy weer betrokke wees. Bly om dit te kan sê. Hy vat vir Max Holloway aan. En aan die einde van Ronda Rousey. Sy het al laaste gevecht gewen binnen 17 sekondes.
6: 17 sekondes.
5: Tegen Gina Carano. Armbar. As het omtrent die arm probeer afdruk binnen 2 sekundes en toe sê sy tap out.
6: Het is al signature move, toy.
5: Ja, dit is al signature move. So ja, einde van my sport, dankie vir die saamluister, ons gesels nog professionele sport saam met die afskops van om half 8.
4: En skole sport, 10 voor 7.
5: Ready?
4: Well done, boys, hi.
5: Gesond is die system.
4: Well done, boys, hi. En well done, Afis.
6: Ek kan sien die alliances.
4: Well done, office, is al wat ek gaan sê. Ja, Greg Goddard se nachtmerrie seisoen duur voort, maar well done on, dit is die eerste keer, sien ek, in meer as 'n dekade, dat office vir Greg Goddard.
6: Ja, wat het jy gesê, Johan, sê dit 2015?
5: 2015.
4: Ja, so wel daar aan die Afrikaanse Hoërskool daar in Pretoria.
6: Sien, ons kan ook goeie goed oor hulle sê.
4: Ja, ons het gevier, want ek het my ou vriend Pierre Ribbons by my huis gehad, saterig. Ek en hy het so klein bietjie nostalgie gehad vir 'n oomblikkie. En hy was in Affies.
6: Was hy?
4: Ja, so ons moes toe nou dit vier. So wel dan aan Affies, want jy het ons die geleentheid gegee om toe nou dit te vier.
6: Die verskoning,
4: ja. So wel dat, ja, die skole rugby is maar net fantasties. Vir my, en ek weet nie, Johan, ek moet vir jou eerlik wees, ek het nog nie een URC game gekyk hier, Johan, nie. Nog nie een nie. Maar, ek het al die skole games gekyk.
5: So ek ja, denk, gaan man.
4: Ja, ek denk ek is heeltemal sold op die skole rugby, heeltemal.
5: Trumpie, dit jy hoe erg is uithou vir my, en ek is saam met jou, ek het die naweek weer hier gesit, Lianne het hokkie gespeel, en toe sy klaar is met die hokkie wedstryd, toe gaan sit ek alleen op die paviljoen, en ek kyk gym teen bishops, ek love skole sport, so ek het verlede saterdag, toe gaan sit ek 9 uur die oggend by die hokkie, my kind speel nie, my kinders is nie daar nie, ek is alleen daar, so ek sit en kyk toe van 9 uur tot 12:30 hokkie,
6: yes.
5: En een persoon sit langs, hy sê, waar is nie aan hy, ek sê nie, sy speel 12:00, hy sê, hoekom jy, toe sê ek, want ek is net verslaaf van skolesport,
6: yeah.
5: Dit is my absoluut net een ongelooflike ding om te kyk, dit is net, ek love it,
4: yeah.
5: So ek het toe op Salom gaan alleen netbal kyk ook, dit is bietjie weird, dit is soos een midlife crisis of iets wat nou in die gang is.
6: Ja, dit is bietjie creepy, hoor.
5: Dit is bietjie freaky, ek moet iemand met my bietjie help, dat is net, maar ja, die skole sport is net, ek, ja, ek krij nie genoeg van dit.
6: Ja, dat is te saam.
4: Lekker. Okay,
5: cheers.
6: Bye, chat later.
5: Bye.
4: Ja, verreira met die sportnies, sy is terug met skole sport, so in die volgende 10 minuut.
7: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, kracht wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiverkracht, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.

0: Bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay traffic. Dit is die laaste ene vir ons vir oggend. Kom ons vir jou opvang met dit wat op die paaie aangaan, Marisa. Dit lyk nou vir my beter as nanne.
2: Okay. Verkeersligte buitewerking by Robert Sobukwe en Stellenbosch arterieel daar by Modderdam. Dit gaan 'n bietjie probleme veroorsaak. Padwerke op die N1 uitgaande by Laarkerkstraat. Linkerbaan is daar gesluit as gevolg van dit. En dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk gewees nou sopas, hierdie very oomblik, op die N1 ingaande by Okavango. Meer as en voertuig daar betrokke, jy gaan met planne maak.
1: Daar is hy, baie dankie. Dis ontrent dit wat ons vir jou het, wat die verkeer aanbetref. Vir nou, ons sal vir jou nog verkeersnie sê, so, vanoggend sal we die afskopspan hier rondom 6:15. Dit is nou 6:15, en byna vir ons tyd om vir jou te groet. Ons doen dit net hierna, wanneer ons vir jou die skolesport sal bring. Maar voordat ons by die skolesport uitkom, hier is Brandon Miles.

0: Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motors Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
1: Wel sê Marisa, ons is klaar, we are out of here, ons gaan jou los vir die afskopspan, en tot en met morgen ochend, 5 uur tot 7 uur, selfe tyd, selfe plek, dan is ons terug met die BOK breakfast, maar van ons kant af vir vandag en met die heerlijke dag, en onthou, die liekie vir die week is Oom Paul.
2: Ja, en hy gaan waarschijnlijk weer terug wees morgenoogend.
1: Hy gaan waarschijnlijk weer terug.
2: So ons hele week gaan hierdie week oor wat is die karaktereigenskappe van een held en om moedig te wees en om die hoofkarakter in jou eie story te wees. En hoe beter as Oom Paul? Oom Paul, jou naam weer klink oor die hele land. Dat is cool song.
1: Gotta love it, is ons liekie vir die week. Hy gaan soos Rammstein en wat was dit, Rasputin en Icky Breaky Heart. Ek denk hierdie is die een vir die week, so daarom doen Paul gaan soek hom op ons uit. En weet jy wat, uit een great muziek vir jou wat saam rit gaan, is awesome.
2: Kuls my nie verlief vraag op die ou in die muziekvideo nie. Hy is hier erg.
1: Hy bestaar hier erg. Alright, so ons gaan jou los tot morgen toe en ons gaan jou los met die Phoenix Skolesport sal by en die band, sy naam is Johan Ferreira. En hy gaan jou vertel hoe het Affies vir Grey College gemeen en wat het gebeur met Boysal in Stellenberg. So van ons kant af, heerlijke dag, terug met jou morgenoogend, tot en met dan. Groet ons jou, goodbye.
2: Bye bye.
3: Die BOK skolesportverslag word aan jou gebring deur Phoenix Money.
4: Goeiemorgen allemaal, dit is tyd vir ons skolesport insetsel. Die grootste rugbywedstryd in die Parel vind in Augustus plaas, maar die afgelope naweek was die atmosfeer en afwagting soortgelyk aan alles wat met interskole gepaard gaan. Die land se voorste onder 19A rugby span het by HJS gaan kuier, op soek na nog 'n geskiedkundige uitslag. Stellenberg het in 2026 soveel hoogtepunte bereik en geskiedenis gemaak, maar hulle voorlaaste wegwedstryd van die jaar het nie volgens plan verloop nie. Boysaai was afgerond, gevaarlik en vasbeslote om 'n derde agtereenvolgende nederlaag te vermy. Die eindtelling van 29-7 was die Jade Brigade se tweede nederlaag van die jaar, terwyl Hoër Jongens Skool Parel vir die eerste keer sedert 25 April weer die soete smaak van oorwinning kon proe. AJS se wen eindig ook Stellenberg se tyd bo aan die SA skole rugby ranglys en word nou deur Hoërskool Parel Gymnasium oorgeneem. Gym het vir die tweede week in 'n ry meer as 50 punte op sy tuisveld aangeteken, hierdie keer was Bishops aan die ontvangkant. Die eindtelling was 66-14, Bishops se vyfde nederlaag in 'n ry. Paul Roos Gymnasium het sy vyfde wen in ry behaal deur Rondebosch met 41 punte teenoor 17 te klop. Paul Roos speel saterdag teen Boysaai voor sy tuiskare. Boland Landbou is weer op die wenpad en het Saks met 4 punte geklop. Verlede jaar was daar net 3 punte tussen die twee spanne toe Landbou met 21-18 gewen het. Milnerton is hulle volgende opponent. 'N Span wat nog nie in 2026 gewen het nie. Daar was ook groot oorwinnings vir Hoërskool Durbanwil teen Tygerberg. Hiergenote het Hermanus met 47 punte geklop. Die DF Akademie het 'n vyfde agtereenvolgende nederlaag vrygespring deur Fairmont te wen en Hoërskool Bellville het punt met 45-29 geberre. Buite ons provinsie was daar ook groot belangstelling in die noorde en met rede. Affies het Grey College vir die eerste keer sedert 2015 gewen. Die seenshokkiewedstryd van die naweek was tussen Paul Roos Gymnasium en Rondebosch. Michael Baker se span van Stellenbosch het die kragmeting oorheers en 4-2 geseëvier. Hoërskool Parel Gymnasium se onder 19A dogters hokkiespan het Springfield 9-0 geklop en die eerste netbal span was te sterk vir Parel Valley en het met 'n eindtelling van 47-13 gespog. Dis wat ek vir het vir ons skolesport insetsel. Jy kan enige skolesport nuus vir my stuur skolesport@bokradio.co.za ons doen dit weer donderdagoggend rondom 10 voor 7.
5: Moeg vir die kontantkoop seer op sporttoere? Met Finex Money hoef skole nie meer oor kontantbestuur te stres nie. Geniet die gerief van hul veilige, gebruikersvriendelike mobiele beursie. Stoor, stuur en ontvang geld maklik met jou slimfoon of Mastercard debietkaart. Alles gekoppel aan jou Finex Money app. Ouers kan sommer self geld direk op die app laai. Gaan kontantloos, gaan digitaal met Finex Money. Slim, veilig, perfek vir plaaslike toere. Besoek finexmoney.com of kontak 0861 222 7 6-0.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en

0: hoofdrakke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. WGO verklaar Ebola uitbraak in DRK en Uganda as openbare noodtoestand en dodetal weens giere weer styg tot 18.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Internasionaal kom morgen getal te geëis met oorstromings en storms wat wyd verspreide skade veroorsaak het. Kogta, woordvoerder Paul Maseko Benkosi, sê die Weskaap het die hoogste sterftesyfer met 11. Rampbestuurspanne en noodleningsorganisasies bly besig om betrokke gemeenskappe te help. Die humanitaire groep Gift of the Givers sê hulle sal voortgaan om hulle hulp insluitend warm maaltye en ondersteuning aan ontheemde gesinne te verskaf terwyl herstelpogings voortduur. Die DA in Gauteng vra vir 'n dringende reddingsoperasie by Tembisa Hospitaal weens ernstige personeeltekorte en stikkende toerusting. Jack Bloom van die party sê slegs 40 van 213 vakante poste word gevul, terwyl sleutelleierskap posisies vakant bly. Bloom waarskynlik tekorte aan mediese toerusting kan pasiëntsterftes en verkeerde diagnoses verhoog. Hy het ook vertragings met die herstel van brandbeskadigde dele van die hospitaal gekritiseer, aangesien nooddienste onder druk bly. En ten minste 4 mense is dood in 'n groot Oekraïense hommeltuig aanval op Russiese streke, insluitend die grootste aanval in meer as 'n jaar op Moskou. Owerhede sê 3 mense is gister in die Moskou streek dood en 1 in die Belgorod streek. Verskeie residensiële hoë geboue en infrastruktuur fasiliteite is beskadig. TASS berig lugverdediging het sedert middernag 81 hommeltuie vernietig wat op pad was na Moskou. Ruslands departement van verdediging sê 556 hommeltuie is oornag oor die land afgeskiet. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.45 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,535.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $107.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,870. Ten slotte net weer jou hoofnuus, WGO verklaar Ebola uitbraak in DRK en Uganda as openbare noodtoestand. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
5: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
6: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
7: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
4: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
8: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
0: Afskop weer.
10: 'n splinternuwe week hier op Afskop. Dis 6 minute na 7. Kom ons kyk na die temperature vir vandag. Sonnig en koel, word deels bewolk met 'n ligte suidoostelike wind. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. 28 in Vredendaal vandag. Klein Willem op 27, 26 vir Redelinghuis. Langebaan jy is 22, 24 in Ceres. Malmes by die 23. Dan is die strand op 21.

0: 19 vir Grabouw. Hermanus, jy is 20 vandag. Koppegal is ook 20. 23 in Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is 21. 22 vir Oudtshoorn, Laingsburg op 23. 22 vir Woester, Die Parel is 25. 22 in Kaapstad, Brackenfell, jy is 23 grade vandag.
1: Afskop weer.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.
4: Môre, môre en môre en welkom by Afskop. Is 8 minute oor 7 en hier is ons alweer op 'n maandag. My naam is Martin, ook my is Jolandi Viljoen, dag sê.
5: Hi, hoe gaan dit met u?
4: Hoe doen jy mevrou?
5: Nee, lekker man.
4: Hoe was jou naweek?
5: Te kort.
4: Ja.
5: Dit was lekker, maar te kort. Ek voel ons het nog 'n dagie nodig voor jy weer kantoor toe.
4: Ek stem 100% saam. Ek dink hulle moet Vrydag skuif.
5: Ja.
4: En om tussen Maandag en Dinsdag sit.
5: 100%.
4: Saterdag, Sondag, Maandag, Vrydag, Dinsdag. Ja.
0: Ons kan later worry oor Maandag.
4: Ja.
0: Ons kan hulle plan maak.
4: Jou naweek stem,
0: my
4: gaan
0: jy? My naweek was letterlik een dag gewees, Vrydag aand. That was it. die hele naweek was daar vastgevang in 3 ure.
5: Ek het vergeet.
0: En van daar af ek weet nie regtig wat jy veel aangegaan nie.
4: Self is dit nou al maandag. Ek was ook op haar trip en ons sal vir jou 'n bietjie vertel van daarna. Maar is eers tyd vir ons banger of mash. Carmen is op die lyn. Carmen van Durbanville. Hoe gaan dit met jou, Carmen?
6: Baie goed, dankie en met julle. Goeiemôre almal.
0: Hallo.
4: Jy klink so positief en vol energie vir môre. Wat is jou geheim? Wat drink jy?
6: Wel, baie sterk koffie in die oggende en mens moet 'n bietjie kan vriendelikheid behou met die bederf van oggendverkeer.
4: Ja.
5: Die bederf van oggendverkeer.
4: Natuurlik. Carmen is in die taksidermie bedryf.
0: Ooh,
4: jy vertel ons bietjie presies wat jy doen?
6: Soos ek sê, ons is in die jagbedryf. Ons het 'n fabriek in Visantekraal en ons maak matte, springbokvelle, enige iets in die jagbedryf. Ons maak skull mounts, European mounts, taksidermie items. Ek bestuur basis die kantoor daar en meerendeels die fabriek, boonbehalwe die twee eienaars, maar hulle is ook in en uit, want hulle jag ook verskriklik in die winter.
5: So jy stop die ding op?
6: Ja.
4: Ek al lank al met iemand soos jy gesels, sê vir my, is dit beperk slegs tot diere, want ek het nou gedink, as ek nou die dag die emmer skop.
5: Ek dink presies dieselfde as jy.
4: Dan wil ek nou hê my gesinnetjie moet my nou daar opstop en sit daar in die sitkamer.
5: Ja.
4: Dat hulle nog kan voel ek is teenwoordig.
5: Ek wil daar staan in die hoek.
4: Ja.
5: Dan moet die nuwe mevrou Viljoen my afstof.
0: Ja.
4: Ja.
0: Jy wil hê dat
5: sy sien ek kyk vir.
0: Ja.
6: Nee, daar's baie grappies wat die rondes maak daar by ons. Daar's baie dinge waarmee ons kan grap, maar ek glo nie dit sal heeltemal eties wees nie.
4: Eties.
6: Maar het al iemand gehad wat hulle skape ons verwelkom ingeet vir ons?
4: Wat die troeteldier?
6: Ja.
5: Toe maak hulle badmaatjie. Wat het hulle gemaak? Of het hulle hom gestop?
0: Een kijkie maatjie.
6: Hulle het letterlijk die skape ons vir ons gebring en ons het een mooi maatjie vir hulle gedoen. Maar die beste van alles is dat aan die einde van die dag toe hulle nou vir ons vraag, maar die hondjie het bykie meer wit gehad, hier en bykie meer wit gehad op die staart, en turns out, dit was toen nie hulle hond, by die fiat, so die bykie rondgegeven.
5: Jo!
0: Nie dit gezin kom, he.
4: Slag hulle alle man's hond.
6: En dat is
4: En haar hond was hier siek nie, nê? Okay, kan ons voor hierdie gesprek verder gaan? Kom ons liekie uit. Wat se banger vanmôre gaan ons die show weer begin?
0: Ek het nog vra.
5: Jesus, ek moet nou weer bietjie gaan lê.
0: Ek dink as jy nou van alle honde maak 'n skaap hond om seker die mooiste mat.
5: Ja, as jy die regte een vat.
6: Dit is lekker lang hare, so ja, is lekker slappie en
4: sag, I guess. Pom, as jy daai klein goedjies soek wat jy voor die toilet sit, dan schnauzertjie sal werk vir daai seker.
5: Ja, pomeranientjie.
4: Okay, soos ek sê, kom ons beweeg aan. Carmen, wat luister ons vanmôre?
6: Ek het kies Mr. Brightside van The Killers.
4: Hey, is 'n lekker een, is 'n lekker een.
0: En gepas.
5: So in jou beroep, nê? Nee?
4: Hy is van die killer haarself. Hy is The Killers. Carmen, dankie vir jou tyd, waardeer dit en dankie vir jou energie. Ek hoop jy het 'n fantastiese week.
5: Bye.
6: Julle ook. Baie julle dankie.
4: Dis die killers, wat ek van hierdie een is, The Banger of Mash, 074-2989, goeie mare! Welkom by Afskop!

0: Dit is The Killers en Mr. Brightside. En het helpt niet eens als we er niet over nie. Die samenleving voel hier is een absolute banger.
1: Yep.
0: Allemaal sê dit is een banger. En haar story, Carmen's story, was nog een groter banger. Sy is bij een taxidermie. En ergens het iemand een skaaphond ingebring om die velliekie te laat maak, mat maak. En toe die veearts die verkeerde een
1: gestuur.
0: En toe kry die ou skaaphond vel, maar toe sê jy, dis die sy skaaphond.
1: Ja. Ja, my hondjie het 'n bietjie meer donker kolletjies gehad.
0: Ah nee, dit glo ek.
2: Sal jy sweet oorweeg vir een van jou
0: nee.
2: Troeteldiere, sal jy?
0: Nie.
1: Nee, ek weet nie.
2: As jy nou goodbye sê, Martin, as jy sê nou goodbye,
1: dan
2: het jy die geleentheid om nog steeds...
0: Ek sal nie. Ek
1: hulle gaan nog steeds dan nog permanent onder my voete wees, ja. Want hulle is altyd in die pad van my voete.
0: Maar kan jy nou dink hierdie arme persoon?
1: Hoi.
0: Traumatische ervaring gewees het.
3: Goeiemôre, eers lag ek my dood. So wat doen jy nou situasie? Gee jy dan die maaikie terug vir die original owner? Wat doen jy?
0: Ja, nee, jy, dis al wat jy kan doen. Ek dink jy weet sê, jy moet die maaikie terug gee. En dan sê jy nou maar vir die oom, hoorie, oom, ek het nou goeie nuus en slegte nuus. Die hondjie wat jy ingebring het, die hoesie is opgeklaar. Daar is nie meer een hoesie nie, is nee. Goeie nuus. Of is nog goeie nuus is, jy gaan soveel geld spaar op hondekos.
1: Ja, en jou voetjies gaan lekker warm bly hierdie winter.
0: Maar die slegte nuus is gewoon selfsprekend, hy shame. Okay, baie dankie Carmen, dit was 'n banger. Onthou asseblief, skryf in vir môreoggend as jy ons program wil begin. Dan stuur die vir ons nou een boodskap met jou naam en die liekie van jou keuse na 074-2989. Ons die historie het soos Carmen.
1: Ons gooi dit ook nou deesdae as dit een van die vereistes
0: yes,
1: om deel te neem.
0: Tune in a story.
4: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Harry Styles en As It Was. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre. Sê vir jou dag. Dag. Ja. 20:07, welkom by die program. Wat gaan aan die nuus vanmôre? Baie. Maar weet groot journalistieke program ons hierdie.
1: Ja, hierdie is carte blanche.
0: So kom ek deel met hierdie storie van John Mtlongo. John Mtlongo is in die nuus. Ouers beklei oor vriendelike hekwag wat leerlinge high five. Dis 'n storie van 'n skool in Mbombela. As jy nie weet waar dit is, jy moenie waar nie, jy gaan nooit so toe gaan nie. Maar dis in die noorde van Suid-Afrika. En hulle het hierdie karwag, hekwag ou wat by die skool is al vir jare en hy's verskriklik vriendelik. Hy's so half die skool se mascot geword. Almal ken van hom, almal weet van hom, almal groet hom in die oggende en hy is net smiles.
1: Ja.
0: Die man lyk of hy njoppe en het as jy hom sien, is hy so happy en hy high five

0: dit vertraag nou alles. Want die mense stop nou eers om vir John nou te groete. En toe dan nou 'n ou gaan mou, een van die ouers, gaan sê, man, dis belaglik. Ons staan nou extra 7 minute in die oggende, omdat allemaal nou vir John wil high five. Kan ons nie 'n ander plan maak nie. En toe die res van die school gesê, los vir John uit. John is ons man. En nou is al fight. Daar is 'n beheerliggaam vergadering blykbaar die week oor. Waar hulle gaan besluit, mag John nou verder high five of nie?
1: John is nog nooit so baie oor gepraat nie. Hy is nou die hot topic by daai skool.
0: Korrek, iemand nog vra, John, wat dink jy van? Toe gekry hulle net high five. Hy het nie eers of John kan praat nie, hy high five net. En laat ek nou maar die Grinch wees hierso. Hoe nie die mense deur die karre high five. John, ek verstaan jy is vriendelik. Jy kan mense high five, jy kan hulle groet. Jy kan hulle soen groet, vir al wat ek omgee. Maar moet dit nie doen in die middel van die pad nie. Ek bedoel, as ek nou my kind gaan aflaan, ek moet nou 5 minute wag, omdat allemaal nou eers vir John wil groet. Laai mekaar af, kom ons hou 'n sessie, kom ons gaan nou na saal opening. Ja. Ons 8 minute, waar allemaal vir John kan groet.
1: Ja, John kan die hek opmaak, en dan na saal is allemaal uit die saal uitloop. High five, high five, high five, high five.
0: How's it?
2: Ja, want jy weet, jy gaan het by school, as jy die kinders optel. Jy kan nergens in rij nie, so een paar high fives, as jy dit al bijvoeg, jy gaan nergens in nie.
0: Was die tyd nie. Was die tyd nie. So, wie ook al daar een ou was het gemou net door John, ek loop saam mee.
2: Dis al jy nie.
1: Dis seker jy.
0: Was ek.
1: Ou sierknol van haar merwe.
0: Hoe voel jy oor John? Denk jy ons maar 5 minute wacht, so dat hy allemaal kan groet?
1: Ek denk dit sit die kinders in 'n goeie bui, want die kinders wil nooit school toe nie. So as daar 'n rede is dat die kinders in 'n goeie bui is die ochend al, is dit vir my 'n pluspunt, want ek sikkel nou nog.
0: Dit is baie waar, so hulle praat met van die ouers in die artikel, oor wat die ouers sê. En ja. Baie van hulle sê, my kinders sê, dis is awesome, hulle sien so uit, hulle soos in die ochend, maak reg, hulle wil John gaan groet.
1: Ja.
0: Die een kind het gesê, Joanne Du Plessis het gesê, dit is die hoogtepunt van my dag.
1: Ai, julle mami.
0: Boring is high school. Wat het jy geleer by skoolvraag? Nou, ek het vir John high five. Die hoogtepunt van jou dag.
2: So.
1: Dit is die geheim. Dit is die geheim.
0: Dis true, miskien is John het een van die ons wat, jy weet, jy krijg goeie high fives en jy krijg goeie high five.
2: Ek wil net sê.
0: Daar een wat soos,
2: ja,
0: ordentlik klap.
1: Ek is altyd skaam, want ek kan nie ordentlik een doen nie, en dink ek is cool, en dan krijg jy so halve pap eniekie.
2: Die geheim is, jy kyk vir die elleboog.
1: Moet jy vir die elleboog kyk?
2: Elleboog.
1: Oh.
2: It's all in the elbow.
1: Yeah. Alright.
0: So, cool. Good chat. Ons wil dat weet, hoe gaan het met John, en of sy high five gedowngrade word na fist bump toe van al.
1: Shame.
0: Who knows?
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
1: Ongeluk op die R44 Hermon weg in Wellington, dis by Sam Grow kwekerij. Twee motors betrokke. Dan is daar verkeersligte. Oh, dis 'n gemors. Daar's 'n klomp op die hoek van Victoria en Klipweg en Parkwood, Stock en Lanzarak weg in Philippi, Old Mine and Grove straat in Fairgrove, Robert Sobukwe en 35ste laan in Belhar. De Duin en Westpoort en Westridge, Steve Biko en Govanambeki en Guguletu. Balvenie en Connaught en Cravenby, De Duin laan en Westpoort en Westbridge, Durbanville laan en Doordekraal in Kennewer en Bontejewel en Jakkalsvlei in Bontejewel. So daar is 'n gemors. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus 074-2000-989.
4: Dis awesome. Hulle moet in die oggend die skoolse hek 'n een rigting inmaak, dan staan John in die middel. Dan kan hy ons weerskante high five.
1: Das,
4: dit moet dubbel so vinnig gaan.
2: Oplossing.
1: Twee handjies.
0: Like nou John, soos 'n man wat borslag swem na.
1: Ja.
0: Dit sal nou werk.
1: Solank John net nie al armbreek iewers sien, dan is die verkeer weer een probleem.
0: John die high fiver. Ons het vir jou sport nie so pad. En dan het ons ons game, 60 Second Showdown. Jolande is aan die beurt vandag. As jy saam met haar wil speel, laat ons weet.
3: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur

0: betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kilogram verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur RxMe.
2: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
3: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.

0: Al me, Bok Radio, Bok TV, 7:30. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Kom ons kyk na jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
2: Afskop Sport.
0: Wil jy actually gesels oor sport of gaan ons begin by RCB se trofee toer?
3: Jo, gelukkig dat ons net terug van vrijdag on toe, want dit is die laatste keer wat ons gesels het, of nie ek en jy nie, maar ek en Gian. So, vrijdagochtend was die laatste keer wat ons gepraat het oor die opkomende trofee afwijs, of wijs vir die publiek aand in Durbanville vir die Night Bash wat RCB gewen het. So, hey, vat het weg, Martin.
0: So die eerste oomblik waar ek besef het hoe hierdie aand gaan uitloop is daar by ons eerste stop, toe is ons al lekker aan die gang. Toe klim ons gegaan af en toe kom al girl na my toe, toe sê sy, hoorie, sy hierdie like so amazing, wie is hierdie? Toe sê ek, wel ons is 'n cricket span, sy sê nee, die busmense, hoe hier mense hulle? So, laat nie omgeer hoe ons is hier. Verder, ons het net twee fans, ons klap. En hulle was op die bus. So ja. Nee, daar was niemand langs die straat wat gecheer het nie.
4: Daar twee ouens opgedaag vir die trophy parade. En net so vinnig, daar was nie 'n trofee nie.
0: Nee.
4: So, dit was net eintlik 'n parade.
0: Die trofee was besig om gegraveer te word, ja, so ons kon hom nie actually kry nie.
4: Ja.
0: Wat ook gebeur het is Stem het besluit is 'n goeie idee om in die middel van hierdie trip 'n bak glitter uit te gooi in die bus oor alles en almal.
4: Ja.
0: Wat beteken dat ek by die huis moes kom laat die aand en vir my vrou verduidelik ek is vol glitter. Want iemand het dit in 'n bus op my gegooi.
4: Ja, Elani, as jy luister.
0: Nie die maklikste sel om te maak.
4: As jy luister, daar was 'n ou wat langs my gesit het. En toe word dit so aangegee en dis toe vir my gegee en het my gesê, ek moet het op daai ou gooi. Dit is allemaal net so besluit. En toe gaan ek deur met dit.
0: Die muziek was so hard, ons kon nie een woord mekaar praat nie, so niemand het iets gesê nie. Daar was net baie gelag en tanne en paar verversings. Dit was absoluut 'n feest, Johan.
3: Hangover 4.
0: Sê weer?
3: Hangover 4.
0: Dis basically die movie Hangover 4, ja.
3: Ja, okay. Dit is goeie aan, man. Tenminste, het jy nog jou tanden. Dit is kool erger geweest. Of het jy tattoo op jou gezicht.
4: Chappie.
0: Ek sal ieder nie sê nie.
4: Ek bedoel, kyk.
0: Ek ben nooit in die liga nie.
3: Goed, kyk na die wereld van sport en ons begin met die golfnuus. Die PGA kampioenskap is gewen deur Aaron Rye van Engeland in 9 onder baan sy verwentelling. 3 beter as John Rahm en Alex Smalley. En Aaron Rye het regtig die laaste ronde gebruik om sy skuif te maak. Die groot skuif was met die 65. Het is nie die beste ronde vir die toernooi nie, maar was 65 tel en hy was baie bestendig. Ek meen, hy die eerste ronde 70 gemaak, maar daarna 69, 67, 65 en jy ben met Rioe en ons groot name daar, John Rahm en Alex Smalley, dan Sam Tweede en Justin Thomas met 'n 5 onder baancyfer, Ludwig Aberg, ons praat baie oor Ludwig Aberg ook. Rory McIlroy het mooi teruggekom in 69 om jy af te sluit, so gesamentlik 7de Rory McIlroy, so ook Xander Schauffele, die regtig die groot name het opgedaag, maar Aaron Rye net so klein bietjie beter as die res, en saam met die $3,690,000 is sy wencheck ook. Dan die MotoGP wat ek oor so gesels het, was, ek weet nie, julle sal nou seker nie gekyk het nie, maar Alex Marquez het baie seer gekry. En hy is hospitaal toe, hy het sy een nekwervel gebreek, sleutelbeen gebreek in die hospitaal, nek stuk aan, maar ja, hy is okay. En Johan Zarco ook, net daarna, selfe pad, hospitaal toe, nek stuk aan, toe nie een goeie dag wat MotoGP aanbetref nie, maar ten minste is daai twee manne okay, moet nou herstel en op terugkom op die herstelpad. Maar gaan kyk bietjie, as jy Alex Marquez so ongeluk nie gesien het nie, gaan kyk, dit is, en is nie vir die vermaaklikheid daarvan nie, dan het ongelooflik om te dink hy lewe, daai motorfiets is totaal en al afgeskryf. Rugby het ons snel oor gesels en die feit dat ons nou weet wie is ons top 8 spanne in die Verenigde Rugby Kampioenskap, so ek gaan nie weer daarin toe gaan nie, die feit is nou maar net 29 Mei, hervat ons met die uitklopfase en die storm is ons by die huis teen Cardiff, die eindste Cardiff wat ons teen verloor het, die afgelopen naweek 22-16 in die finaal van die SA beker is weer eens Griekwas en Pumas wat teen mekaar gaan speel. Griekwas het Boland geklop 59-35 en die Pumas het die Cheetahs geklop 42-36. Tennis, die Italiaanse Ope, Elina Svitolina wat Coco Gauff gewen het 6-4, 6-7, 6-2 om die titel te vat, en Jannik Sinner nog steeds net op 'n ander vlak. Hy het eerste keer die Italiaanse Ope gewen, eerste Italianer om het reg te kry sedert Adriano Panatta in 1976. Hy het Casper Ruud geklop 6-4 en 6-4 en hy maak ook geskiedenis. Hy sluit aan by Novak Djokovic as die tweede speler om al die meesters toernooie te wen in die geskiedenis in tennis kringe. Al 9 titels. Djokovic het dit reggekry in 2018 toe hy die Cincinnati toernooi gevat het, toe hy nou basies die laaste een wat hy nodig gehad het, het hy afgerond. Jannik Sinner het dit ook nou gedoen, so dis uitgesoekte geselskap ook daai. Die FA Cup Final was Man City en Chelsea. Man City wat gewen het 1-0 net al na het ons gehoor. Xabi Alonso is die nuwe hoofafrigter van Chelsea. Hy het 'n 4-jaar kontrak geteken. Hy begin amptelik op die 1ste Julie en dan is hy daar by Stamford Bridge. Dis 'n groot aankondiging as jy vir Xabi Alonso onthou. Hy was deel van Spanje se wêreldbeker wenspan in 2010 hier in Suid-Afrika. Nou die Premier League van my, die geselspunt gaan rondom Newcastle United 3, West Ham United 1. En dit beteken Tottenham Hotspur kan die dobbelsteen gooi. Hulle kan nou speel, hulle het niks om te verloor teen Chelsea nie. En as hulle daar wen, is dit klaar. So West Ham is weg. So jy kan sê, luister, ons vat dit na die laaste dag toe, maar as ons hier kan wen teen Chelsea, dan is ons veilig. So dit gebeur 19 Mei, dis môre. En Arsenal speel vanavond teen Burnley. Hulle gaan natuurlik daai gaping wil hou teen Man City. En Man City speel môre aan teen Bournemouth. Stem goeie 3-2 wen teen Nottingham Forest. Bruno Fernandes wat aangesluit het ook by uitgesoekte geselskap vir die meeste assisterings in Premier League geskiedenis. Dit was tydens daai 3-2 wen. Kevin De Bruyne wat die rekord hou saam met Thierry Henry. Is 20 en Bruno Fernandes het ook daar aangesluit gister in daai 3-2 ding. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Laaste een saam met jou om 8:30.
0: En dan hoop ek ons gesels bietjie oor RCB wat die eerste span is om te kwalifiseer vir die uitspelrond. Dis Johannes, dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Ons gesels weer oor 'n uur.
3: Okay, cheers.
2: Afskop Sport. You have family when you buy a King Cars.
1: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
5: Every scrum half needs a fly half. Every fine belt Mugome Zulu, a Willemsen. Every bog team, a Siya. And every brick needs a FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of AfriSam cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. AfriSam, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
6: Ach lief, vat my Thailand toe.
7: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
6: Maar dis mos overseas.
7: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
6: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
7: En daar's 'n lekker braai vir papa.
8: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
8: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
9: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
8: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
10: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Dit is Jay Dansie Vlam en Dood Bok Radio Bok TV. Sy band natuurlik was hier naweek twee keer hier gewees by Heroes.
1: Ja, my persoonlike vrou was hier al twee aan. So sy is obviously 'n groot Eden fan en sy sê die plek was vol, dat het geruk, dit was soos jy Eden onthou.
2: Ja.
1: Die ou dae.
0: Heroes live natuurlik onder nuwe bestuur, nuwe initiatiewe, nuwe energie, nuwe dinge. Mense sover sê dis fantasties.
1: Hou hulle dop op social media ook. Hulle het baie goedjies wat hulle doen, video's en so aan, en hulle wil die plek nie oordoen, hulle het baie nuwe goedjies wat kom.
0: Dis reg, en as jy in die mark is vir 'n klein bietjie stand-up comedy, ek en Jan Raap is hier die 7de Augustus, doen ons show. Kaartjies vir dit en alles wat voorlê is op een plek beskikbaar, heroeslive.net. Is nou 7:45, tyd vir die 60 second showdown, Jaco, ons op die lyn. Hoe gaan het met jou, Jaco?
3: Goed, dankie, Tel.
0: Lekker, my chum, waar is jy vandaan, wie is jy, wat doen jy?
3: Ek is
2: Jacques
3: van
2: Moosie
0: Bitsa
3: en
0: ek ran
3: een
0: media maatskappij. Watter type media?
3: Ons werk is om alles mooi te maak, soos in branding en printing en design.
1: Okay.
0: Klink awesome.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Klink awesome. En nou, hoe slim is jy?
3: Hoe goed is die kaartjies? Dit is eintlik die vraag.
2: Well, die kaartjies is okay. Ek hoop ek kan het lekker verduidelik vandag.
3: Maar
2: is ek okay, as hoop het val
3: in ons
0: kind. Ja,
2: ek gaan my
0: bes gee. Ja, ek wil sê, dis nie die pijl en boog nie, dis die Indiaan wat saak maak. Kom ons kyk wat gebeur, jylle het 60 sekondes, Jolandi, jylle is eerste op die spel vir die week, baie, baie sterk. Is jylle gereed?
3: Dis gereed.
0: Here we go.
2: Okay, so dis nie Toyota nie, dis
3: Ford.
2: As hy, dan die ou wat, daar mag net twee van elke dier opgeklim het. Was hy, en dan het ons die langste rivier in Afrika?
3: Nelrivier.
2: Was hy, dan is het een Suid-Afrikaanse besigheidsman, hy het die Linex operating system, hy was eerste Afrika man op die maan, toe geef vir allemaal wat by sy company gewerk het, soos 'n miljoen rand.
3: Nee.
2: Okay, so McLaren, daar waar die tiere en die kameelperre en die narre en goeders met die tent daar by Klein Checkers, maar die ander ene,
3: wat... Brian Sportcar
2: Circus,
3: ek nie
2: weet. Okay, kom ons gaan aan. Dan is dit die ou wat, hy was a boer, hy het mense gered van die skip af op sy perd.
3: Wolrad Wolterman.
2: Daar is hy, en dan die kaptein van die 1995 Suid-Afrikaanse rugby span.
3: Oh,
2: my sal
3: die
2: punt
3: vir my
2: tong. Okay,
0: nou. Tyd is verby, maar gee jou kansie gee om die kaptein te gee, want anders dan gaan jy nie kan slaap vanavond.
1: Ja. Yeah.
3: Hy het op die
0: lijstpak
3: die
0: chips altyd
3: gewees. Correct. Correct. Ek weet dat jy dan nou nie in my kop nie. Yes.
0: Hoorie, jy gaan nie die show aangaan voordat jy nie dit reg kry. Dit sal 'n skande wees.
2: Hy het nog so met Madiba gestaan, man.
1: Ja.
2: Hy het 'n Mad Foundation.
0: Stem ken hom so goed. Hy noem hom Swys.
3: As jy
2: hom
3: swijs
2: noem, het jy nog Fransjo weer. Ja, okay,
3: wat sy van? Nee, ek het hom nie, dit is nou die breinvaart, wat jy nie...
2: Ach, is ook kei.
0: Gee halve punt vir die lijst chips. Fransjo Pienaar.
3: Fransjo Pienaar,
2: da, jy sê
3: die lijst chips advertentie, man.
2: Ja, dis, maar dit tenminste onthou jy die advertentie, goeie advertentie dan.
0: Hoorie, jy het al my bykie handicap gehad, wie is aan die kar saam jou?
3: Dit
0: is sy sienkie, sy lach net saam. Okay, kom ons hartelijk gevindig, dierle, ek het 4.5, kom ons kyk hoeveel het julle...
2: Okay, so kom ons begin, dit was Noagse Ark, dan het ons vir Ford, en dan het ons gegaan, ek het 'n klomp gehad, maar toe vang ek 'n speed wobble, die ou wat die IT ou was, wat die eerste African, dis Mark Shuttleworth, dan het ons die Nile Rivier, dan die circus wat ek gesoek het, was die Boswell en Wilkie circus, maar ek kan nie circus die woord gebruik het nie.
0: Okay, hy het Boswell gesê, mensreg, jy word gediskwalifiseer.
2: Dan, die ou wat die mense gered het op die perd, was Wolraad Woltemade.
0: Hy het hom, he?
1: Ja.
2: Dan het ons nou vir Fransjo Pienaar.
0: Halve punt. 4.5 is die telling, en as Jolandi nie so eerlijk was nie, soos hy die Boswell Circus ook gekry, as hy het al self gedisqualificeer. Dankie vir jou tyd, wat is jou seentjie se naam, en want is jou pad nou?
3: Ek gaan
0: laai
3: na
0: af
3: die
2: skool
3: se
2: naam is
3: Keegan.
0: Keegan.
2: Hallo Keegan.
0: Soet weer so bol. Dankie vir jou tyd Jaco, ons gesels dalk weer donderdag en Vrydag en eens baie baie geluk. Jy wen 'n bietjie biltong.
2: Ja.
3: Ja,
2: yeah,
3: dankie man.
0: Ons stuur vir jou 'n Fokkies voucher, my vriend. Lekker dag, lekker week.
2: Bye.
0: Here we go. Ons doen dit weer môre en onthou as jy saam speel wen jy vir jouself 'n Makulu. 'n Lekker groot stuk biltong by Fokkies wat jy kan gaan haal van die rak af. Fokkies my bla goudgeel C-graad biltong bekend as die Makulu. Hang elke dag vars in al 14 winkels. Die brisket vet droewors is 'n wenner. Kom kry jou braai geite by Fokkies. A-grade steaks vir R169, lean mince vir R109.99. Fokkies het geel vet biltong op die map gesit. Kom kry hulle vandag. Takke in Bellville, Brackenfell, Gordons Bay, Somerset West, Parel, Pneel, Hermanus, Mosselbaai, George, Bloem, Kimberley en een van die dae. In Franschhoek. Skryf jy in môre, selfe tyd, selfe plek.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
2: Daar was 'n ongeluk op die R44 Hermanweg in Wellington by Sam Grow kwekery. Twee motors betrokke daar. Dan is daar een voetganger betrokken in een ongeluk in Voortrekker in 12de Laan in Maitland. Daar is nog een voetganger betrokken in een ongeluk op Champagne Straat in Wellington by die SPCI. Dan een ongeluk op die N7 sidewaarts by die Wingfield Wisselaar. Is een vrachtmotor en een motor wat daar betrokken is. Dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since
8: 1992.
4: Check it out. Wereldwijd net voor jou. Bokradio.co.za.

0: Bushlet G, take me home, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, het is 8 uur, tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld, Afskop.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Trump dreig Iran weer en waarskynlik die tyd raak min en dodetal weens gure weer styg tot 18.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Donald Trump van Amerika het Iran weer gewaarsku en sê die land beter vinnig iets doen, anders gaan daar niks van hulle oorbly nie. Dit kom te midde van berigte dat Amerika en Israel intens besig is met voorbereidings vir herniede aanvalle op Teheran, nadat vredesonderhandelinge 'n dooiepunt bereik het. Die Iranse regering sê op hulle beurt Amerika het geen tasbare toegewings op hul jongste voorstelle gemaak nie. Dit sluit in dat die oorlog aan alle kante onmiddellik beëindig word en dat Amerika hulle blokkade van Iranse hawens ophef. Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sê erge weer reg oor Suid-Afrika het sedert 4 Mei die lewens van 18 mense geëis met oorstromings en storms wat wyd verspreide skade veroorsaak het. Kogta woordvoerder Paul Maseko Benkosi sê die Weskaap het die hoogste sterftesyfers met 11. Rampbestuurspanne en noodleningsorganisasies bly besig om betrokke gemeenskappe te help. Die humanitaire groep Gift of the Givers sê hulle sal voortgaan om hulp, insluitend warm maaltye en ondersteuning aan ontheemde gesinne te verskaf, terwyl herstelpogings voortduur. Die DA in Gauteng vra vir 'n dringende reddingsoperasie by Tembisa Hospitaal weens ernstige personeeltekorte en stikkende toerusting. Jack Bloem van die party sê slegs 40 van 213 vakante poste word gevul, terwyl sleutel leierskapsposisies vakant bly. Bloem waarsku tekorte aan mediese toerusting kan pasiëntsterftes en verkeerde diagnoses verhoog. Hy het ook vertragings met die herstel van brandbeskadigde dele van die hospitaal gekritiseer, aangesien nooddienste onder druk bly.
3: What's happening now is that emergency patients are being diverted to other hospitals, which are also overburdened. This hospital has been terribly neglected since the looting of more than 2 billion rand. Fake companies were being paid for goods and services that weren't delivered. What we need now is a rescue mission to fix up this hospital.
2: En die Wêreldgesondheidsorganisasie het die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek, die Kongo en Uganda verklaar as noodsituasie vir openbare gesondheid wat internasionaal kommer wek. In die DRK se oostelike Ituri provinsie is sowat 246 vermeende gevalle en 80 sterftes aangeteken. In Uganda is 2 bevestigde gevalle, insluitend 1 sterfte in die hoofstad Kampala, aangemeld. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus, hy waarsku daar tans groot onsekerheid oor die ware getal mense wat besmet is, as ook die uitbraak se geografiese verspreiding. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R19.45 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,535.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $107.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,870. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Trump dreig Iran weer en waarsku die tyd raak min. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: van jou.
1: We Buy Cars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim. Word.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer.
7: Dit is maandag die 18de mei en dis nou 6 minute na 8. Sonnig en koel, dit word deels bewolk met 'n ligte suidoostelike wind as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Dis lekker warm in Vredendal vandag, 28 in daai kant, 27 vir Klein Willem, Relinghuis op 26, Langebaan effens koeler op 22, dan is Ceres 24, 23 vir Malmesbury, Somerset West is 20 grade, 19 vir Grabouw, Hermanus en Kaapagallas is 20, 23 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is al 3, 21 met ligte reënbuie later. Uitsoring op 22, 23 vir Langsburg, Woester is 22, 25 in die Parel, Kaapstad 22 en Brackenfell 23 grade vandag.
6: Afskop weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerigsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
9: Vidae Cafe is officially the leading franchise coffee brand in South Africa. From their expertly crafted coffee to our passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So whether it's a bold espresso, a creamy flat white, or just good vibes, you know where to find it. Vidae Cafe, South Africa's number one coffee franchise.

0: Nick Kershaw met The Riddle, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskoppers 12 minute oor 8 tyd vir jou optimum finansiële verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Goeiemôre Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kyk hoe die mark hierdie week afskop. Dit is 'n rooi dag in die mark met die JSE indeks vir alle aandele wat 2,4% verloor en staan op 114,544 basispunte. Die top 40 indeks is in die rooi met 'n afname van 2,59%. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat die Nywerheids 25 indeks die uitpresteerder is vir die dag en is in die groen met 'n toename van 0,12%. Die Elbron 10 indeks verloor met 'n afname van 6,13% en die Finansiële 15 indeks begin ook die dag in die rooi met 1,09%. Wanneer ons kyk na die aandele wat die dag afskop met 'n wen, sien ons vir Karoo in die groen met 4,7%, Sasol wen met 'n toename van 3,93%, Naspers wen 1,69% en Prosus begin ook die dag op 'n goeie voet met 'n toename van 1,4%. As ons dan aanbeweeg na die verloders, sien ons vir Harmony met 'n afname van 7,21%, Goldfields verloor 6,91% en Anglo Gold ook in die rooi met 'n afname van 6,83%. In die nuus sien ons dat dit is inwoners wat die spit afbyt weens die toename van miljarde rande in onreëlmatige uitgawes deur munisipaliteite, sê die Vereniging van Staatsamptenare. Die PSA het donderdag in 'n verklaring sy kommer uitgespreek oor die bevinding van die nasionale tesorie dat vrugtelose, vermorste en onreëlmatige uitgawes wat nog op die boeke van munisipaliteite is, opgeskiet het tot 'n uitsluitlike 268,13 miljard rand in die 2024 tot 2025 boekjaar. In die jongste verslag oor die nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur wat woensdag uitgereik is, sê die nasionale tesorie hierdie onreëlmatige uitgawes het met meer as 4 miljard rand toegeneem van die 264,1 miljard rand in die 2023 tot 2024 boekjaar. As ons dan kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand 'n algehele versterking vertoon het. Tans verhandel die rand teen R16,68 teen die Amerikaanse dollar, R19,39 teen die Europese euro en R22,21 teen die Britse pond. Dit is alles van my kant af. Ek is Brendan Fourie, finansiële adviseur by Optimum Finansiële Dienste. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en week verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
5: Meer bangers, minder mash, Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: kerk en dis wie ons is, Bok Radio, Bok TV, dis wie ons is. Goeiemorgen, welkom by Afskop, is 20 minute oor 8 en kan jy het geloof, ons is amper halfpad deur die jaar.
1: Tjoh.
0: Die 18de Mei, dis ongelooflik en is 'n groot jaar, want ons het 'n verkiesing hierdie jaar, natuurlik. Dalk die belangrikste plaaslike regeringsverkiesing sedert 1994. Dit vind plaas op 4 November en as jy nou nuus dopper, dan sal hier en daar nou begin stadig maar seker sien artikels daaroor. En die verskillende politieke partye wat elkeen lobby om te sê stem vir my, ek gaan die verskil maak.
1: Ek hou daarvan om te kyk hoe almal hulle beste voetjie voorsit en hulle beste, wat is daai corporate gifts, uitdeel.
0: Ja, die lobbying begin, maar ek dink toch, het is belangrik om oor te gesels en reg te wees al voor te weet wanneer het gebeur, want ek wil toch bietjie navorsing doen vir jouself. Ou wil gaan kyk na wat bied wie, so dat wanneer die dag kom en jy trek jou kruisie, dan sit 'n ingeligte besluit wat jy maak. Nie net 'n besluit wat jy maak omdat iemand iets gesê het om 'n braaivleis vier of omdat jy van die kleur van die plakate nie.
2: Ons almal het daai pel by die braai wat altyd, ja, hy gaan nie stem nie of die, wanneer klaar oor die land, die politieke, die toestande en so aan. En dan begin ek en die persoon altyd so bietjie back and forth. Ek dink is baie belangrik as jy deel is van die jou plaaslike regering of jy woon daar, jy wil toch die beste hê.
1: Jy is deel van die story, want jy bly.
0: Of jy nou wil of nie, dis die ding, baie mense soos jy sê, voel, ek gaan nie stem nie, want wat maak het saak, want het maak nogal baie saak, eintlik. En jy mag dalk nie omgee oor die politiek nie, maar die politiek is deel van die land, en jy lewe hier, jy gaan elke liewe maand, of jy daarvan hou of nie, gaan jy invoice kry, jy gaan 'n rekening kry van die regering af, en jy gaan jou belasting betaal, jy betaal fisies om hier te bly, om deel te wees van die stelsel, of jy daarvan hou of nie, so jy kan net sowel die een ding wat jy kry in ruil vir jou belastinggeld, een stem, kan jy gaan gebruik, en het gaan trek langs een partij wat jy dink die naaste kom aan een groep wat jou belange verteenwoordig. Jy gaan nooit een partij kry wat 100% jou belange verteenwoordig, dit is ongelukkig hoe demokrasie werk, maar jy gaan dalk iemand kry wat naaste by in lijn is met wat jy wil hê. 4 November is daai datum, die eerste groot datum wat jy in die kalender kan sit, is natuurlik die kiesersregistrasie naweek. Nou dit vind plaas oor 'n maand vanaf 20 en 21 Junie. Is 'n kritieke geleentheid vir elke Suid-Afrikaner om jou kieserig

0: Ja, dankie, ek is al deel van daai bende, dankie. Tot ziens.
1: ons is daar. Maar ja, ek dink is belangrik. Kry daai ding uit jou kop uit van ek gaan nie stem nie, want dit maak nie saak nie. Doen eerder 'n bietjie navorsing, ja. gaan lees waar gaan die partye, waarvoor staan wie, wat is hulle planne? Kies een wat jy dink in lyn is met jou idees en dan gaan doen jy dit maar, want soos ek sê, jy gaan jou belasting betaal of jy daarvan hou of nie.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
3: Op radio Afskop verkeer.
0: Daar was 'n ongeluk op Dorothy Straat in Kalkfontein. Die wegsleepdienste is op die toneel. Nog een op die N1 ingaande net na Durban weg. Dit lyk vir my 'n motor het gerol. So dit gaan 'n bietjie op onthou te veroorsaak op die N1 ingaande. Wees maar rustig. Nog 'n ongeluk op die hoek van Delarey en Fransie van Sail. Die nooddienste is daar. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlaan nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kg verloor en jy kan ook. Kontak gerus RxMe, die bestuurspan van Dr. Smoek en Vernote vandag nog.
6: Ek het jou maag vir RxMe.
7: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
8: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: Hootie en the Blowfish, hold my hand, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is 8:30, tyd om in te loer by Johan Ferreira. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Johan Ferreira, goeiemorgen. What a time to be alive vir ondersteuners van RCB. Eerste van allemaal om te kwalificeer vir die uitspeelrondes, wat dan volgende week dinsdag begin.
1: Ja, nog steeds. Het Punjab Kings nie die memo gekry dat hulle die eerste geslagterij te boer nie.
0: Is het nou 6 in a row wat hulle verloor het?
1: 6 in a row.
0: Crazy.
1: Ja, wedstrijd om 61. RCB Royal Challengers Bengaluru 222-4 met Venkatesh Iyer 73 nie uit nie, Virat Kohli 58 in 'n wedstrijd waar Virat Kohli die rekord breek van Rohit Sharma vir die meeste Indiese Premier Liga wedstryde. Dit staan op 280. Punjab Kings 199 vir 8 in Antwoord, wat beteken RCB wen met 23 lopies. Net daarna Rajasthan teen Delhi. Rajasthan het 193 vir 8 aangeteken, Delhi het die wenteken bereik, 5 paltjies plat, 4 balle tot hulle beskikking, so dit is een wen met 5 paltjies, en dit, soos jy sê, Marden RCB, sit met 18 punte, Gujarat Titans 16, Sunrisers Hyderabad 14, en ek kan nie glo, ek sê nog steeds Punjab Kings in die top 4 nie, elke keer sê ons dit, en hulle is nog steeds op 13 punte. Die tweede toets tussen Bangladesh en Pakistan tans aan die gang en Bangladesh uitgebal vir 278 in hulle eerste beer, Pakistan in Antwoord uitgebal vir 232. Bangladesh in hulle tweede poging is 203 vir 4 en dit is 'n algehele voorsprong van 249 met 6 paltjies staande. Ons is besig met sessie nummer 1 van dag nummer 3. Die twee fietsture, die een is klaar, die Hongaarse fietstuur, maar die Giro d'Italia is die groot een om oor te gesels. Skof nummer 9 was 184 kilometer, wat gewen is deur Jonas Vingegaard van Denemarke vir Visma Lease Bike, 4 uur 20 minute 21 sekondes. Afonso Iwalio van Portugal is steeds die algehele voorloper en sy gaping teenoor Jonas Vingegaard staan op 2 minute en 24 sekondes. Die tweede rusdag is vandag geskeduleer en dan hervat hulle môre met 'n individuele tydtoets van 42 kilometer. Die Hongaarse fietstoer se vyfde en laaste skof van 147,1 kilometer is gewen deur Tim Merlier van België vir Soudal Quickstep, 3 uur 29 minute en 36 sekondes. Jakob Söderqvist van Swede vir Lady Crash wen die algehele titel, 'n gaping van 40 sekondes teenoor Benoit Cosnefroy van Frankryk. Dan sluit ek af met hartseer nuus in die wêreld van rugby. As jy die naam ken, vir ons ouwe luisteraars ook, Scott Hastings het vir Skotland gespeel, hy is oorlede in die ouderdom van 61, gebore 17 Mei, of lewe 4 Desember 1964, en hy het sy buiging gemaak vir Edinburgh in senior rugby, in die groot bydra vir hulle gespeel, amateur rugby, ook gespeel van 1980 af, en toe uiteindelik het hy sy senior geleentheid gekry, eers vir Skotlandse B-span in 1985, en toe het hy vir Skotland op internationale vlak gespeel, 65 toetswedstryde, hy het vir die Barbarians gespeel, die Barbarians het nie toetsstatus nie, maar hy het vir die Barbarians ook gespeel 13 keer, en ook vir die Britse en Ierse Lewis, 2 toetswedstryde tussen 1989 en 1993. As jy die Hastings naam hoor, of van hoor in rugby terme, dan natuurlijk een baie bekende van Gavin Hastings, wat ook groot rugby gespeel het. So, ja, Scott Hastings oorlede in die ouderdom van 61. Dis wat ek vir het, wat sport nuus aanbetref. Soos altyd, dankie vir die saamluister. Ons doen dit later vanmiddag weer met Zian en Monique.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend, waardeer het. Ek hoop jy het 'n fantastiese maandag en ons kuier weer môre.
1: Mooi gaan. Afskop Sport.
2: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: Mama said, Bok Radio, Bok TV, een van die liedjes wat die meeste versoek word op die oomblik. Ons krib elke dag boodskapie sê, speel om, en daar is hy nou.
1: Daar is hy nou,
0: fantastische tune. 20 meter voor 9, tyd vir die gedekte deentjie vandag, en dis my beurt. Kan jy het geloof?
1: Are we gonna do some playing for change?
0: Ek gaan nie vandag playing for change, en ek weet mense...
2: For a change?
0: Ja, for a change. Ek weet mense is baie opgewonde en wil dit hoor.
1: Ja.
0: Maar ek kan nie elke keer playing for, so ek is jammer. Ek weet as mense het inskakel net vir dit, maar ek kan nie. Ek het besluit ek gaan blaaikie uit jou boek uit steel stem.
2: Okay.
0: Ietsie upbeat. En hierdie liedjie is oorspronklik geskryf deur Elvis.
1: Sy boetie, of homself.
2: Maar Elvis het nie baie musiek geskryf, maar hy het wel hierdie geskryf.
1: Martin weet duidelik meer van hom as ons.
0: Nee man, dis ou John Fogerty treffer. CCR, hierdie is oorgedoen deur die Outliers. Have you ever seen the rain?

0: Dat was een lekker upbeat. Krijg je recht voor die maandag, recht voor die week. Is het oké? Okay?
1: Dit was goed. Wel gedaan.
0: Ah, kijk wat zie je mensen op die WhatsApp-lijn. Nice song. Have you ever seen Lorraine? Dis die perkie galop liekie, sê ja. Jan. Lekker Maartie, sê iemand anders.
1: En jy doen goed.
0: Ja. Ek het 3 mense vir daarvan.
1: Dis goed.
0: 3. Stem krijg moeilijk so 300.
1: Ja, stem kan niks verkeerd doen in daai gedekte dienkie skare se oë nie.
0: Ok, so dan sê ons deur myne sonder drama. En morgen is het weer sy beurt. As jou motor werktuigkundige te duur word, sal jy skuif? Well, hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 35-jarige Zenai een massieve R1,180 gespaar op 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry een motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vraag vir R500 of R1,500 as jy die afgelopen 3 jaar by diezelfde versekeraar was, sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSV se inligting aanlyn.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: So daar was vroeër ongeluk op Dorothy straat in Kalkfontein waar die owerhede besig was. Ongeluk by Union ingaande net na Durban weg, so dit gaan probleme veroorsaak by Union ingaande. Dis 'n motor wat gerol het. Al die nooddienste is reeds daar al vanaf dit plaasgevind het, maar dit gaan moontlik 'n tydjie vat om op te klaar. Ongeluk op die hoek van Delary en Fransie van Sail en dis wat ek vir jou het. Enige probleme verder, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
2: Verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Suid-Afrika, is jy gereed vir Ina Paarman se nuwe vlywebombs? Is jou smaakknoppies gereed vir 'n bomontploffing met skokgolwe van geur? Jou elke dag geheime kombuiswapen is Ina Paarman se nuwe vlywebombs. Beskikbaar by jou naaste supermark in 5 splinternuwe geure. Kook met selfvertroue, liefde, onvergeetlike geur elke keer. Nou kan jy jou familie elke dag bederf met Ina Paarman se nuwe vlywebombs.

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Afname in lisensiebedrog verwelkom. Trump dreig Iran weer en waarsku die tyd raak min en jou geld sake.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit verwelkom 'n onlangse verslag van die Padverkeersbestuurskorporasie waarin bevestig word dat die getal bedrieglike leerling rybewyse afgeneem het. Dit volg nadat die gerekenariseerde leerling rybewys toestel ingestel is en die slaagsyfer nasionaal van 68% tot 40% afgeneem het. Die LER Isaac Seleku sê die opgegradeerde toetsomgewing verbeter betroubaarheid, toeganklikheid en regverdigheid teenoor gebruikers. Hy sê die stelsel verminder korrupsiegeleenthede deur menslike ingryping te verminder en lukrake vrae te vra.
2: A driver's license is more than just a card. It creates access to employment and economic opportunities. As government, we want to make the licensing process more accessible, fair and efficient while maintaining high standards of road safety and integrity.
0: Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sê erge weer reg oor Suid-Afrika het sedert 4 Mei die lewens van 18 mense geëis met oorstromings en storms wat wyd verspreide skade veroorsaak het. Kogta woordvoerder Paul Maseko Benkosi sê die Wes-Kaap het die hoogste sterftesyfer met 11. Rampbestuurspanne en noodleningsorganisasies bly besig om betrokke gemeenskappe te help. Die humanitaire groep Gift of the Givers sê hulle sal voortgaan om hulp, insluitend warm maaltye en ondersteuning aan ontheemde gesinne te verskaf terwyl herstelpogings voortduur. Die DA in Gauteng vra vir 'n dringende reddingsoperasie by Tembisa Hospitaal weens ernstige personeeltekorte en stikkende toerusting. Jack Bloem van die party sê slegs 40 van 213 vakante poste word gevul terwyl sleutel leierskapsposisies vakant bly. Bloem waarsku tekorte aan mediese toerusting kan pasiëntsterftes en verkeerde diagnoses verhoog. Hy het ook vertragings met die herstel van brandbeskadigde dele van die hospitaal gekritiseer, aangesien nooddienste onder druk bly.
3: What's happening now is that emergency patients are being diverted to other hospitals, which are also overburdened. This hospital has been terribly neglected since the looting of more than 2 billion rand. Fake companies were being paid for goods and services that weren't delivered. What we need now is a rescue mission to fix up this hospital.
0: En president Donald Trump van Amerika het Iran weer gewaarsku en sê die land beter vinnig iets doen, anders gaan daar niks van hulle oorbly nie. Dit kom te midde van berigte dat Amerika en Israel intens besig is met voorbereidings vir hernuwe aanvalle op Teheran, nadat vredesonderhandelinge 'n dooiepunt bereik het. Die Iranse regering sê op hulle beurt, Amerika het geen tasbare toegewings op hul jongste voorstelle gemaak nie. Dit sluit in dat die oorlog van alle kante onmiddellik beëindig word en dat Amerika hul blokkade van Iranse hawens ophef. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R19.45 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,535.10 per fynons en die prys van Brent olie is $107.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,870. Ten slotte net weer jou hoofnuus, afname in lisensiebedrog verwelkom. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
6: Maandag die 18e Mei, dis nou 5 minute na 9. 'N lekker dag wat vir ons voorlê in die noordelike voorstede, ook so Vredendal op 28, 27 vir jou Klein Willem, Relinghuis is 26, Langebaan is Effenskloof op 22, 24 vir Ceres, Malmesbury jy is 23, die strand 'n lekker 21 grade, 19 vir jou Grabouw, Hermanus en Kapagallis is 20 vandag, 23 in Riversdal, 21 vir Mosselbaai, George en Plet, Uitsoning op 22, 23 vir Langsburg, Woester, jy is 22, 25 in die Parel, Kaapstad 22 en Brackenfell, ons is 23 grade vandag.
1: Afskop weer.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
8: In hierdie lewe seker niks nie.
7: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
8: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
7: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Snotkop, niks kan my stop. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre. Welkom by Afskop. Hoe hanteer die maandag julle?
1: It's dragging.
0: Sukkel jy 'n bietjie vanmôre?
1: Ek weet nie wat dit is nie. Dit is baie weird. My positiwiteitsbotteltjie is 'n bietjie gekraak, dink ek. Hierdie jaar is 'n bietjie rof.
0: Ja, maandag is veral moeilik. Hierdie week natuurlik is die weer goed.
1: Die weer is beter.
0: Baie beter as laas week. Mm-hmm. So wat jy kan doen is vandag, als voel jy hoe sleg, sit alles in.
1: Yes.
0: Groot effort. Mm. En dan is jou week gebreek. Dan as jy môre opstaan, is jy so, ek sê head of the game, dit is nou, gaan nou al beter, dis Dinsdag. So suffer net op 'n maandag, en dan gaan jou week beter, ek beloof jou.
1: Okay.
0: As jy vandag goed uitstel, nie, gaan, ek voel nie goed, ek sal het môre doen, dan gaan jou hele week so voel.
2: Ek moet so daar raad het my gladde geld. Ek
1: jy het laas week gedoen.
2: Ek word die teenoorstel gestelde gedoen wat jy nou gesê het, maar die ander mense daar buiten, dit klink soos goeie raad.
0: Ja, wat is die advies om jou week op te set? Hoe kom jy deur die tawe maandag? Gaan jy my huis toe en lê op die bed?
1: Ja, soos in 'n slamp.
0: Of druk jy deur? Ons het vir jou plaaslike nuus volgende.
1: Yep.
0: Dit sal jou opkikker.
1: Jy.
0: Is nou 'n bietjie goeie nuus?
1: Ek dink so.
0: Okay, ons kyk net hierna.
3: Radio Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou na die paaie tussen Woester en De Wet, 'n wynlandgoed rigting De Dorings. Is daar 'n taxi wat gerol het? Veelvuldige besierings op die toneel en die pad is versper, so wees op die uitkyk daarvoor. Druk verkeer by die Verewe snelweg en dan was daar vroeër 'n ongeluk op die hoek van Delarey en Fransie van Sail. Hy behoort teen hierdie tyd opgeklaar te wees. As jy enige probleme teekom op die paaie, kan jy vir ons laat weet op 074-2000-989.
4: Hey, julle, braai maandag verseker.
0: Braai op 'n maandag, dis dalk 'n lekker stuk.
2: Dit mag my dalk red.
1: Ja!
0: Ek dink, gaan dit doen vanmiddag.
1: Kom, ons doen dit.
0: Swer tot 4 uur, 5 uur. Steek 'n vuurtjie aan en relax.
1: Dit is 'n fantastiese idee.
0: Maar nou nie braai asof het Vrydag is, he.
1: Ja, want dan is Dinsdag rof. Ja.
0: Nou nie die botties een prop knap nie, dan gaan die week al lang kog.
1: Ja.
0: Ok, plaaslike nuus volgende, bly weet wat jy is.
3: Afskop verkeer.
1: Elke stort behoort leks te wees. Is joune? Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusiewe Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieëls en spatskerms, alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na deposito betaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n leekse stort.
0: Skakel donderdag 21 Mei om 6 uur in hier op Bok Radio vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Hill Lewis oor die stad se beraadslaging dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dis hierdie donderdag 21 Mei regstreeks om 6 uur net hier op Bok Radio.

0: John Travolta and Olivia Newton-John, Summer Nights van die film Grease. Grease, ja, ek en Raap oorweeg om hierdie nommerkie ook te doen saam, jy weet.
1: Net daarvoor sal ek 2 kaartjies koop.
2: Gaan jy Olivia wees?
0: Ons het nog 'n besluit nie, maar waarskynlik.
1: Ek wil hom sien in hy swart pakkie, met die hakke.
0: Ja, ek het een by die huis.
1: Dat is hy.
0: Heroeslife.net, kry jou kaartjies, 7 Augustus. Is 9:30, kom ons kyk na jou plaaslike nuus.
3: Bokradio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek Shilandi Viljoen. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê 'n tiener word vermis en 4 ander is gered na 'n verdrinkingsvoorval by Monwabisi strand in Kaapstad. NSRI woordvoerder Craig Lambanon sê die tieners is deur sterk sleurstrome oorweldig terwyl hulle geswem het. Barmhartige Samaritane en branderplankryers het gehelp om 4 seuns te red. 2 is in 'n bestendige toestand, terwyl 2 steeds ernstig maar stabiel in die hospitaal is. Lambanon sê die soektog na die vermiste tiener duur voort. En Stellenbosch Universiteit is van dees week die mede-aanbieder van die Tweede Wêreldkonferensie oor geestesgesondheid vir kinders en jong mense in Kaapstad. Die konferensie vind van maandag tot woensdag plaas en sowat 400 kenners, beleidmakers en jeugleiers uit 47 lande sal dit bywoon. Die fokus is gemik op die verbetering van geestesgesondheid vir kinders en jong mense deur navorsing, innovering en jeugsentriese oplossings. Die byeenkoms het ten doel om wêreldwye samewerking te versterk oor die dringendste gesondheidsuitdagings wat wêreldwyd kinders en jong mense raak. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Bernice West en son op Blombok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 10:15.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar was 'n motorongeluk tussen Woester en De Wet Wyne rigting De Dorings. 'N taksi het gerol. Daar's veelvuldige beserings op die toneel, maar die owerhede, die nodige nooddienste is reeds daar. Druk verkeer op die Verhewe snelweg ingaande en dan het ek ook hier vir jou nuus oor 'n ongeluk waar 'n voetganger betrokke is op die hoek van Albert en Laarkerkstraat in Woodstock. Nooddienste is ook op die toneel. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
4: Bok Radio. I need the
1: song. Op Bok TV.
0: Right, maandagoggend is agter die blad, jollies.
2: Lekker.
0: Lekker man, lekker. Dankie dat jy ingeskakel het, saam gekuier het. Ek hoop ons kon jou so 'n bietjie van 'n boost gee vir die week en baie sterkte vir dit wat voor lê. Soos ons sê, die weer lyk beter. Jou gemoed behoort ook so beter te raak van vandag af, soos wat ons in die week in beweeg. Hoe lyk jou planne vandag?
2: Baie werk om te doen. You know? Bietjie grind.
0: Skouer aan die wiel.
2: 100%.
0: Belangrik, doen dit op 'n maandag.
2: Julle tweetjies sit julle enige vergaderings?
0: Nie regtig meetings, ek probeer nie meetings vat op 'n maandag nie.
2: Goed, dis slim.
0: Dis te hoë risiko. Baie admin om te doen. En ek wil kyk of ek kan nog bietjie golf oefen vanmiddag ook. So dan gaan ek met hard werk. Betyds klaar te wees. Jy?
5: Ek het 'n hoë risiko vergadering, een van hulle. Maar ek probeer dit afhandel voor 1:00 vanmiddag en dan kyk of ons 'n 9 kan inpas.
0: O, bietjie golf
5: later vanmiddag.
2: O, nou nie meer siek nie.
5: Man, jy het nou noem.
2: Skrikkelijk sleg gevoel vanoggend.
5: Toe onthou ek dat ek, maar ek sal dit uitsort.
2: Goed.
5: Ja.
0: Was siek, maar het nou net gezond.
2: Ewe skielik, voel hy beter.
5: Syne.
0: Ongelooflik. Lalo is terug op haar pos volgende. Moet dit nie misloop nie. Hoop 'n pret, hoop 'n vermaak. Tussen 10 en 12. Ons sien vir jou morgenoggend 7:00. Sterre vir jou dag. Let's get it on.
2: Goodbye.
0: Okay, goodbye. Bye-bye. Bye-bye.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en die nuus afname en lisensiebedrog verwelkom. Trump dreig Iran weer en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit verwelkom 'n onlangse verslag van die Padverkeersbestuurskoöperasie waarin bevestig word dat die getal bedrieglike leerlingrybewyse afgeneem het. Dit volg nadat die gerekenariseerde leerlingrybewys toetsstelsel ingestel is en die slagsyfer nasionaal van 68% tot 40% afgeneem het. LER Isaac Seleko sê die opgegradeerde toetsomgewing verbeter betroubaarheid, toeganklikheid en regverdigheid teenoor gebruikers. Hy sê die stelsel verminder korrupsiegeleenthede deur menslike ingryping te verminder en lukrake vrae te vra.
3: A driver's license is more than just a card. It creates access to employment and economic opportunities. As government, we want to make the licensing process more accessible, fair and efficient while maintaining high standards of road safety and integrity.
2: Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sê erge weer reg oor Suid-Afrika het sedert 4 Mei die lewens van 18 mense geëis met oorstromings en storms wat wyd verspreide skade veroorsaak het. Woordvoerder Paul Maseko Nkosi sê die Weskaap het die hoogste sterftesyfer met 11. Rampbestuurspanne en noodlenigingsorganisasies bly besig om betrokke gemeenskappe te help. Die humanitaire groep Gift of the Givers sê hulle sal voortgaan om hulp insluitend warm maaltye en ondersteuning aan ontheemde gesinne te verskaf terwyl herstelpogings voortduur. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur sê die pad tussen Oudtshoorng en die Kangoo-grotte bly gesluit, terwyl spanne voortgaan om die puin van 'n erge rotsstorting op te ruim. Motoriste wat na die grotte reis word aangeraai om die alternatiewe roete via die MR363 te gebruik en langs die R62 na Calitzdorp te reis voordat hulle afdraai na Buffelskloof en Maatjies rivier. LER Tertius Simmer sê hulle fokus op veiligheid.
4: Hoewel die Weskaapse Departement van Infrastruktuur vordering maak, kan die onmiddellike verwydering van puin verdere rotsstortings veroorsaak. Spesialist touspanne moet eers die bergskans stabiliseer, wat beteken 'n definitiewe datum vir heropening kan nog nie bevestig word nie.
2: En president Donald Trump van Amerika het Iran weer gewaarsku en sê die land beter vinnig iets doen, anders gaan daar niks van hulle oorbly nie. Dit kom te midde van berigte dat Amerika en Israel intens besig is met voorbereidings vir hernieude aanvalle op Iran nadat vredesonderhandelinge 'n dooie punt bereik het. Die Iranse regering sê op hulle beurt Amerika het geen tasbare toegewings op hul jongste voorstelle gemaak nie. Dit sluit in dat die oorlog aan hulle alle kante onmiddellik beëindig word en dat Amerika al blokkade van Iranse hawens ophef. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.45 teen die euro en R22.27 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,535.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $107.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,924. Ten slotte die hoofnuus, afname in lisensiebedrog verwelkom. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kaapstad is onlangs swaar getref deur storms en oorstromings, wat baie huise beskadig het en herstelwerk benodig. By Mall Styles Kaapstad wil ons die gemeenskap help om weer op te bou met spesiale herstelpryse op uitgesoekte opknappingsprodukte. Vanaf so min as R84.90 per vierkante meter. Beskikbaar in die winkel vanaf maandag 18 Mei tot sondag 24 Mei. Mall Styles, help Kaapstad om weer te herbou.
2: Ook radio, weer.
3: Goeiemôre Kaapstad, kom ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dit is 'n matige dag, dis so 22 in die stad, 25 grade in die Parel, 22 ook vir Mames by die Woester en Langebaan. Dan in Ceres sal die kook styg tot 24, Redelinghuis 26, 27 vir Klein William en Vredendal en 24 grade in Calvinia, 20 in Sutherland, 23 in Lynsburg, dis koel hier in Grabouw en Hermanus op 'n maximum van 19, Riversdale 23, Mosselbaai George Plate en Oudtshoorn op 22 en Beaufort West, daar sal ek ook styg tot 24 grade vandag. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan maak, is 'n matige dag. Hulle sê die, of die weerberig sê, sonnig in die oggend en dan later gedeeltelik bewolk met 'n windspoed van so 30 km per uur. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer. Dit lyk my of ons reën kry môre. Dit gaan lekker reën môre en woensdag, maar daarvan vertel ek vir jou meer net na 11.
2: Ook radio weer. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
3: My magdag, dit is alweer maandag, goeiemôre en welkom. Ag, dis lekker om hier by jou te kuier op bokradio.co.za. Elke weeksdag gaan jy my stemmetjie hoor tussen 10 en 12 hier op die liggolwe. Ons speel Leluke Raai 'n bietjie later, Frans Kookle en wag vir die country top 10. Intussendeer het ek vir jou baie lekker dinge waaroor ek en jy kan gesels. So klim op die bus en dan vat ek jou vir 'n lekker rit hier deur Kaapstad en die omliggende gebiede. As jy nou ons luister enige ander plek, as jy op bokradio.co.za, welkom vanuit elke ver deeltjie van die wêreld. Baie dankie ook aan Martin Jolandi en Stem, hulle noem hulle self Afskop elke weeksdag en dit is tussen 7 en 10. Nou toe, hou vas jou stuurwiel, hier gaat ons, hier's Franco, hy het nou die dag by my gekuier, hy noem hierdie een kaal sigarette.

Sy naam is Franco, lekker nuwe kunstenaar wat nou die dag saam my in die ateljee gekuier het. Baie goeie musiek wat hy maak. Hierdie een se naam is Kaal Sigarette. Jy's op Bok Radio en Bok TV. Kom ons speel Leluke Raai. Nou ek gee vir jou woorde in die ander taal. Jy moet dit vir my vertaal en vir my sê aan wat se liedjie dink ek vandag en wie is die kunstenaar. Nou kyk, daar's baie mense wat wag vir hierdie speletjie elke maandag en dan wen hulle ook. So ek hoop jy is een van hulle want ek verloor gewoonlik my eie speletjie. Die woorde vandag is, here comes the sky, it's morning, and I'm finally back again. I feel your back, and your breath when you sleep. I want to run, but it's too late, because we're in this thing. My love, you're the one I love. And when your body's story stops talking, I start at the beginning. Ek het vir jou meer gegee as wat ek jou moet gee. Daar's twee kort versies. Maar kom ek lees dit vir jou weer. Ek het vir jou baie meer gegee om mee te werk vandag as wat ek gewoonlik vir jou gee. So dit is soos volg. Here comes the sky, it's morning, and I'm finally back again. I feel your back and your breath when you sleep. I want to run, it's too late. Because we're in this thing, my love, you're the one that I love. And when your body story stops talking, I start at the beginning. Ek dink ek gaan jou vang vandag. Jy ken hom. Baie bekende liedjie, maar die woorde in Engels is moeilik. His mom is by die Engels, he's VGNL.

Sunny sê sy sal 7 sakke sout sleep. Dis WGNL vir jou Bok Radio Bok TV en die luisteraars, weet jy wat? Jy is baie baie slim. Ek wil net vir jou sê, ek wil dit vir jou verniet vertel. Jy is baie slim, want ek het gedoog ek gaan jou vang vandag, maar al die antwoorde wat so ver ingekom het, is so 90% reg. Ek gaan dit vir jou nog een keer gee. Here comes the sky, it's morning, and I'm finally back again. I feel your back and your breath when you sleep. I want to run, but it's too late, because we're in this thing. I love my love, you're the one that I love, and when your body story stops talking, I start at the beginning. Wat se liedjie is dit en wie sing dit? Ons speel Leluke Raai vir oggend. Dis maandag, jy is op 98.9 FM. Nuwe musiek maandag ook. Hier is ons 'n splinter nuwe een van Swabi. Hy noem hom Alles.

0: Sy naam is Schwabi en hierdie is alles vir jou. Dis 'n splinter nuwe liedjie vrygestel nou verlede week en dis wat ek op 'n maandag vir jou doen. Ek speel nuwe musiek sodat jy weet wat op jou playlist kan gaan op jou dingetjie daar wat jy jou musiek van aflaai. Almal het mos nou 'n nuwe ding waar hulle musiek aflaai. Niemand Ek weet nie eers van iemand wat meer 'n CD of 'n plaat of 'n ding gebruik nie. Alhoewel die plate is baie nostalgies, nee, is lekker om 'n plaat nou en dan te luister. Maar dis nuwe musiek maandag vir jou. Ek het nog 'n hele rits lekker nuwe liedjies wat vrygestel is. En net hierna gaan ek vir jou die aankondiging doen van die liedjie van die week wat Leluke Raai aanbetref en ek wil net vir jou sê jy is baie slim.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kg geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kg verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smuk en Vennote saam met die Oryx Me praktykbestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
3: Ek het jou mag vir die reere, RxMe.
4: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

Hy skryf vir my so mooi. Sy naam is Jan Raap op Bok Radio Bok TV en saam met hom wat hy kitaar speel soos wat niemand anders hom kan speel nie is Cowan. En saam maak hulle 'n gedeegde span. Hoor jy, as jy vir hulle op die verhoog sien, dan kan jy nie anders as om net te sit, nostalgies te raak oor hoe mooi Jan Raap skryf. En dan partytjie jy ook op Ramskulpad en al die lekker dinge, nê. Nou, ons Leluke raai liedjie, ek wil dit net gou-gou weer vir jou lees, want dit was vir my so oulik. Dit is die eerste keer dat hy dit so perfek 100% vertaal het in Engels. So, hier kom die lig, is here comes the sky, it's morning, dis oggend. And I'm finally back again. I feel your back and your breath when you sleep. I want to run, but it's too late because we're in this thing. Want ons is in hierdie ding. My love, you're the one that I love. And when your body story stops talking, I start at the beginning. As jou life's story ophou praat, dan begin ek weer by die begin. Dit is niemand anders as Ilandreise in hierdie ding. Dit is die liedjie vandag waarvan ek gepraat het. Carmen Stoop het dit reg. Hier is baie mense wat het reg het, wat nie name bygesit het ook nie. Jolandi Wink sê dis reg. Dis in hierdie ding van Ilandreise. Sheldon sê dis reg. Ons baie wat het bykie verkeerd het ook. Craig, jy het dit reg. Baie dankie dat jy saam speel. En iemand het gesê, is 'n politiekar liedjie, ongelukkig nie. Joan, jy is reg. Dit is net 'n ander ene, maar dit is definitief Ilandreise. So hier soos hy vandag is jou Leluke Raai liedjie. Baie dankie dat jy saam my gespeel het. Ek gaan hom nou vir jou speel.

0: Kraai ook op Pok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Nasionale See-reddingsinstituut sê 'n tiener word vermis en 4 ander is gered na 'n verdrinkingsvoorval by Monswabisi strand in Kaapstad. Woordvoerder Craig Lambinen sê die tieners is deur sterk sleurstrome oorweldig terwyl hulle geswem het. Barmhartige Samaritane het gehelp om 4 seuns te red. 2 is in 'n bestendige toestand terwyl 2 steeds ernstig maar stabiel in die hospitaal is. Lambinen sê die soektog na die vermiste tiener duur voort. En Stellenbosch Universiteit is van dese week die mede-aanbieder van die Tweede Wêreldkonferensie oor geestesgesondheid vir kinders en jong mense in Kaapstad. Die konferensie vind van maandag tot woensdag plaas en sowat 400 kenners, beleidsmakers en jeugleiers uit 47 lande sal dit bywoon. Die fokus is gemik op die verbetering van geestesgesondheid vir kinders en jong mense. Die bijeenkomst het een doel om wêreldwye samenwerking te versterk oor die dringendste gesondheidsuitdagings wat wêreldwyd kinders en jong mense raak. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Otinantis, jy verdien die beste.
5: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, uurgeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, 'n plattelandse fees vir almal.
6: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Bok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 11 van die môre. Kom ons kyk gou wat gaan op ons paaie aan. Daar is 'n ongeluk in Military Weg in Steenberg. By Steenbergstasie, dit lyk vir my asof die nooddienste en die wegsleepdienste op die toneel is. Dit het so 10 uur se kant gebeur, wees op die uitkyk daarvoor. Dan is die pad gesluit by die Dorings wat lei na Woester toe. Die N1 pad vanaf die Dorings tot by Woester is gesluit as gevolg van 'n ongeluk waar 'n minibus betrokke is. Die motoriste word aangeraai om asseblief 'n alternatiewe roete te gebruik en om veilig te wees as jy in daai area is. Die pad is heeltemal gesluit en een vanaf die Dorings na Woester toe sal gesluit wees om daai ongeluk op te klaar. Dan is daar 'n ongeluk op Vissershokpad Durbanville by Green Coffee Supply. Die nooddienste en wegsleepdienste is ook reeds op die toneel. Baie dankie Western Cape, live traffic and safety alerts. En as jy van enigiets weet, jy weet nou al, jy is my oor op die pad. Die nommer is 074-2000-989.
0: Bok Radio. Verkeer. Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
7: Dis maandag, hoe was jou naweek gewees? Lekker. Ek het my dingetjies reg gekry en my lewe begin en dit was net heerlik gewees. om in te settle en alles reg te kry. So ek het 'n baie rustige naweek gehad. Ek het familie gehad, ek het vriende gehad wat met my kom kus by my kom kuier het en my hart net so lekker vol gemaak het. En ek hoop jy het dieselfde gedoen. Onthou, naweke is daar vir jou om te kan ontspan. Naweke is daar sodat jy kan herlaai vir die week wat op jou wag. En ek hoop jy gebruik dit ook so, nê. Jy moet na jouself kyk. Ongelukkig is dit nou een ding wat jy moet doen en dit is na jouself kyk sodat jy die beste weergawe van jouself kan wees. Ek het nog 'n baie lekker program wat op jou wag, klomp dingetjies om oor te gesels. Ek wil nou oor biefstukke gesels. As jy weet wat 'n biefstuk en 'n klomp name vir biefstukke ensovoorts en hoe jy dit eet. Maar voor dit gaan ons eers musiek maak met Lisi Bason. Ek is mal oor hierdie girl. Sy het 'n verskriklike lekker stem, sy het 'n lekker vibe aan haar. Sy is pragtig en weet jy wat, sy is plaaslik. Hierdie is nommer 23.

0: 23 redes vir my, dis Lisie Bason vir jou Bok Radio, Bok TV, 22 minute voor 11 in die morgen, die tyd vlieg as jy lekker pret het, nee? Maar ja, het is jou cowboy skoene aan, of jou Stetson, is jou right, want hier gaan ons nou.
1: Country Top 10.
0: Ons begin by 'n splinter nuwe country top 10 hierdie week. Nou, elke dag gee ek vir jou twee liedjies en dan tel ons dit af van nommer 10 af tot Vrydag wat ek die nommer 1 liedjie vir jou gee wat koning kraai op die country top 10. Nou, vandag splinter nuwe inskrywing, Cowie Wenzel en wat hierdie ene baie cool maak is Hurts Like You. En Bekoe Wenzel, een baie, baie ongelooflike goeie kunstenaar in die country bedrijf. Vandag sy verskyning op die country top 10 as 'n splinter nuwe kunstenaar en 'n nuwe inskrywing in nommer 10.
1: Nommer 10.

0: 10 Kai Wetzel en Hurts Like You in die 10de plek. Nou, sy regte naam is Rapper Madison Kai Wetzel en van Pittsburgh af. Sy is van Pittsburgh in Amerika. En sy ouers het toe nou nadat hulle die name vir hom gekies het gesê, "Oh, hy lyk nie eintlik meer, hy lyk nie soos 'n rapper nie. Hy lyk meer soos 'n Kai." Toe noem hulle hom Kai. Hoekom dan die ander name gee? Ek verstaan dit nooit nie. Maar in elk geval, dis Kai Wetzel vir jou Bok Radio, Bok TV en in die 10de plek vandag. Hy was nie eintlik altyd 'n sanger gewees nie. Hy was eers 'n American football speler, professioneel gespeel, voordat musiek oorgeneem het. Hy staan bekend as die rockstar van country musiek, omdat sy shows baie meer soos 'n rockconcert is, as wat 'n traditionele country is. Maar ja, hulle sê sy aanhangers is amper op 'n kultus vlak en mense ry baie, baie ver om sy shows te sien. So hy het nie groot geword in Nashville nie, hy was in Pittsburgh en het lyk vir my net om hy het homself baie groot gemaak op social media. Vandag in die 10de plek. Nou op nummer 9 het ons iemand wat geen bekendstelling nodig het nie. Want as jy 'n groot country aanhanger is, dan ken jy vir Ashley McBride. En sy maak haar verskyning baie hier op die top 10 met vandag 'n splinter nuwe een in die 9de plek, 10 to Midnight.
1: Nommer 9.

0: Dis baie mooi, dis Ashley McBride, 10 to midnight, en as jy al ken, weet jy, sy het baie gesukkel met alcohol, sy het een zwaar pad gestap met alcohol, en dis wel redelijke gaan, nee, 10 to midnight, dis al klaar 10 voor 12 goal, ga nou bykie huis toe, I can't drive you home, en sy sing het vir herself, en sy het een groot pad gestap om hierdie verslaving van haar te kan afweer, en na die dag op sociale media het sy gesê, al sy hele paar jaar, ek kan nie onthou hoeveel nie, hele paar jaar, wat sy nou al skoon is, nog een slikkie alcohol gedrink het nie, en hoe trots sy op haarself is, en hoe hard sy gewerk het daaroor, of daarvoor. So ja, dis Ashley McBride, sy is unapologetically herself, en dit is waarvan ek hou. As sy in iets glo, dan is sy baie vocal daaroor, en sy praat daaroor, en sy sê sy het gesukkel daarmee, en sy het hulp gekry, en sy het oorkom, en sy is een sterk vrou. So dit is Ashley McBride vir jou nummer 9 vandag op die Bok Radio Country Top 10.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak een afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
0: Skakel donderdag 21 Mei om 6 uur in, net hier op Bok Radio vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Hill Lewis oor die stad se beraadslaging dat die staat borg moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dit is hierdie donderdag 21 Mei regstreeks om 6 uur hier op Bok Radio.
2: Let's go! Wêreldwyd net.

0: Hierdie liedjie voel vir my asof jy so in jou stoel moet sit en net so een kant toe en ander kant toe moet beweeg op die maat van die musiek. Dis ons het beloof van Reine Velvet vir jou op Bok Radio, Bok TV. Nou is het nieuwe muziek maandag, dit is die 18de mei en ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om vir my eie persoonlijke sissie baie geluk met haar verjaarsdag te sê. Daai vrou is rots in my lewe en ek weet nie wat ek sonder haar sou gedoen het nie. Sy is my beste vriendin, sy is my klein sissie, ek sal altyd, sy is langer as ek, 4 jaar jonger, maar sy is langer as ek, haar hare is dikker as myne en sy het mooie rande, maar ons gesels nog daar oor. So Manai, ek hoop jy het 'n ongelooflike lekker verjaarsdag en jy is vir my baie, baie speciaal. Ek is baie lief vir jou. So happy birthday. Nieuwe muziek maandag vir jou is Elvis Blue en hy het volse splinter nie weer ingebring met die naam Herinnering. Hoor hoe mooi is dit hierdie. Amper tyd vir die nuus om 11 uur saam met Albertus.
1: Al die strate loop nou leeg hier. Soos die wind waai oor die sand. Ek raak stil as ek dit sien.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Het is nou 11:00 in die nuus. Afrika Sentrum sê enstowwe moet in Afrika vervaardig word. Afname en lisensiebedrog verwelkom en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda is 'n teken dat enstowwe en medisyne plaaslik vervaardig moet word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbraak tot 'n gesondheidsnoodsituasie van internasionale belang verklaar, nadat 88 sterftes en meer as 300 moontlike gevalle aangemeld is. Die sentrum se direkteur-generaal, John Casey, sê die behoefte aan enstowwe is 'n billikheidskwessie.
3: We cannot on a daily basis when we have an outbreak to be on panic mode. Currently I'm on panic mode because people are dying. I don't have medicines to support countries. We have some candidate vaccine. We are pushing this route. We hope that we can have something in the next coming weeks. Western countries, they don't understand that when Africa is affected, they are also at risk.
2: Die Weskaapse Departement van Mobiliteit verwelkom 'n onlangse verslag van die Padverkeersbestuurskoöperasie waarin bevestig word dat die getal bedrieglike leerlingrybewyse afgeneem het. Dit volg nadat die gerekenariseerde leerlingrybewys toetsstelsel ingestel is en die slaagsyfer nasionaal van 68% tot 40% afgeneem het. Die ANR, Isaac Seleko, sê die opgegradeerde toetsomgewing verbeter betroubaarheid, toeganklikheid en regverdigheid teenoor gebruikers. Hy sê die stelsel verminder korrupsiegeleenthede deur menslike ingryping te verminder en lukrake vrae te vra.
4: A driver's license is more than just a card. It creates access to employment and economic opportunities. As government, we want to make the licensing process more accessible, fair and efficient while maintaining high standards of road safety and integrity.
2: Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur sê die pad tussen Oudtshoorn en die Kangoegrotte bly gesluit terwyl spanne voortgaan om die puin van 'n erge rotsstorting op te ruim. Motoriste wat na die grotte reis word aangeraai om die alternatiewe roete via die MR363 te gebruik en langs die R62 na Calitzdorp te reis voordat hulle afdraai na Buffelskloof en Maatjiesrivier. ANR Tersier Simmer sê hulle fokus op veiligheid.
5: Hoewel de Weeskaapse Departement van Infrastructuur vordering maakt, kan die onmiddellijke verwijdering van puin verdere roodstortings veroorzaken. Specialist touwspannen moet eerst die bergskans stabiliseren, wat betekent het definitieve datum voor heropening kan nog niet bevestigd worden.
2: In die departement van samenwerkende regering en traditionele sake sê erge weerreg oor Suid-Afrika het sedert 4 Mei die lewens van 18 mense geëis met oorstromings en storms wat wyd verspreide skade veroorsaak het. Woordvoerder Paul Maseko Nkosi sê die Weskaap het die hoogste sterftesyfer met 11. Rampbestuurspanne en noodlenigingsorganisasies bly besig om betrokke gemeenskappe te help. Die humanitaire groep Gift of the Giver sê hulle sal voortgaan om hulp insluitend warm maaltye en ondersteuning aan ontheemde gesinne te verskaf terwyl herstelpogings voortduur. Geldsake: die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,535.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,924. Ten slotte die hoofnuus, Afrika Sentrum sê enstowwe moet in Afrika vervaardig word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Hallo, ek is Ina Paarman. Baie mense dink Ina Paarman is 'n handelsnaam, maar ek is die tannie wat al vir jare sorg dat daar sulke lekker kos op jou tafel is. Ons nuutste produk is die Flavorbom. Die Boksman gaan Vrydag 29 Mei sien waar ons nuwe pragtige demonstrasie kombuis en winkel is. Ons fabriek is in Dieprivier. Luisteraars kan kookboeke en Flavorbom hampers wen. Vrydag 29 Mei. Ons sien baie uit om die gawe mense van Bokradio te ontmoet.
1: Bokradio weer.
8: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre Bokke. Vandag in Sutherland is dit 20 grade en Springbok 26, Kimberley op 23, Oos-London 21, 26 vir Durban, Bloemfontein 21, dis koud in Johannesburg op 20 grade, 22 in Pretoria en 19 in Kaapberge. Dan die res van die week se weer lyk soos volg. Dit sal 20 grade raak in die stad môre met reën en donder weer, so ook in die Parel op 'n maksimum van 21, Mamas by die 22 en Kalvinia 19. Mosselbaai, George, Beaufort Wes en Oudtshoorn 18 en Woester op 'n koel 16 grade. Dis nou môre se weer. Teen Woensdag is dit 21 in die stad met reën, 21 in die Parel, gedeeltelik bewolkte toestande en dit lyk maar min of meer dieselfde vir Donderdag. So dis koelerig, maar môre definitief reën en donder Woensdag so klein bietjie reën in die stad wat voorspel word. Dis wat die weer vir jou gaan maak vir die volgende 3 dae.
1: Dok Radio 4. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
8: Dis maandag, goeiemôre en baie welkom as jy nou eers ingeskakel het. Ek is Lulu wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 elke weeksdagoggend. Nou ons het al 'n uur agter die rug en dit was heerlik geweest met klomp nuwe musiek en alles wat daarmee gepaard gaan. Wat ek nou vir jou wil volg, wat ek wil volhou. Hierdie is 'n splinter nuwe een van Jan met Tantilla is sy naam. Kyk, hulle sorg vir vermaak hierdie ouens.
9: Ons dobbelsteen wat bo haar dashboard hang. Sy maak haar broek vas met 'n groen boomslang, sy maak 'n kroeg leeg.

0: te laf jou, Bokradio, splinter nuwe musiek. Ek hou van daai net. Dit voel of jy lekker kan dans op hom, nee? En as jy nie kan dans met iemand, kan jy som op jou eie dans. Vat jou bietjie terug in tyd met hierdie een van Dewald Wasserval, jy is die storm. Net hierna gesels ons vleis.
1: Hou aan loop, hou aan hoop, hou aan glo, daar's iets daarboven.

Dewald Waserval, jy is die storm, dis 10:45 van die môre, ons gesels vleis sake. Nou kyk, as jy by 'n braai is, en daar's 'n ou wat braai, en jy weet, och, ek eet my steak well done, en hierdie ou hou van 'n steak medium rare braai, of andersom, jy hou van jou steak medium rare, en daar's 'n ou wat hom well done braai, dan weet jy, jy gaan nou hier gaan gesikkelry word, nee. En steak name, of vleis name, ek het nie geweet, hier so verskriklik baie mooi Afrikaanse woorde vir dit nie. 'N sirloin is 'n lendestuk, het jy dit geweet? En 'n fillet steak, tenderloin of 'n silver side, word 'n beeshaas fillet genoem, of 'n fillet eintlik, 'n fillet genoem. 'N ramp is 'n kruiskuif, 'n chuck is 'n dik rib. 'N lekker dik rib vir jou, ons eet vanaand dik rib. 'N brisket het jy geweet, is 'n borsstuk. En shank is 'n skenkel waar oxtail beestert is. Dis nou maar alles voor die hand liggend. 'N T-bone is 'n T-been en 'n rib eye is 'n rib oog. En 'n steak is 'n beefstuk. Maar ek het... Wil met jou gesels oor hoe eet jy jou steak? Daar is baie mense wat net eenvoudig glad nie omgee nie. Ek is eintlik maar een van dit. Ek sal net enige stuk steak eet, dis vir my okay. Of hy nou well done is, medium rare. Ek hou net nie van die bloed wat in my bord rondrol nie. Want dan rol hy bloed in my aardappelslaai in en dit rol in my rys in en dis glad nie vir my lekker nie. So enige stuk steak sal ek eet wat nie bloed in het nie. As jy hom vir my so rou kan maak as wat hy wil, dit is okay, solank hy nie bloei nie. Maar as jy iemand wat daarop uitgaan, jy sal daai stuk vleis terugstuur vir daai ou wat besig is om te braai, sodat hy dit vir jou nog meer gaar kan maak, of sal jy dit nou maar in jou bord hou en net sê, okay, wel, ek is net bly ek kan vleis eet vanaand. ek het baie lank laas vleis in my lewe geëet, so ek is net bly ek kan dit eet. En dan eet jy dit en maar al hou jy nie daarvan oor hoe dit gaar gemaak is nie. Die nommer is 074-2000-989. Ek het 'n boodskap hier gekry van iemand wat in Mauritius bly. Laat ek net gou daar oopmaak en kyk wat sy naam is. Anton. Anton sê vir my, Lelou, ons hier in Mauritius betaal R675 per kilogram vir Australiese steak. So elke keer as ons terugkom Suid-Afrika toe, raai wat is die eerste ding wat ons eet. Anton en Wanda, hulle eet steak as hulle in Suid-Afrika aankom, maar dit kos in Mauritius R675 per kilogram. Kyk, dan sal ek definitief ook hier kan vleis eet nie. Dis Australiese steak wat hulle daar in Mauritius kry. En Cyprus sê hulle was het onlangs R800 vir 250 gram steak. Dit komplementeer glad nie ons begroting nie, so sê hulle. En dan maak hulle my lekker jaloers met al die foto's van die see en die mooi, mooi natuur skoon daar in Mauritius. So steak, ja, dit is 'n duursame ding. En as jy hom kry, hoe eet jy hom? Is jy baie erg daaroor? Of is jy alright? Is jy een van die mense wat hom terugstuur vuur toe? Laat weet vir my, is Blake Shelton. Don't

0: Like Charlton en sy vrou Gwen Stefani van die album Fully Loaded God's Country. Here is Nobody But You op Bok Radio Bok TV. En ons gesels vleisstukke. Kom ons hoor gou wat sê jy.
1: Môre Lulu, dis Irene wat praat.
0: Lulu?
1: Nee, asseblief, tog nie, is 'n pink stuk vir my nie, nog minder van bloed wat loop. Nee, my stuk moet in doodgaar wees om 10, 15 minute na die tyd. So ja, dan sy op sy lekkerste. En nee, ek sal het verseker trist, die stuk is om net te deur. So nee, ek sal het beslis trist, dat hulle het gade maak. Baie dankie.
0: Baie dankie vir jou boodskap, en iemand vir my iets baie interessant gestuur. Baie algemene misverstand is dat daar die rooi saus in jou bord nie bloed is nie. Dit is 'n proteïen genaamd myoglobien, wat met water gemeng is. Hier is 'n vinnige, kom ek verduidelik gou vir jou. Myoglobien is 'n proteïen in die spierweefsel van diere wat suurstof stoor en die rooierige kleur aan vleis gee. Dit is nie in die bloedstroom nie, maar in die vleis self. So wanneer jy die steak gaar maak, verander die myoglobien van kleur, soos die hitte dit absorbeer, en by a medium rare, is nou 'n koue rooi middelpunt, wanneer hy koud en rooi in die middel is, het die myoglobien sy natuurlike rooi kleur behou. So, soos die vleis verhit word en jy dit laat rus na gaar maak, breek die spiervesels af en stel hulle hierdie rooi sap vry. So dit is nie bloed nie. So jy kan dit maar eet. Maar ek wil net vir jou sê, in my kop is dit bloed. Ok, so dit is myoglobien. Ons gaan nie sê weer dit is bloed nie, dit is myoglobien, ons het nou vandag iets geleer, baie dankie vir jou boodskap, maar ek dink nog steeds, oh my word, dit is vir my, dit voel net vir my asof dit 'n stukkie bloed is. Dan hierso sê Michael vir my, jong, ek is iemand wat hou van bloed in die bord nie, wat ek doen by 'n braai as hy te rou is, dan los ek hom dat hy koud word, en dan sê ek maar vir die braaier, meester, ek wil net gou warm maak, en dan braai ek homself verder, totdat hy gaar is tot waar ek hom wil hê. Dit is 'n baie mooi manier om iemand nie in die gesig te vat nie, well done.
2: Hallo, ja, ek dink om oor steak te praat is soos om oor die huwelik te praat. Jy moet mooi dink wat jy sê. Wat steak aan betref, nie 100%, jy moet hom reg braai of moet hom liever nie braai nie. Eendag by mense gekuier, ons het huis toe gery, my vrou vra vir my wat het ons geëet. Ek sê vir julle het fillet geëet. Dit is natuurlik 'n Engelsman wat gebraai het. Sy kon het nie glo nie, want jy kon 'n mossie doodgooi met daai ding. So nee, asseblief, nee, die lewe is te kosbaar om met goeie vleis te mors. En soos hier in die Parel langs die een slaghuis, waarna groot geskryf, good meat is a basic human right.
0: Ja.
2: Amen.
0: Amen. Daar sê baie dankie. Moenie lelik wees met my steak nie. JP sê vir my, my steak moet net gaar genoeg wees, laat hy my nie in die mond skop nie. En dan sê Jakob Parys sê, 'n goeie veearts moet nog sy styk kan red. Kyk, daar's baie van hulle, nê. Ooh, Owens. Hier is so gepas. Dis vanilla.

0: Skakel donderdag 21 Mei om 6:00 in hier op Bokradio vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Hill Lewis oor die stad se beraadslaging dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dis hierdie donderdag 21 Mei regstreeks om 6:00 op Bokradio.
1: Die reek van braaivleis is so lekker, maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce, te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is
2: braaivleis. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bokradio, wêreldwyd net

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Staat Kaapstad water en sanitasie vra inwoners en sakeondernemings om water net vir noodsaaklike doeleindes te gebruik. Dit volg nadat gure weerstoestande groot watersuiveringsoperasies beïnvloed het en druk plaas op grootmaat watervoorsiening. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zaid Badruddin sê die betrokke suiweringsaanlegte is wel in werking, maar volumes is kleiner, terwyl spanne daaraan werk om watergehalte se standaard te handhaaf. In die Nationale Seereddingsinstituut sê 'n tiener word vermis en 4 ander is gered na 'n verdrinkingsvoorval by Montswabisi strand in Kaapstad. Woordvoerder Craig Lambinen sê die tieners is deur sterk sleerstrome oorweldig terwyl hulle geswem het. Barmhartige Samaritane het gehelp om 4 seuns te red. 2 is in 'n bestendige toestand terwyl 2 steeds ernstig maar stabiel in die hospitaal is. Lambinen sê die soektog na die vermiste tiener duur voort. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een, Autonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na autonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Autonantis is die plek vir jou. Autonantis.co.za.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
5: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor 12 in die môre. Onthou die pad is gesluit. Dit is op die N1 in ja, die N1 vanaf de Dorings na Woester. Daardie pad is heeltemal gesluit beide rigtings as gevolg van 'n ongeluk waarby 'n minibus betrokke is. Hulle is besig om die pad op te klaar en weer alles veilig te maak sodat die motoriste daardie pad kan gebruik. Intussen moet jy asseblief 'n alternatiewe roete toepas. N1 vanaf de Dorings tot by Woester, daardie pad is gesluit. Dan is daar 'n ongeluk op Vissershokweg in Durbanville by Green Coffee Supply. Ek het 'n foto gekry, dis 'n wit ligtehandelsvoertuig teen 'n swart voertuig vas. Die brandweer is daar, die wegsleepdienste en alles wat nodig is om daardie ongeluk ook op te klaar. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en onthou as jy van enigiets weet, stuur vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram na 074-2000-989.
1: Verkeer. Bok Radio. Magdag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
6: Dis maandag en ons gesels vleissake. Nou, ons het nou geleer van myoglobien. Dit is nie bloed in jou bord as daar die steak medium rare daar gaan lê op jou bord nie. Dis myoglobien. Dis 'n proteïen. Maar hierdie ou is nog slimmer as wat ons is. Luister gou hierna.
7: Môre Lulu, ek is so bly jy het nou hierdie ou se boodskap gelees van die myoglobien of die myoglobin. Ja, baie mense dink is bloed en dan sit dit, ek verstaan dit lyk so en dan kan jy nie oor jou self kom nie, maar 'n ander algemene gesteik wat baie ouens maak as hulle braai is, is maklik om die ding reg te braai, maar hulle laat nie die steik rus vir daai myoglobien om sy werk te doen nie, want hy word nog verder gaar en dan stoot hy daai sous al onder toe en boon toe op naar die vleis, wat om dan naar die sappige kenmerk gee, en dan loop dit ook uit wat nie meer nodig is nie. As jy dan opskip, dan het jy nie 'n bord vol myoglobien of bloed en hakkies nie. So, en by the way, niks meer as as medium rare nie. Enigiets meer as dit, dan moes jy maar vir jou burger patty bestel
6: het. So sê André. André, baie dankie oor ons leer, baie vandag, en ons gaan dit nou sonder met toepas hier na die naweek toe, wanneer ons nou weer braai. So, jy moet jou steak eers 'n bietjie laat rus voordat jy hom in die bord opskep, sodat daai myoglobien sy werk kan doen. Myoglobien is nie bloed nie.
8: Hallo, hallo. Nee, daar is net een manier om 'n steak te eet, en dit is rare. Rou. As jy jou vurk insteek, dan moet hy nog so klein bietjie wriemel, so laaste stuiptrekking of twee kry, jy weet. So die manne sê, 'n goeie veearts moet hom dalk nog kan hoop gee. Enig iets anders, en dan mols jy 'n baie lekker stuk vleis.
6: O, lekker, en dan sê jy boodskap van Yoda. Hey, Yoda.
9: Hallo.
6: Hallo.
9: Dit is altyd 'n gevaar in ons huis oor steik, want ek eet myne verbygaar, en my man eet syne nog sauserig, want ons mag nou nie sê poederig nie, sauserig. So ek het nou al begin om, ek eet net varkchoppies as ons gaan braai, want niemand beklei met my oor 'n gaar varkchoppie. Ek het dag!
6: Vrede in die huis, jy eet net chops, want niemand beklei oor 'n steik wat nie gaar is of nie. Hier is het nou.

0: Wat moet ek vra? Dis Werner van der Hoof in 'n Bokradio, nog 'n plaaslike ou en hy maak verskriklik lekker musiek. Hy kuier ook gereeld hier saam met my in die ateljee. Hein Lourens, jy het vir my 'n lekker plan.
1: Ek sit en luister nou vir julle. Die ideale bees spitbrei. Vee sy gat af, slat sy horings af, jaag om die rivier, slag om die eet om, want jy die perfecte stuk vlees.
0: Daar sy, soos die oermense gemaakt het, hoekom wil ons nou fancy wees? Gaan vat om, slag om, hardloop, laat hy die rivier hardloop, breek net sy horings eiers af. Oeh, waar is al die vegetarians nou, of die vegans? Ai, ai, ai.
2: Kijk, eet een steak soos jy hom wil hee. Ons elkeen is my anderste, so dit pla my nie veel nie. Maar, kyk nie, as ek jou uitnooi na braai toe, en ek het moeite gemaak om jou te bederf, en tomahawks gekoop, en ek sit dit in jou bord, en jy sê vir my, kan ek asseblief tomaties saus kry, dan gaan ons met mekaar vassit.
0: Ja.
2: Dit is waar ek die lijn trek. Jy gooi die tomaties saus op jou steak nie.
0: Nee.
2: Lekker dag.
0: Nee, jy gooi nie tomaties saus op jou steak nie, wie doen dit? Oh, ek het nie sulke vriende nie, ek het regtig, nee, dit is net verkeerd. Dit is soos om by a gourmet fine dining restaurant te gaan sit en hulle geef jy die klein bykies kos en dan vraag jy die chef een tomatiesaus. Oh, jy sal gesê, jy moet tronk toe gaan, regtig. Moet nie dit doen nie.

0: Dustin Lynch en Getaway Car vir jou Bok Radio Bok TV. Hier is dan nou ons hele slotsom tot ons vleis story, want allemaal eet het verskillend, so hierdie is die rechte manier om jou vleis te eet.
1: Kijk Lulu, jy krij hierdie mense, nee, ek eet my steak so en ek eet my steak so en dit is allemaal vol stronk met een baie braai. Ek is een eenvoudige mens, ek eet my steak so met een mes en een vork.
0: Net so, dis al hoe mense het moet eet, weet jy wat, en as jy soos die oermense wil eet, dan vat jy hom in jou hand, en jy eet hom, en jy kou hom, en jy breek hom af met jou tanden, dan sit het nog lekker in jou tanden ook vast. Met een mes en een vurk, dis hoe mense steak eet.
2: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand? Or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
3: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud, my lichaam was my tronk op 140 kilogram, een lichaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maanden op die program is ek 83 kilogram lichter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hierdie mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Snoek en Venote met die praktijkbesteder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
4: Ek het jou maag, maag vir die reden, RxMe.
5: Kieskundigheid wat jy kan vertrouw. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
6: Bok Radio. Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Vir ons kitskos maandag resep maak ek eier voel jong, een heerlijke Chinese geïnspireerde omelet, wat waarskynlik deur die Chinese chefs in Amerika ontwikkel is, as een slim manier om oorskietbestanddele te gebruik. Hierdie veelzijdige gereg combineer eiers met groente en dikwels garnale of varkvleis en word dan bedien met een geurige roerbraai saus. Soos sy naam, sy verskillende spelwyses, kan die vulsel eindeloos wissel. Die geheim is juist om te werk met wat jy het en iets eenvoudig omskep in iets besonder smakelik en dit in minder as 25 minute. Jy die volgende bestanddele nodig vir ons eier voel jong. Vir die saus, 4 teelepels mielieblom, dis mazina, 1,5 eetlepel lichte sojasaus, 2 teelepels oestersaus, 1 eetlepel droë sherry, 1,5 teelepel sesamieolie, 1 koppie water en dan so 'n knippie wit peper. Dan nou vir die vulsel, 120 gram rou garnale gekap of 120 gram vark maalvleis, 1,5 teelepel sojasaus, 1,5 teelepel oestersaus, 1 kwart teelepel suiker en dan so 'n knippie sesamieolie. Vir die omelet, 6 eiers, 2 koppies boontjiespruite, 4 spreteie, die wit dele gesny, sout en peper, 2 eetlepels groenteolie, 1 teelepel sesamieolie en 1 knoffelhuisie fyn gekap. Meng die mielieblom in die sojasaus en voeg dan die rest van die bestanddele by. Verhit in 'n kastrol oor medium houte, roer aanhoudend. Laat prut ongeveer 'n minuut tot effens verdik, stroopagtig. Hou een kant. Meng nou alles vir die vulsel saam. Vir die omelet, klits die eiers in 'n bak. Voeg die boontjiespruite, spreteie en jou gekose vulsel by. Geur met sout en peper. Verhit olie en sesamieolie in 'n pan. Soteer van die knoffel vinnig en skep 'n kwart van die eiermengsel in die pan. Dis genoeg vir een omelet. Vorm liggies rond en braai 1,5 minuut tot goudbruin onder. Draai om en braai nog ongeveer nog 'n minuut. Herhaal vir die 4 omelette. Skep die omelette op borde, gooi die warm saus oor en garneer met sesamiesaad en spreteie. Bedien met rys en gestoomde groente. Die goue reel is gebruik omtrent 2 koppies vulsel vir elke 6 eiers en maak dit jou eie. Dis juist die charme van eier foo yang. Maak hom 'n plaas op sy Foodables Facebookblad en laat weet vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za as jy nou lekker resep het. Stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, franskook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die akteur en aanbieder Hannes van Wyk maak vir ons sy ma se souttert. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Eierfoon Young, dit kan jy vanavond gaan maak. Daar resep is op franskook.co.za. Nou om af te sluit, ons het hier vir Andre hier so. En Andre, jy praat die waarheid, my vriend.
7: Nee, Lulu, ek wil net sê, kyk, as jy 'n stuk lekker stuk steak gaan aanval met tomatiesous of woestersous of enige sulke dressing, is dit so goed as jy in Frankryk vir jou Remy Martin cognac bestel en 'n Coke saam. Kyk, daai Franse gaan vir jou dopel, en as jy daai Coke en daai cognac gooi, you're dead.
0: You, that man be dead.
7: Middag. Dankie vir 'n lekker program. Bye.
0: Dankie, Andre Jansen. That man be dead. As jy cognac vat, waai Franse cognac, en jy gooi vir hom lekker peper om met die Coke. Nou so, groet ek vir jou vandag op 'n lekker noot. Ek lekker braai vanavond. Ek dink ek gaan sommer vir my steak maak. Medium. En is myoglobien, is die bloed nie. Lekker dag vir jou, bye bye.

wat ek my net verbeel. Weet, die kronkelpaadjie is uitgetrap, waarom? Al die afdraaipaadjies kronkel weer my hart. Dit kronkel weer my hart.

0: knultes van mijn hart.
1: Word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Bok Radio hooftrekker.
3: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. EFF oordeel Hen en Soosman Stichting se hof aansoek oor Malema. Afrika Sentrum sê enstowwe moet in Afrika vervaardig word en die geldsaake.
2: Bok Radio nuus.
3: Goeiemiddag. Die EFF sê die Helen Suzman Stichting se hof aansoek om Julius Malema uit die regtelike dienskommissie te verwyder is polities gemotiveer. Die stichting voer aan die parlement moet vaststel of Malema steeds bevoeg is om in die kommissie te dien, gegeewe sy onlangse skuldigbevinding en sy herhaalde openbare aanvalle op die regstelsel. Volgens die EFF bevestig die tydsberekening dat dit deel is van 'n breër politieke veldtog om die aandag weg te neem van president Cyril Ramaphosa se

Die stichting voer aan die parlement moet vaststel of Malema steeds bevoeg is om in die kommissie te dien, gegeewe sy onlangse skuldigbevinding en sy herhaalde openbare aanvalle op die regstelsel. Volgens die EFF bevestig die tydsberekening dat dit deel is van 'n breër politieke veldtog om die aandag weg te neem van president Cyril Ramaphosa se

0: maar steeds bevoeg is om in die kommissie te dien, gegeewe sy onlangse skuldigbevinding en sy herhaalde openbare aanvalle op die regstelsel. Volgens die EFF bevestig die tydsberekening dat dit deel is van 'n breër politieke veldtog om die aandag weg te neem van president Cyril Ramaphosa.
1: Die vordering maak kan die onmiddellike verwydering van pyn

0: te dien, gegewe sy onlangse skuldigbevinding en sy herhaalde openbare aanvalle op die regstelsel. Volgens die EFF bevestig die tydsberekening dat dit deel is van 'n breër politieke veldtog om die aandag weg te neem van president Cyril Ramaphosa se
1: idee om die vordering maak, kan die onmiddellike verwydering van pyn ver
0: teen die dollar R19 volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike

0: EFF bevestig die tydsberekening dat dit deel is van 'n breër politieke veldtog om die aandag weg te neem van president Cyril Ramaphosa se
1: idee om die vordering maak kan die onmiddellike verwydering van pyn ver
0: teen die dollar R19 volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike

0: Die tydsberekening dat dit deel is van 'n breër politieke veldtog om die aandag weg te neem van president Cyril Ramaphosa se
1: idee om die vordering maak, kan die onmiddellike verwydering van pyn ver
0: teen die dollar R19 volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslik.
2: Verdieners stap en hy kykers vir my en sê, oog, dis maandag, dan weet ek moet ergens die goeie nuus vir ons gaan haal, die motiveringsmaandag, ne, dat ons net deur hierdie week kan kom, so ek het bring vir jou lekker goeie nuus, en dan gaan ek gesels oor 'n Australiese vrou wat haar werk en haar hele lewe opgegee het om saam met iemand in 'n woud te gaan bly in die Amazone. Nou, I'm all for love, moet nie my verkeerd verstaan nie, liefde wen, maak jy saak wat nie, maar joh, dis een groot avontuur, as jy dit as een avontuur wil sien wat jy aanpak, en dis een groot besluit, dis soos mense wat oor see trek, agter liefde aan, en ek weet ons baie van die type mense met die K1 visas wat oor see gaan, jy ontmoet iemand, hulle kom keierdalk hier so in Suid-Afrika of in Kaapstad, en dan raak jy verlief van die serie Warrelwind, maar daar is die type huwelike wat regtig werklik uitwerk, ek dink jy werk net baie harder daaraan, dis baie moeiliker, want jy het nog papierwerk ook daarby, maar ek weet daarom nie, is liefde so, ja, the romantic, so gepraat van liefde, talking in your sleep, en Sean Tate met mure, jy is a bok, ek is Natisha, man, ek en jy gaan weer lekker saamkeier vanmiddag.

0: The Romantics daar met Talking in Your Sleep. Hoor jy, ek is iemand wat baie lief is om voor hom te praat in my slaap. As jy ooit die voorreg gehad het om saam met my of langs my te slaap, dan sal jy weet. En somtijds het ek en my sissie sulke conversations gehad rond slaap, want ons het tot en met matriek toe, ek het nooit my eie kamer gehad nie, maar het was my keuse gewees. Ons het altyd die kamer saam gedeel, omdat sy ook jonger was. Was dit vir my lekker, het was altyd vir my lekker, so nou nog, as ek saam met iemand slaap, wat moeilik slaap, soos haar sienkie, wat 5 jaar oud is, wat dat like om jou so in die ribbes te skop, 3 uur die oggend, sy was so gewees, jy mag nie aan haar vat nie, jy mag nie, jou voetjies mag nie na by haar kom enigszins nie, want dan vererg sy haar, maar die een slaap so met die hand so in die gezicht, en haar sienkie is nou precies diezelfde, so Talking in Your Sleep, so van New Romantic, so gepraat van dinge wat bykie die mekaar is, en mense wat so bykie die mekaar praat, daar is klomp boodskappe wat deurkom oor ons streaming, wat klaar blijklik 'n bietjie vashak. Nou, ek weet die streaming mense gaan dit nie kan hoor nie, maar as jy wel luister online, restart dit net. Restart en kyk of dit enigszins 'n verskil maak. Kyk, ek kan niks vir jou doen in die internet nie. Daar kan ek vir jou ongelukkig niks aan doen nie, want ek is ook nie internet aangelê nie. Ek hou nog van briewe skryf, so by the way. Maar probeer dit restart en dan kyk ons en dan laat jy ons weet. Ek sal nou vir ons tegniese span ook inlig daarvan. Mire, Sean Tyd en Teen Jordan met Praat is te laat.
1: Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: Status, ich plane machen. Das Teig für Hannover. Für die Braten sind am Teller.
1: Teen Jordan dan met praat is nou te laat. Oeh, weet jy, het jy al ooit een argument betree wat jy net, jy stop nie dat argument dadelijk net daar, ne? Jy sê iets wat om net dadelijk daar stop. Myne is altyd, ek kyk iemand op en af en sê ek, as jy so sê, of ek sal iemand, as hulle nou iets verskrikkelijk lelik sê, of unhinged sê, of dink hulle is baie snaaks, dan sal ek hulle so kyk en sê, ek jy dink jy is baie snaaks vandag, ne? Jy is baie snaaks vandag, sjoe. So, die manier om argumente net so te stop, of, nie, wat ek ook baie keer gebruik somtijds, is ek kyk so vir iemand en sê ek, en maak daar jy nou beter voel, hoe voel jy nou daar oor, was dit nou jou doel gewees, want hoe voel jy nou, wil jy chat daar oor, ek het so baie, dan stop jy argument net so, ne? Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha, dit is altyd een groot voorreg en heerlik agter die microfoon en om saam met jou te kuier. En natuurlijk bring ek vir jou goeie nuus vandag, want ek denk op 'n maandag het allemaal een bietjie goeie nuus nodig van reg oor die wereld. So kom ons begin sommer hier so. 'n 13-jarige ouwe Lucas Jinjoudwi became the first patient in the world to be cured of terminal

0: jy bring dogters in die wêreld en sommige mans weet nog steeds nie om vrouens te hanteer nie. Dit was nog as my oomblik gewees. So daarso, Brittanje weer eens, ek meen almal as jy na die Britse mense kyk, hulle almal is baie oor etiket en die pinkie op en so aan. So obviously sal hulle die eerste paar skole wees wat dit inbring en chivalry inbring, maar moet 'n mens jou seun leer om dit te doen? Iceland legally guarantees equal pay for men and women making gender pay gap illegal. Kom ek sê hierheen gou harder vir die mense daar agter in die klas ook. Iceland legally guarantees equal pay for men and women making gender pay gap illegal. Gaan hom net daar los. Dua Lipa met These Walls en Vibe en Sype van Armand Barnard. Jy sal bok.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
3: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.

0: Plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die DA in die Weskaap sê die provinsiale regering is verbind daartoe om kinders te beskerm teen siektes wat met inenting voorkom kan word deur sterk inentingsprogramme en uitreik veldtogte. 97% van kinders onder 1 is in die 2025-26 boekjaar teen masels en Duitse masels ingeënt. Woordvoerder Memory Boysen sê die belangrikste uitdaging sluit in verkeerde inligting oor enstowwe, veiligheidsbekommernis in sommige gemeenskappe en toegangsprobleme in afgeleë of hoë misdaadgebiede. En in Stad Kaapstad, water en sanitasie vra inwoners en sakeondernemings om water net vir noodsaaklike doeleindes te gebruik. Dit volg nadat gure weerstoestande groot watersuiveringsoperasies beïnvloed het en druk plaas op grootmaat watervoorsiening. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin sê die betrokke suiweringsaanlegte is wel in werking, maar volumes is kleiner terwyl spanne daaraan werk om watergehalte se standaard te handhaaf. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantes.co.za. Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
6: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
5: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
6: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
1: 98.9 FM Bok Radio.

Ek het alles probeer in die goeie gehou, Armand Barnardom met vibe en suip. Nee, goed dan, my vent, nee, goed dan. Jy is op 'n beter alternatief saam met my, Natasha. Dit is altyd 'n groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon. En ek het gedink, veral op so 'n maandag, is dit altyd lekker om goeie nuus te deel van reg oor die wêreld. So die volgende ding wat ek vir jou het, is net voor Arin Louise van Wyk se beheer verloor, is Australia's non-profits has helped more than 15 million people paying off unpaid hospital bills and giving families a fresh financial start. Ek dink dit is die grootste ding as jy ooit seer kry, want mens kry mos seer, dit gebeur, ongelukke gebeur, dis hoekom dit ongelukkig genoem word in die aspresinine. En ongelukke gebeur, en soms gebeur dit op die tyd wat jy het regtig die minste verwag en wat jy finansieel dit die minste kan bekostig, maar jy wil nog steeds die beste hê, né? So ek dink dit is 'n ongelooflike ding daai, as jy nie hoef te worry oor enige mediese uitgawes of mediese omkostes as jy iemand se lewe probeer red nie. Dis 'n groot voorreg daai, dis 'n baie groot voorreg. Finland provides free baby boxes to all new parents filled with essential supplies and even a safe first bed for newborns. Dit is die mooiste box vol van die mooiste goedjies. En as jy self vir die goed moet gaan kry, is dit, gaan dit jou redelike pakket kos. So Finland sê, hier is vir jou 'n lekker box, hier is 'n starter pack vir jou. Want ek dink daai weke voordat 'n mens geboorte gee ook, is dit 'n bietjie te mekaar, né? Jy weet nie lekker wat aangaan nie, jy bring 'n nuwe lewe in die wêreld in, jy's 'n bietjie onseker, jy's 'n bietjie bang, jy gaan 'n paar goedjies vergeet, en dan gaan Finland, ag nee wat, we got you, hier is vir jou 'n lekker box. Ek weet ook hulle is besig om mense te betaal om so toe te kom. Na hulle land toe, want hulle wil vir mense leer om gelukkig te wees. Klaar, blijklik is Finland hoog bo op die lys van gelukkige mense. Nou, ek voel geluk moet jy binnen jouself gaan vind, maar hey, as jy my wil betaal om dit te gaan vind, sal ek dit ook vir jou doen. Beheer verloor Irene Louise van Wyk in Texas, keep on talking. Jy is 'n bok saam met my, Natasha, tot en met 2:00. Dis maandag, die 18de Mei. Okay.

0: my gunsteling kunstenaars Fat Man daar met Tanika Tesbes. Nou sê daai een drie keer vinnig agter mekaar, val as jy 'n paar glasies whisky in het. Nog heerlike musiek wat vir jou voor, Jan Bloukaas met Melody, Robin Beck met First Time. En ek deel met jou goeie nuus van reg oor die wêreld, want hy, dis maandag en almal het op 'n maandag 'n bietjie goeie nuus nodig. In Brazil, mistreating dogs or cats can now be punished with up to 5 years in prison. Ja, jy gaan 5 jaar tronk toe as jy vir 'n hond skeef kyk in Brazil. Dan gaat jy tronk toe. Ek dink altyd, dit sal die verkeerdste ding wees as hulle vir my daai mag ooit moet gee. As ek ooit 'n inspekteur moet raak vir die, amper sê ek vir die SPCA, of SPCA, SABC, as ek met 'n inspekteur raak of suits, as ek ooit daai, hulle weet, liewe Jesus weet, hy moet nie vir my daai type mag gee nie, want ek sal die hele tyd net met mense raas. En oranje is nie my kleur nie. Jy weet, oranje, ek lyk nie baie goed in oranje nie. Oranje werk nie met my blonde hare nie. In Rome, innovative surgery for breast cancer was performed and the patient remained awake during the operation and the technique used leaves and it leaves no visible scars. Excuse, the technique used leaves no visible scars. So in Rome het hulle 'n ongelooflike chirurgie aangepak vir borskanker. En is net vir my weer eens ongelooflik hoe medisy saam met die tyd beweeg en hopelik gaan ons ergens eendag nog baie meer daarmee kan doen. Bly net waar jy is, jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Albert is met jou hoof nie, so pat.
1: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
2: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now, we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Heroes Live bring vir jou 'n naweek van pure rock energie. Op 22 Mei, rock ons in Afrikaans is saam met Millennium, met die talentvolle Baard broers, Handrey en Morney, saam met Leo Zondag en Roan van Niekerk vir 'n aand van lekker kuier en groot treffers. Op 23 Mei is dit tyd vir Skullabrak, die oorspronklike Winkie Band. Hulle maak die sagte musiek nie, hulle maak legendariese oomblikke. Kom vier saam met ons, hulle 25 jaar in die bedryf. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom laat bietjie die honde los. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Oh yeah! Come on!
6: Ook radio. Ook op Bok DFV.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1:00 in die nuusmiddag. Popkroeg beskuldig die SAPD se forensiese wetenskapslaboratorium van tekortkominge. EFF oordeel Helen Suzman Stichting se hof aansoek oor Balema en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die polisie en gevangenisse burgerregte vakbond beskuldig die SAPD se forensiese wetenskapslaboratorium van ernstige tekortkominge in beroepsgesondheid en veiligheid. Die vakbond beweer die SAPD het versuim om verpligte hepatitis siftingstoetse, mediese toesig en bevestiging van inentings uit te voer soos vereis in gevolge wette oor beroepsgesondheid en veiligheid. Woordvoerder Richard Mamabolo sê sekere werknemers wat vroeg in 2025 vir toetse moes gaan, is nooit evalueer nie, maar het steeds in gevaarlike omgewings gewerk.
3: Popcrew therefore demands the following with immediate effect. The immediate suspension of all affected operational activities until proper medical surveillance, hepatitis profiling and safety compliance processes are completed. Urgent medical screening and vaccination verification for all affected forensic members across all regions.
2: Die EFF sê die Helen Suzman Stichting se hof aansoek om Julius Malema uit die regtelike dienskommissie te verwyder is polities gemotiveer. Die stichting voer aan die parlement moet vaststel of Malema steeds bevoeg is om in die kommissie te dien, gegeewe sy onlangse skuldigbevinding en sy herhaalde openbare aanvalle op die regstelsel. Volgens die EFF bevestig die tydsberekening dat dit deel is van 'n breër politieke veldtog om die aandag weg te neem van president Cyril Ramaphosa se skandale. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda is 'n teken dat entstowwe en medisyne plaaslik vervaardig moet word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbraak tot 'n gesondheidsnoodsituasie van internasionale belang verklaar nadat 88 sterftes en meer as 300 moontlike gevalle aangemeld is. Die sentrum se direkteur-generaal, John Kisaya, sê die behoefte aan entstoffe is 'n billikheidskwessie.
4: We cannot on a daily basis when we have an outbreak to be on panic mode. Currently I'm on panic mode because people are dying. I don't have medicines to support countries. We have some candidate vaccine. We are pushing this route. We hope that we can have something in the next coming weeks. Western countries, they don't understand that when Africa is affected, they are also at risk.
2: In die Weskaapse departement van infrastruktuur sê die pad tussen Oudtshoorn en die Kangogrotte bly gesluit, terwyl spanne voortgaan om die puin van 'n erge rotsstorting op te ruim. Motoriste wat na die grotte reis word aangeraai om die alternatiewe roete via die MR363 te gebruik en langs die R62 na Calitzdorp te reis voordat hulle afdraai na Buffelskloof en Maatjies rivier. LER Tersius Simmer sê hulle fokus op veiligheid. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,535.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $106.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,924. Ten slotte die hoofnuus: Popkroeg beskuldig SAPD se forensiese wetenskapslaboratorium van tekortkominge. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Nicholas Luidom en bring die storm en die man weet om 'n storm na 'n verhoogte te bring. Ek sê vir jou. Bring die storm maar weer, wat hou net gaan een beetje vast met die storm, meneer Lou, asseblief. Ek dink Kaapstad is nou net bezig om reg te kom na al die reën wat ons gehad het. En ek het weer eens net hierdie naweek besef die absolute verwoesting wat hierdie water gesaai het. Ons is baie bly, die hele Rosenville is baie bly oor Piet, sy hond en sy kat wat gekry is. Daar is 'n baie mooi story van Piet op die internet en hoe hulle hom uiteindelik op sy dak gekry het en almal het gewonder waar is hy. Hulle het uiteindelik 'n helikopter ontplooi om hom te gaan haal en daar is die mooiste stories van perde wat deur wingerde gelei word, maar hulle is vol water en ek dink aan al daardie boere wat net voor hierdie winter en voor hierdie verskriklike reën het hulle haver gesaai, hulle het 'n oes gehad wat nou nie meer daar is nie, appels wat net van die bome af weg is, totaal en al. Onthou, dis 'n boer werk met sy hande en sy hart, ne. So dis sy hart wat daar weg is. So ek dink aan almal wat geaffekteer is deur 'n ongelooflike hoop water wat afgekom het. Ek ben tot en met op tot by die Garden Route. Daar is nog paaie gesluit, so ek dink aan al die mense wat hulle huise verloor het, en ek weet, het is baie makkelijk vir my om hier te sit en te sê, ja, dit is net materialisties, en daarom het jy nog jou geliefdes rondom jou, daar is mense wat nie eers meer geliefdes het nie, so ek bid verskriklik hard daar oor, en vir die mense en vir die boere daar buiten wat so baie verloor het met die verwoestende storm wat voorbij is. Dit maak my net 'n klein bietjie ongemakkelijk om te weet dat as Kaapstad so vroeg al so kwaad raak, ek wil nie, iemand moet vir ons sê, hoorie meisiekind, wil jy gaan sit en praat, moet ons gaga jy draaikie gaan loop, want as dit wat voorlee vir winter, dan moet ek baie vinnige kachel aanskaf, I'm just saying. Maar kom ons gaan terug na nog goeie nuus reg oor die wêreld. Australië het sosiale media vir kinders onder die ouderdom van 16 verban. Ek dink dis baie goed. Ek dink vooral in vandagse tyd waar ek weet nie wanneer dit gebeur wat dit bietjie verander het nie, want die laaste 5, 6, 10 jaar was die hele Hollywood, allemaal was so body positive gewees. Enige shape, enige vorm, hoe ook al jy lyk, aanvaar jouself soos wat jy is, trek aan soos wat jy wil, wees wie jy is. Hulle was baie body positive gewees en die narrative het nou bietjie begin verander. As jy kyk na die rooi tapijt, as jy kyk na mense daar buiten, daar is nou een baie gevaarlike lyn wat getrek is en ek dink vir 'n jong meisiekind, of vir enige, vir jong mens, om dit te sien op sosiale media, en te dink, oké, okay, ek moet so like, ek moet so aantrek, ek moet daai type vorm hê, ek moet daai type oë, ek moet daai type haar hê. Dit kan somtijds baie uitmergelend en baie damaging wees, vooral een sagte siel, ne? En vooral vandagse tyd, wat mense sukkel met angstigheid, hulle sukkel met depressie, en so ek dink nie, dit noodwendig een slechte ding nie, ek dink ook, hey, dan kan jy doen wat jy wil, want toe ek 16 was, was al geen video evidence gewees van enig iets wat ek ooit gedoen het nie, en ek is baie, baie dankbaar daarvoor, want ek dink ek sou menigte moeilikheid opgetel het ergens, as daar enigszins video footage was van enige millennial wat enige iets gedoen het, so nou kan kind net weer kind wees, en jy hoef nie bang te wees vir iemand wat jou gaan afneem om met jou bezig is om weer te dans nie. So, jy kan jouself ook weer vind op een manier. Kijk, daar is met soos alles, is daar een goeie kant en ons een slechte kant daaraan. Ek denk jy moet kies om die positieve te sien daaraan. Ek denk dit is dalk een stap in die rechte richting, maar dit is net my persoonlijke opinie. Ek weet nie hoe jy as ouer dalk daarover voel nie. As jy dalk een 16-jarige het, of iemand onder 16 jaar oud, sociale media, doen jy dit vir hulle, is dit oké, okay, is dit aanvaarbaar, of is jy ook een van die ouers wat jou kinders so al bietjie shelter daarvan en sê nee? Oomlik as jy 16 is of 18 is, dan kan jy Facebook, dan kan jy TikTok, dan kan jy Instagram. Ek denk dit maak het ook een klein bietjie moeilik in die aspekte van, jy weet, jy kan nou sociale media gebruik om inkomste te genereer. So, dis een baie moeilike lyn. Ek kan nie regtig my werklike opinie gee nie, want ek het nie self kind nie. Ek het nie self 'n kind nie. Ek kan nie vir jou sê hoe dit moet voel om 'n kind te beskerm teen daardie wêreld nie. So, jy kan vir my sê, as 'n ma of as 'n pa, 074-2989, het sosiale media 'n plek in jou tienerse lewe op die oomblik, of monitor jy dit ook baie, baie goed. Dan, die laaste wat ek vir het, in Spain, school teaches young people to sew, cook and iron, equipping them with real life skills. Want ek kan vir jou tot vandag toe sê, ek het nog nooit weer 'n gradeboog gebruik van dat ek uit matriek uitgestap en die behalwe met 'n knieoperasie en daar het ek die arme fisio amper uit haar eie kantoor uitgejaag. Klok, klok, love you again en Bok van Blerk met 'n goeie man.

0: Ook van Blaakreek en alles door die wereld rondom ons neer, bly ek nog steeds een goeie man. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha, ek en jy keier saam tot en met 2 uur toe. Daarna is die tyd vir Stefan Vermaak om agter die mikrofoon in te skuif. Man, kyk, die man kan jou nogals vermaak. Sy fun is nou nogals lekker, sy pas nou nogals goed by hom. Heinrich Triple H is te bly ongelukkig nog 'n bietjie siek en onder die weer. Ek denk, as die winter eers so aankom, ne, dan raak ek lichtelik op my senuwees, want dis een ding, ek kan nie, siek wees, kan nie. Ek het nou lekker gelag vir Tannie Loukie, ek het nou gesels oor dinge wat somtijds gebeur en jy raak dinge bykie kwijt wat gebeur en dan sê jy, in die oomblik is dit nie baie snaaks nie, maar gee dit 'n bykie tyd. Ek is een van die mense, ek vind die humor in alles, ek moet. En dit is nooit vir my te vinnig om te begin grap oor iets nie, so ek vind die humor in, Loukie, ek vind die humor.
1: Hallo, goeiemiddag Natisha, dis Loukie wat praat. Ek staan een strijk en nou luister ek nou wat jy nou hier kwijtraak en met praat.
0: Soos gewoonlik.
1: Ek denk hulle moet vir ouma ook een bykie die stang in haar bek druk.
0: Nee?
1: Ons bure, sy vroukie, het haar tweede baba gehad en sy laat weet vir my, ja. Ek kan gekom om na die baba te kyk. Natuurlijk ek is opgewonde om te gaan kyk. Ek is weg hier in die huis uit, die twee hondjies is hier binnen gelos, die voordeur is oop, sleutels is hier gelos.
0: Ja, maak seker alles is reg, ja. Alles is achter mekaar.
1: Ja, ek neem die sleutels saam, excuse, ek het die sleutels saam geneem, juist om die sienkie, die ouwe koetie, bezig te hou, terwyl ek vir babiekie vasthou. En na so'n tyd, kom ek toe nou uit, en toe ek buiten stap staan, die sekuriteit, voertuie buiten, en ek toch, wat gaan in hierdie buurt aan?
0: Ogenaam.
1: 3 sekuriteitsvoertuie staan, my dochter kom arm swaaiend uit, my man is daar, en ek dog, wat gaan dan al skryf my, waar was jy? Ek is uit die veld te slaan, ek het net vir jou babiekie gaan vasthou.
0: Hoe nou?
1: In die tussentijd het die ou sienkie wat met my sleutels gespeel het, die knoppie gedruk vir die paniek, hy het die knoppie gedruk, die garage deur het blijkbaar op en toe gegaan, die hek, motorhek het op en toe geskuif, en natuurlijk, my dochter het my in die huis kom soek, hulle sien my handsak, my cellfoon, hulle het gedink, ek is ontvoer.
0: Genade!
1: So vandag met groot skaamte staan, en dink ek weer daaraan, een mens moet so voorzichtig wees, wat jy doen.
0: Nee.
1: Maar ja, ons gegod nou daar oor, vir al die dilemma's wat veroorzaak is.
0: Mooi dag vir allemaal. Tenminste, besef jy dat al jou panieknopies werk lekker, ne? Dit herinner my aan die 2-jarige wat sy ma se foon gevat het, en die bestel hy 31 cheeseburgers vir homself, want hy was 'n bietjie honger gewees. Dieselfde met my oorgekom nou dag, ek het TikTok, maar ek het nie TikTok vir myself nie. Ek gaan nie baie op TikTok nie, Instagram is meer my ding, ek hou van foto's, ek hou van die video's. So ek het TikTok letterlik opgemaak vir die kinders, hulle kyk 'n klomp dinosaurus goeters en ek weet nie wat alles nie. Ek monitor dit nog altyd so. Ek het 'n profiel, maar ek volg nie enigiemand nie en ek gaan so nou en dan gaan ek op dit. En nou die dag, toe gaan ek op hierdie TikTok profiel van my en obviously as ek het vir die 5-jarige seentjie gee, dan besef ek nie, hy kan dinge volg en like en mense boodskap nie. Gaan ek nou deur hierdie boodskaplys en wie ek volg, en ek dink die mense moet dink ek is baie eksentriek of baie interessant of baie anders, want is alles net oor dinosaurusse en ergens is het bloei en dan hieronder in kom Blippie ook en ja, ek weet nie, ek is op die punt wat ek het nie eers gaan verander nie, because it is what it is, you know, it is what it is. So, ons moet so voorsichtig wees met sosiale media, en ek wil by jou as ouer hoor, as jy dalk 'n tiener in die huis het, hoe maak jy met sosiale media op die oomblik, want Australië het sosiale media vir alle 16 jaar en onder verban. So, geen sosiale media nie, dit beteken nou geen TikTok nie, geen Snapchat nie, geen Facebook nie, geen Instagram nie, wat ek dink in 'n mate is 'n baie goeie ding, want op so jong ouderdom, enig iets wat vir jou gesê word, online bullying is ook baie erger as wat het was in my tyd, want dit is beskikbaar, dit is daar, dit is baie makliker vir iemand om achter een keyboard weg te kruip en vir jou die lelikste goed te sê, maar daai goed gaan sit in jou hart vast, dit gaan sit in jou hart vast, dit vorm wie jy is, en jy weet nie waardeur daai persoon op daai oomblik gaan nie, so

0: en jy weet nie waar deur daai persoon op daai oomblik gaan nie. So in 'n mate dink ek dis 'n baie baie goeie ding. Ek meen ek en jy as millennials het nie sosiale media gehad vir baie lank nie en ons is okay. Ons doen net fine, soos wat Ross sal sê, I'm fine. I'm absolutely fine. 074-2009-89 gesels 'n bietjie saam.
1: Libbins Office National. Ons laat kantore werk.

0: Ek meen ek en jy as millennials het nie sosiale media gehad vir baie lank nie en ons is okay. Ons doen net fine, soos wat Ross sal sê, I'm fine. I'm absolutely fine. 074-2009-89 gesels 'n bietjie saam.
1: Libbens Office National. Ons laat kantore werk.

0: ons de deal voordat ik amper groet voor vandaag of pet food during the Bloemfontein show in the Free State, surpassing the previous world record. 67,200 kilogram. Dis baie van my daar binne, ne? Dis baie van my. According to organizers, the donations will now be distributed to animal welfare organizations and shelters across South Africa to support rescued and abandoned animals. The achievement marks one of the country's largest community-driven animal welfare initiatives to receive international recognition. Hoe ongelooflik is dit nie? Ek sê weer eens vir jou, 67,200 kilogram hondekos en katkos is versamel in Vrystaat Bloemfontein by Bloemfontein se skou. Man, die platteland se mense weet om 'n skou lekker te maak, man.
1: Middle of funny dag met Natisha. Op radio.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Sien onstabiele sandwalle veroorsaak het. Owerhede raai die publiek aan om getuie noukeurig te monitor en gevaarlike gebiede langs die kuslyn te vermy. Die waarskuwing kom terwyl nooddienste voortgaan om skade te evalueer na die slegte weer verlede week. En wêreldgesondheidsleiers hou vandag 'n hoëvlakvergadering in Kaapstad om die versterking van gesondheidsstelsels en die uitbreiding van toegang tot nuwe mediese hulpmiddels te bespreek. Voorsitters van die Afrika Gesondheids- en Begrotingskomitees, multilaterale instellings, die burgerlike samelewing en vennote in die privaat sektor woon dit by. Die besprekings sal onder meer fokus op tuberkulose, kwesbare gemeenskappe en volhoubare gesondheidsbefondsing. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Otinantis, jy verdien die beste.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit on die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

Ryan Hurdam met 2T. Jy is op die beter alternatief saam met my. Natasha, is altyd 'n groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon. Bly net waar jy is, want Heinrich Triple H deploy nie agter die mikrofoon vandag vir jou nie, maar 'n gebroodjies in die badkamer geëet het en dit was net op skool gewees. So veronderstel jou, jy bring sosiale media daarin. Elke dag, mense gaan elke dag deur dit. Mense wat agter 'n keyboard. Like nonsense. So hoe maklik dit is vir groot mense om op die bos gelei te word. Veronderstel jou hoe maklik dit sal het wees vir 'n 16-jarige om op die bos te lei. So sosiale media, ja of nee, hoe voel jy daaroor? Veral vir jou kinders, veral vir jou tieners. Toinette het hierso gesê, laai family link af op jou foon en jou tiener se foon. Jy kan al apps blok en alles monitor wat hulle kyk en wat hulle doen. Kyk, daar is niks slimmer as 'n tiener wat iets wil wegsteek van hulle ouers af nie. Vra my, ek weet.

Bok Radio. Dis die reken jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister,

0: veel man.
1: Rieke is Arantas, Bok van Blark en Revensie daar met harde koele.
0: Osveldman, daar praat die harde koele saam.
1: As ons niks soos 'n lekker vuur wat teruggesels na jou toe nie. Jy is op die beter alternatief, Henry het so pas ingecheck hier by my, okay, hy is maar by die huis, hy voel maar bietjie power, so drink maar jou fluids, my vriend, en bly maar onder die kombers en kom terug wanneer jy weer reg is, ek is seker die luisteraars, gun jou die blaaskans om beter te raak, want jy het mits die goue stem na Albertus Kotze hier by Bok Radio, maar goeie nie, Stefan Vermaak, wat reg staan om jou te vermaak, drudum douche, see what I did there, see what I did there. Ek moet jou vertel van hierdie story, so voordat ek groet vir vandag, want in Suid-Afrika neem mens aan, kyk die mans as hulle ons nou die rugby gespeel het, die ore lyk somtyds nie lekker nie, die ore lyk asof hulle het 'n bietjie seer gekry, en mens noem dit klaar blyklik blomkool of cauliflower ears. Ek het nooit geweet nie, tot ek actually eendag 'n stommer speler gesien het, en ek staan en ek kyk om so, ek sê vir hom, Dwayne, is dit rarig hoe jou ore lyk? En hy sê, ja, dis rarig hoe my ore lyk. Maar, nou klaar blyklik, men are now paying to give themselves cauliflower ears so they can look more intimidating. Like MMA fighters or rugby players. A bizarre new trend is emerging mainly in Russia, where men are voluntarily paying to have their ears surgically or cosmetically deformed to mimic the swollen, lumpy cauliflower ear. Look commonly seen on professional MMA fighters, wrestlers, rugby players. The procedure involves intentionally creating trauma to the ear cartilage, similar to what happens from repeated strikes, and typically costs around $80 per ear. Clinics and practitioners are reportedly booked solid, with some having month-long wait lists. Kyk, ek is al voor, as jy al my ore gesien het, daar is nie meer plek vir 'n gat in my ore nie. So, daar is regtig nie meer nie. Ek het al gaan staan en kyk in die spieël en probeer nog plek soek in my ore. Daar is nie meer plek in my ore vir enige gaatjies nie, maar hierdie, jy gaan opsetlik en jy gaan maak jou ore lelik sodat jy nou kan kwaai lyk. Meneer, ek dink nie iemand gaan na jou ore kyk as hulle jou wil slaan in die gesig nie. Ek dink nie dis die eerste ding wat hulle gaan na kyk nie, ek beloof vir jou. $80. Daar's soveel, ek het so baie vrae hieroor.
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasse in Hardeware toe?
3: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslee hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
5: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg Meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg Meubels. Beter.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Ah, yeah! Come on!
9: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio.
1: Voel die ritme, een treffer na die ander. Kry ons ook daar wêreldwyd op www.bokradio.co.za. Gaan luister ons 'n bietjie aanlyn en dan kan jy ook ons gesiggies sien daar. Dit is altyd vir my so opvallend as mense vir my sê, "Jees, ek het glad nie gedink jy lyk soos jou stem nie." Ek weet nie of ek dit altyd as 'n kompliment moet vat nie, maar baie dankie dat jy ingeluister het en dankie vir die saamkuier elke dag. Ek sien jou dan môre is Dinsdag, wat beteken snel beslaar is hier so saam met ons en ons gaan bietjie prokureurs dinge gesels waar ook al jy jouself bevind. Bly warm, bly veilig en onthou, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet asseblief net 'n lekker mens wees. Belinda Carlisle met Circle in the Sand, William Black Rose met Dixie en Brendan Piper met Die Wolf wat jou gaan neem na die hoofnuus toe saam met Albertus. Tot sien jou môre.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokaardie hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Pop Kobus skuldig die SAPD se forensiese wetenskapslaboratorium van tekortkominge. EFF oordeel Hen en Soosman stigting se hofaansoek en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die polisie en gevangenisse burgerregte vakbond beskuldig die SAPD se forensiese wetenskapslaboratorium van ernstige tekortkominge in beroepsgesondheid en veiligheid. Die vakbond beweer die SAPD het versuim om verpligte hepatitis siftingstoetse, mediese toesig en bevestiging van inentings uit te voer soos vereis ingevolge wette oor beroepsgesondheid en veiligheid. Woordvoerder Richard Mamabolo sê sekere werknemers wat vroeg in 2025 vir toetse moes gaan, is nooit geëvalueer nie, maar het steeds in gevaarlike omgewings gewerk.
3: Popcrew therefore demands the following with immediate effect. The immediate suspension of all affected operational activities until proper medical surveillance, hepatitis profiling and safety compliance processes are completed. Urgent medical screening and vaccination verification for all affected forensic members across all regions.
2: Die EFF sê die Hen en Soosman stigting se hofaansoek om Julius Malema uit die regtelike dienskommissie te verwyder is polities gemotiveer. Die stigting voer aan die parlement moet vaststel of Malema steeds bevoeg is om in die kommissie te dien gegeewe sy onlangse skuldigbevinding en sy herhaalde openbare aanvalle op die regstelsel. Volgens die EFF bevestig die tydsberekening dat dit deel is van 'n breër politieke veldtog om die aandag weg te neem van president Cyril Ramaphosa. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda is 'n teken dat enstowwe en medisyne plaaslik vervaardig moet word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbraak tot 'n gesondheidsnoodsituasie van internasionale belang verklaar, nadat 88 sterftes en meer as 300 moontlike gevalle aangemeld is. Die sentrum se direkteur-generaal John Kisia sê Weskaapse departement van infrastruktuur sê die pad tussen Oudtshoorn en die Kangogrotte bly gesluit, terwyl spanne voortgaan om die puin van 'n erge rotsstorting op te ruim. Motoriste wat na die grotte teen die euro en $22. Ten slotte die hoofnuus, Popcrew beskuldig SAPD se forensiese wetenskapslaboratorium van tekortkominge. Daarmee het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Only on Buck Radio.
1: Heeltemal reg, jy is ingeskakel op Buck Radio. Dit is die Triple H Show, maar dit is nie Heinrich vandag nie. My naam is Stefan Vermaak, ek gaan vir Heinrich instaan tussen 2 en 4 en jou bietjie geselskap hou deur die loop van die volgende 2 ure. Dankie Natisha, sy het jou geselskap gehou tussen 12 en 2. Nou ja, jy het my nog nie in hierdie tyd gleef gehoor nie. My naam is, soos ek gesê het, Stefan Vermaak en is heerlik om lekker saam met jou te kuier. Ons gaan natuurlik voort met die program soos wat hy normaalweg voortgaan hierso op die Triple H program. Ek wil eerstens dankie sê aan Cherry Halfway, wat hierdie program vir ons moontlik gemaak het en ook ons program borg is. Ek bring vir jou 'n lekker Good Things Guys story. Jy moet nêrens gaan nie, dit is 'n baie eilike story. En dan Penny for your thought. Nou, dit is iets waar ek baie graag jou opinie vandag wil hoor. Ek het 'n story vir jou gaan soek wat baie lekker daarby inpas. Bly ingeskakel daarvoor. En dan gaan ek jou ook bietjie deur die Bok Radio se amptelike top 20 vat. Van die 10de plek af gaan ons kyk wat was laas week se 10de, al die plek tot die 1ste plek. En dan gaan ek in die eerste plek ook daai ene vir jou volledig uitspeel. Maar eers, soos jy gehoor het, is dit tyd vir linker lopkrabber. Nou eers wil ek vir jou sê, voordat ek hier na toe gekom het, toe ek het vir klomp mense aangesteer. Ek wou kyk, is dit nou 'n goeie linker lopkrabber? Omdat dit ook my eerste keer is wat ek het saam met jou doen, wou ek vir jou 'n bietjie vasvra vandag en ek dink ek het jou. Ek het ook toe ek by die ateljee ingestap het, 'n paar hierso gevra en niemand van hulle het hom presies reg gekry nie. So, ek wil kyk of jy dit dalk vandag kan regkry. Hier is hy vir jou. Jy gooi my buitekant weg om my binnekant gaar te maak. Dan eet jy my buitekant en jy gooi my binnekant weg. Wat is ek? Ek gaan nou weer vir jou gee. Jy gooi my buitekant weg om my binnekant gaar te maak. Dan eet jy my buitekant en jy gooi my binnekant weg. Wat is ek? Dit is jou linker lopkrabber vandag hier op die Triple H Show, saam met my Stefan Vermaak. Ek staan in vir Heinrich. Laat weet vir my, wat dink jy is daai antwoord? Stuur hom na 074-2000-989. Eers gaan ek vir jou 'n bietjie musiek speel, sodat jy kan gaan dink wat dit is. Daar het iemand dit sommer klaar reg. Wel gedaan, ek gaan nog nie sê wat dit is nie, maar ek het gedog ek gaan jou vasvang. Lyk my, daar was een luisteraar wat bietjie slimmer is, ek is vandag. Terwyl die res van julle vir my instuur op 074-2000-989, speel ek vir die volgende een van die Jevels Fantasties, en hulle noem hom Victoria Bay.

0: skin, okay?
1: Ja, 'n paar van julle wat reg is, ek dink ek hierdie luisteraars se intelligensie so klein bietjie onderskat vandag. Ek het 'n paar wat ook verkeerd is. Grace van Gordons Bay, jy is heeltemal reg hier. Johan Greef van Parel, wel gedaan. Jy het my uit oorlê, so ook Amanda, jy het my uit oorlê. Iemand die so, kom ons kyk 'n bietjie. Ja, hier is 'n paar wraggies wat my uit oorlê het. Stefan, nee, jy is verkeerd. Hou asseblief nog in. Ek gaan nog nie vir jou sê nie, maar ek gaan hom weer vir jou lees as jy nou eens ingeskakel het. Jou linker lopkrabber vir vandag. Jy gooi my buitekant weg om my binnekant gaar te maak. Dan eet jy my buitekant en jy gooi my binnekant weg. Wat is ek? Ek sien hierdie WhatsApp-lyn is lekker besig. Ek kan nie glo jy is so slim. Hier is wraggies, hele paar wat het spot aangehad het. Duidelik moet ek vir my slimmer familie kry, want hulle het dit nie ingeweet nie. Ek gaan dit nog een keer vir jou gee, voor ek dan nou na hierdie liedjie vir jou die antwoord gee. As jy hem nog nie het nie, dink 'n bietjie oor hom. Hy sê, jy gooi my buitekant weg om my binnekant gaar te maak. Dan eet jy my buitekant en jy gooi my binnekant weg. Wat is ek? Laat hy WhatsApp inkom. Maar ek sien hier's 'n paar wat my definitief uit oorlê het. Eers is dit Andrea het en sy sê, sy kan nie worry nie. Kan nie.

0: Andriet met Kan Nie Worry. Nou ja, dit is ons linker lopkrapper vandag en jylle het vir my uitoorlee. Grace met jou tweede, daar van Gordons Bay met jou tweede probeerslag, is jy heeltemal reg, Elsie Milan, baie baie mooi, jy het my uitoorlee, so ook Annikie, so ook Dwy, nee, ek is meer wat om reg gekry het, as wat om verkeerd gekry het. So baie dankie dat jy saam gesels, jy weet waar my te kry, 074-2000-989, en ek gaan sommer laat een van die luisteraars vir julle die antwoord gee, maar bly asseblief ingeskakel, ek bring later vir jou The Good Things Guys, lekker story, en Penny for your thought op pad, en dan speel ek vir jou die Bokradio top 20 speel ek vir jou van die 10de plek al die pad tot die 1ste plek en ek speel dan vir jou ook nummer 1 heeltemal uit. Nou sit nader, as jy nou eers ingeskakel het gaan ek om het weer vir jou lees en dan gaan sommer een van die luisteraars vir ons die antwoord gee. Jy gooi my buitenkant weg om my binnenkant gaar te maak, dan eet jy my buitenkant en jy gooi my binnenkant weg. Wat is ek? Kom ons luister.
1: Goeiemiddag, Bok Radio. Jy het seker gedink, jy gaan ons een milie rol met hierdie jong, want ek dink die antwoord is een milie.

0: Welcome to the Triple H Show on Bok Radio. Let's go, baby!
1: Krag hê en slimmery. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Don't miss out on 20 Buck Tuesday at Food Lovers Market.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989.
3: In die donker voel ek veilig.

0: Kok Radio ook op Kok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Continentis.
2: Kok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die DA in die Weskaap sê die provinsiale regering is verbind daartoe om kinders te beskerm teen siektes wat met inenting voorkom kan word deur sterk inentingsprogramme en uitreik veldtogte. 97% van kinders

0: onder 1 is in die 2025-26 boekjaar teen masels en Duitse masels ingeën. Woordvoerder Memory Boysen sê die belangrikste uitdaging sluit in verkeerde inligting oor enstowwe, veiligheidsbekommernis in sommige gemeenskappe en toegangsprobleme in afgeleë of hoë misdaadgebiede. En Stellenbosch Universiteit is van dees week die mede-aanbieder van die tweede wêreldkonferensie oor geestesgesondheid vir kinders en jong mense in Kaapstad. Die konferensie vind van vandag tot woensdag plaas en sowat 400 kenners, beleidmakers en jeugleiers uit 47 lande woon dit by. Die fokus is gemik op die verbetering van geestesgesondheid vir kinders en jong mense deur navorsing, innovering en jeugsentriese oplossings. Die bijeenkomst het een doel om wereldwye samenwerking te versterk oor die dringendste gezondheidsuitdagings wat wereldwijd kinders en jongmense raak. Stuur jou nieuwswenke na nieuws@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. Altinantis.co.za.
2: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
5: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

Jy's reg, jy's ingeskakel op die Triple H show, maar my naam is nie Hendrik nie, my naam is Stefan Vermaak. Ek staan vandag vir hom in tussen 2 en 4 en ek kuier heerlik lekker saam met jou. Ons het klaar die linker lop krapper gedoen en ek moet sê die bok luisteraars is wraggies intelligent. Nou is dit tyd vir jou good things guys story. Nou ek moet sê dis my heerlik om in te staan vir Hendrik want hy het so lekker program. Net nou wat ons die linker lop krapper gespeel het, ons het hierdie dan het ons later die top 10 wat kom. So wat 'n lekker program om jou geselskap te hou tussen 2 en 4 vandag. Nou ek het hierdie storie raak gelees en ek kon nie anders as om dit met jou te deel nie. Dit was net een van daai's wat net onmiddellik vir jou uitstaan as 'n good guy story en ek het geweet hierdie is die storie wat ek vandag met jou wil deel. Luister gerus. Die gebore Suid-Afrikaner en voormalige Wallis rugbyster, Rhys Thomas, was 'n stud wat bekend was vir sy krag op die veld. Hy het skool gegaan by King Edward School in Johannesburg saam met rugbysterre soos Joe van Niekerk en Brian Abana, voordat hy toe Wallis toe was om sy rugbyloopbaan daar te gaan voortsit. Nou Rhys het genoem dat rugby sy identiteit was. Dit was sy toekoms, dit was sy lewe. En toe tydens sy oefening in 2012 het alles in 'n oogwink verander. Sy rugbyloopbaan is kort geknip deur 'n hartaanval op die ouderdom van 29 terwyl hy besig was met 'n oefening. In die afgelope dekade sukkel hy al met hartversaking, veelvuldige operasies, emosionele gevegte en natuurlik die onsekerheid terwyl hy gewag het vir 'n skenker vir 'n hartoorplanting. Nou ten spyte daarvan dat hy 2 hartoperasies in die Verenigde Koninkryk ondergaan het, is hy uiteindelik gelaat met die eindstadium van hartversaking. Dokters het toe 'n battery aangedrewe toestel ingeplant om te help om die bloed deur sy liggaam te pomp terwyl hy dan nou wag vir 'n hartoorplanting. Rhys praat openlik oor sy stryd teen depressie en ook verslawing nadat hy beide sy loopbaan en sy sin vir waardigheid verloor het. Nadat hy toe 24 jaar in die Verenigde Koninkryk gewoon het en vir 8 jaar op die oorplantingslys daar was, het hy 18 maande gelede die moeilike besluit geneem om terug te keer na Suid-Afrika in die hoop om uiteindelik 'n oorplantingsoperasie te ontvang wat hy so desperaat nodig gehad het. Toe ek die Verenigde Koninkryk uiteindelik verlaat het, moes ek my kinders daar agterlaat. My jongste is net 19 jaar oud, so dit was nie 'n maklike besluit of een wat ek ligtelik opgeneem het nie, sê hy. Dit is toe dat hy Dr. Willie Koen, hartchirurg van die Kaap, aangewend het. En Dr. Koen sê toe, hy was so aangeraak deur hierdie storie dat hy net gevoel het hy moet hom help. En 'n paar weke gelede het hy die oproep gekry waarna hy byna 10 jaar lank voorgehoop het. 7 die oggend het sy foon gelei, die Kaapse hartchirurg Dr. Willie Koen was aan die ander kant van die lyn met die goeie nuus. 'N skenkerhart het beskikbaar geword en die oorplantingsoperasie sou dieselfde dag, hy sê hierdie en hoor hoe mooi is dit, 'n enkele skenker kan 7 lewens red, maar slegs as jou gesin daarvan weet en dat positivity with Heinrich Deploy. The Triple H show.

Willie Koen was aan die ander kant van die lyn met die goeie nuus. 'N Skenkerhart het beskikbaar geword en die oorplantingsoperasie sou dieselfde dam. Hy sê hierheen, hoor hoe mooi is dit. 'N Enkele skenker kan 7 lewens red, maar slegs as jou gesin daarvan weet en dat

Ankerhart het beskikbaar geword en die oorplantingsoperasie sou dieselfde dam, hy sê hierheen, hoor hoe mooi is dit, 'n enkele skenker kan 7 lewens red, maar slegs as jou gesin daarvan weet en dat...

leiding van die logistieke bedryf se uitvoerende hoof Busisiwe Mavuso sê die spoed moet versnel. Die polisie en gevangenisse burgerregte vakbond beskuldig die gevaarlike omgewingsgewerk.

Ding van die logistieke bedryf se uitvoerende hoof Busisiwe Mabuso sê die spoed moet versnel. Die polisie en gevangenisse burgerregte vakbond beskuldig die gevaarlike omgewingsgewerk. Maar steeds bevoeg is om nadat hy in November na bewering 'n sluipmoordpoging op homself versin het in Vos

van die logistieke bedryf SAS, uitvoerende hoof Bose Sewe Mabuso, sê die spoed moet versnel. Die polisie en gevangenisse burgerregte vakbond beskuldig die gevaarlike omgewingsgewerk. Maar steeds bevoeg is om, nadat hy in November na bewering, 'n sluipmoordpoging op homself versin het, in Vos Leadership

0: Sewe Mavuso sê die spoed moet versnel. Die polisie en gevangenisse burgerregte vakbond beskuldig die gevaarlike omgewingsgewerk. Maar steeds bevoeg is om, nadat hy in November na bewering 'n sluipmoordpoging op homself versin het, in Vos Leadership
1: brandstof, meer krag, minne stoppe, openzet. Stuur jou...

0: Polisie en gevangenisse burgerregte vakbond beskuldig die gevaarlike omgewingsgewerk. Maar steeds bevoeg is om, nadat hy in November na bewering, 'n sluipmoordpoging op homself versin het, in Vos leadership
1: brandstof, meer krag, minne stoppe, open zet.
2: Stuur jou

Jare tevore dieselfde olifant as 'n kalfie gered het nadat stroper sy ma doodgemaak het. Die olifant het dit nooit vergeet nie. Een kollega wat die beeldmateriaal gesien het, het gefluister, hy het nie net kom groet nie, hy het kom seker maak niemand min ag sy broer nie. Nou ja, hierdie storie is meer as 8000 keer op sosiale media gedeel. Dit is as 'n veldbrand versprei. Dit het dadelik plaaslike en internasionale media se aandag getrek omdat dit so 'n uitsonderlike storie is. Maar, hier's 'n maar in hierdie storie. Was net een probleem gewees. Dis alles fiksie. Niks van dit was waar gewees nie. Sanparks het bevestig dat die storie fiktief is en dat dit nie werklik plaasgevind het nie. En alhoewel baie mense die plasing gedeel het in die geloof dat dit werklik was, word hierdie tipe misinligting 'n toenemende frustrerende uitdaging vir bewaringsorganisasies reg oor die wêreld. Nou Sanparks vra ek vir die publiek om stories te verifieer voordat dit gedeel word, veral wanneer dit natuurlewe insidente en bewaringswerk behels. Die organisasie hanteer gereeld vals verslae wat wissel van uitgedinkte diereontmoetings tot vals renoster stroopry oorwinnings wat nooit regtig gebeur het nie. En die beamptes waarsku ook dat hierdie stories onnodig paniek kan veroorsaak, die publiek se begrip kan verdraai en vertroue in die werklike bewaringspogings kan skaad. Die realiteit is dat sosiale media, soos julle nou maar ook weet, emosie beloon, en hoe meer emosioneel of hoe meer ongelooflik hierdie storie is, hoe meer waarskynlik is dat dit gedeel sal word. Nou, soos die Engelsman sal sê, clickbait of volgelinge en mense wat advertensie inkomste najag, weet dit en probeer uit die aard van die saak voordeel daaruit trek. Nou laat weet my bietjie, het jy hierdie storie op sosiale media gesien? Want hoekom ek hom vandag gebruik het is, ek het gedink is ongelooflik. Ek het dit onmiddellik aangestuur en het gesê, kyk net hierdie ongelooflike storie wat in die Creerwildtuin plaasgevind het. En toe moes ek myself later reghelp toe ek gelees het dat dit wel 'n fopnuus is. So wat ek by jou wil hoor is, waar verifieer jy deesdae jou inligting? Want met al die kunsmatige tegnologie wat beskikbaar is, hulle het selfs 'n foto gevat. Daar's 'n foto waar dit lyk asof 'n sekuriteitskamera dit afgeneem het, waar hierdie olifant sy slurp so op hierdie veldwagter sit. Nou, dit lyk 100% eg. Ja, en dit wys jy ook net hoe vinnig fopnuus kan versprei en hoe belangrik dit is om seker te maak jy verifieer jou inligting. Nou, waar verifieer mens dit? Laat weet vir my. Vra jy vir Google, vra jy vir AI, of gaan lees jy dit op, of is dit dalk nog ergens 'n nuuskantoor wat jy vertrou om vir jou inligting te bring? Dit was vandag jou Penny for Your Thought. Laat weet my bietjie wat jy van die storie dink. Eers 'n baie oulike storie en toe moet ons uitvind dat dit fiktief is en nie regtig gebeur het nie. Ek staan vandag in vir Handig Deploy. Jy is hier op jou beter alternatief, Bok Radio.

0: wenk ingestuur. Kom ons luister daarna.
1: Voorlewering en betroubare diens. Alles onder een.
2: Telling nodig nie. En het die land gestorm.
3: Dis nou 3:30. Goeiemiddag. Stand Kaapstad. Om te hou. Vra vir apps.

0: 'n wenk ingestuur, kom ons luister daarna.
1: Voorlewering en betroubare diens, alles onder een
2: telling nodig nie en het die land gestorm.
3: Dis nou 3:30, goeiemiddag. Stand Kaapstad
4: om te hou. Vra vir apps.

Hierdie man weet hoe om treffers te maak. Sy naam is Joe Black. Hierdie liedjie se naam is Die Openbaring. Hy was nummer 5. Hy spring 3 plekke op. Hy is nummer 2 hierdie week. En jy het reg geraai. Nummer 1 hierdie week is niemand anders nie as Joanita Du Plessis met Ek Staan Nog. Dit was jou Bok Radio se top 20. Ek het vir jou gegee nummer 10 tot nummer 1. En hierso speel ons dan nou uit. Joanita Du Plessis in die eerste plek. Ek staan nog.

As jou netwerkverskaffer te duur word, sal jy skuif. Nou, hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 30-jarige Denio 'n ongelooflike R1094 gespaar op 'n 2025 Kia Sonet. Kry 'n motorversekering kwotasie en as Outsurance jou nie kan geld spaar nie, vra vir R500 of vir R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar en FD.

0: Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway Chery.co.za.
3: Oh yeah! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Nou ja, dit is 4:15, is ongelukkig alwaar ek en jy tyd het vandag. Baie baie dankie dat jy saam met my gesels het. Op die WhatsApp lyne, baie baie dankie aan Heinrich de Plooy, ook ons borg, Chery Halfway, dat jy hierdie program moontlik gemaak het. My naam is Stefan Vermaak, ek het ingestaan vir Heinrich de Plooy vandag, maar hy behoort weer môre op sy pos te wees. Die uitklokspan staan vir jou reg, Zian, Monique en Reinhard, so jy moet nêrens heen gaan nie. Ons ook lekker musiek vir jou nog voor die nuus, voor die 4 uur nuus. Ek het vir jou Ignis almal weet, Gerard Steyn is op pad, ek het lekker kur Darren ook, wat die heel aand lang op pad is, bly ingeskakel hier op jou beter alternatief Bok Radio, my naam is Stefan Vermaak, mooi bly, mooi rij, cheers.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Webtrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Business Leadership SA sê logistieke hervormings dra vrugte. Popcrew beskuldig SABD se

0: White Lock Web Tracker.
1: Dit is nou 4 uur in die nuus. Business Leadership SA sê logistieke hervormings dra vrugte. Popcrew beskuldig SABD se teenwoordig

skandale. In die Johannesburg se Landdroshof het die borgtog aansoek van die sakeman van Noordwes Brown Mogotsi tot volgende maandag uitgestel. Hy is Vrydag in hegtenis geneem nadat hy voor die Matlanga kommissie getuig het. Mogotsi word beskuldig van verskeie oortredings nadat hy in November na bewering in Pefynons en die

0: Tania Du Plessis en Vere wat ons tyd saam.
1: Wie is lus vir 'n cocktail? Kom ons gaan drink.
0: Inard.
2: Zian, hoe gaan het met jou?
3: Indrukwekkend.
0: Nee, dis voete juk musiek.
1: Is wat ons wil weet.
0: Ek dink nie die busdrywer het aanvanklik geweet dat hy my iewers moet gaan.
1: Het Vrydag aan te lang
0: ons gehad.

0: Twee oogies, wat sê jy kyk?
1: Nee, ek hardloop.
0: Van al die dinge wat jy fisies moontlik kan steel of hijack, ek dink 'n bus is heel laas op die lys.
1: Vooral 'n 14-jarige seun.
0: Maar dis nou die ding.
1: Nee, ek moet sê, lewe bestuur nie. My ma gaan
0: al die klein goedjies, al die gevoel van die kar. In RK, that the 14-year-old boy is the same one who also stole a bus in Oslo.

0: aksie op die R300 Noord net voor Hendelweg. Dan as jy op pad is huis toe, hopelik was jy gelukkig genoeg om al te kon uitklok. Jou rytyd vandag van die stad tot in Cape Gate, jy kyk na 54.
1: Ek het besef.

0: uit die reën het nooit net voor Hendel weg. Dan as jy op pad is huis toe, hopelijk was jy gelukkig genoeg om al te kon uitklok. Jou rytyd vandag van die stad tot in Cape Gate, jy kyk na 54.
1: Ek het 'n familie en verskoon.

0: En welkom, dit is nou sukke tyd.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: En welkom, dit is nou sukke tyd.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: en welkom, dit is nou sukke tyd.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Ek het gesê, maar hy het opgenoem het hier, as nou ons nog steeds nie.
0: Laat wat dat sê die...
1: Deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure, wat jou bure jou...
3: Dins direct.

0: voor sy lisensie gekry het. Ek kan nie verstaan.
1: Maar sy het byvoorbeeld al eerste keer wat sy ooit uit
2: vir my se ma wat die verkeersbeampte is en met alle eerlikheid, ek dink sy het my net op simpatie.
0: Ek in geratel. My mond het nie gerol nie.
1: Is al wat saak maak.
3: Pan gewees.
1: Dit is altyd.
3: Bestuur al baie lank. Kruid jou julle mooi by.
0: Maar hier is net gesien like etiens 'n paal.
2: Kan nie gesê

0: al wat die verkeersbeampte is. En met alle eerlijkheid, ek dink sy het my net op sympathiek en geratel. My mond is nie gerol nie.
1: Is al wat saak maak.
2: Oud pan gewees.
1: Ja, is altyd.
2: Bestuur al baie lank. Kruid jou jylle mooi by.
0: Maar hier is net die gesien, like het eens een paal.
3: Van die gesê. Sy wel 18 tot 21 km per liter. Nou dit is Vika.

0: en dan sit ons om in
1: grondeerloos. Ja, ons moet dinges verander, moet ons nou eers klink nuwe vraestelle opstel. Van hare dan het gesê dit was 'n spoeg en niemand kry die incident nie. Geen televisiekamera vind die speeksel wegtrek.

0: muziek van Cyndi Lauper. Calls Just Wanna Have Fun. Maar jij dit geweest.
1: Hey.
0: Persoon Ethiopië, beter altaar. De David, het is uitklokken. Nu gebruikt hier helemaal niet uit. Jan, Monique en Reiner van Samia Kerla. Kom samen dat kan wezen. Baie dank voor die stories. Wat hier komt. Ons buienluisteraars, dit is een vrouwen roadtrip.
1: Mm.
0: Drie dames op een roadtrip. Is die vrouwelijke weergave van drie keer jog. En ons wil weet wat gaan verkeerd.
2: Wat kan verkeerd gaan?
1: Alles.
0: Wel, my skoonma het my boodschap gestuurd. Sy sê,
2: je skoonma.
0: Ja, sy sê, drie story. Die vrouwens op die roadtrip vergeet seker die kar se ligte aan toe hulle stop vir tee. En toe moes hulle uitkyk vir 'n random persoon wat veilig lyk om hulle te help.
2: Dit klink mooi.
0: En dan as hy sag is op die oog, is dit nou soveel beter. Ek kan sê hulle iemand vlag om af te trek. Stop hou met 'n boep. Goed help. Nee, ons is okay.
1: Nee, sorry, ons het eintlik iemand anders. Jammer, my man.
2: So Ryan, wie gaan Zian nie toelaat om op 'n roadtrip saam sy skoonma te gaan?
0: Ek, myself. Ek kom myself uit. Ons het hierdie iemand sê, een van hulle is Hugo se vrou.
1: Oh.
3: Hugo, bel die polisie.
0: Yesie.
1: Wil het dan nies.
0: Het ons ooit uitgefikker waar dames vandaan kom?
1: Nee, ons doen nie, ons weet nog nie, ons moet dit nog uitfikker.
0: Moet brakman wees.
4: Nee, bokspan, ek dink, die roadtrip het so semi van a lapafide shortcut probeer vat. En toe is hulle so bietjie ver van die petrolstasie af en as gevolg van dit kon hulle nou nie by 'n badkamer uitkom nie. En nou moet hulle 'n plan maak hoe hulle langs die pad gaan druppels maak. Maar die probleem is, niemand het toiletpapier ingepak vir hierdie roadtrip. En die probleem is, daar is baie lorries op die pad en al die lorries kan sien as jy gaan druppels maak.
0: Okay.
5: My boek, radio, ek en julle paar van my vriendinne, ons was op 'n roadtrip gewees van Bloemfontein na Clarence toe. Ons het, die een girl het bestuur sy drink glad nie, so ons het nou obviously 'n paar doppe gedrink op pad Clarence toe, video's geneem, foto's gevat, en toe ons nou eventually by die gasthuis kom, en ons maak klaar om reg te maak nou vir die aand uit, besef ons, maar die een van ons het onderklere ingepak. En my vriendin Melanie sê toe, gaan kyk op julle kamera, julle video's en goed. So by elke paaltjie of stopstraat of naambord om te sê hoe ver is dit tot by die volgende dorp, het ons gaan versier met ons onderklere.
1: Hoor is jy vriende met
5: en
1: my vriende?
5: En ja, ons nou onderklere nodig het, toe het ons nie in ons tas nie. So ja, daai was 'n naweek vir die boeke gewees. Ons, dit was vet pret. Maar ja, dankie vir die show. Lekker aand.
2: Imagine dit.
1: Dit is baie meer algemeen as wat jy dink. Dames en as die wyn loop en hulle is net 'n girl stirrup, is dit gaas.
0: Dis aaklig. Waar?
6: Sy middag boksbaan.
0: Sê jy.
6: Dit is my eerste keer dat ek nou inklop en so.
0: Welkom, weet jy wel.
6: Vir vandagse, vir die week se luisteraars liedjie, dink ek dit moet nou drie dames wees wat van Pretoria of Johannesburg afry. Waterfront toe vir 'n shopping spree. En hulle word toe nou afgetrek, want hulle is bietjie haastig in een van hulle mans produkies. En toe hulle nou die karretjie deur soek en goedjies, toe kry hulle bietjie dwelms.
0: Oei,
6: en vir die dames sakkies, maar hulle is mos nou lekker prim en proper met hulle stylo rokies, en lang naels en high heels. En hulle dink hulle mans of hulle pappa se geldjies gaan dit regmaak.
0: Kan iemand anders sê Real Housewives van Pretoria?
1: Is een van ons dames mal?
0: Dit moet wees. Weet jy, dit is uitgemaakte en is vas. Dis uitgemaakte saak, een van ons drie dames
1: sy naam is Mel.
0: Is Mel. Nie die story verteller nie, die ander aaklig een. Cardo, wat sou die dames, net so by the way.
1: Girls, ek so kort julle in inset, ons kan nie dat die mans hierdie song skryf hê.
7: Ek dink die drie dames se naam moet Karen wees.
1: Ek het ook gesê Karen.
7: Die drie Karens.
1: Karen, Karen en Karen.
7: Andrew is daar koppig

0: om te kyk waar hulle moet ry. Hulle ry van die Kaap af wil P toe gaan, hulle eindig op in Springbok.
1: Met alle eerlikheid. Drie te hardkoppig om te besluit waar hulle moet ry. Dit klink maar net as 'n normale dag by die mall.
2: Dit's ander name, Tannie Hanna, Anna en Sanna.
3: Is 'n Karen met 'n K, Karen met 'n K en Karen met 'n C.
2: OK, ek ons gaan nou nog nie name gee nie. Kom, ons bou eers aan die
3: wêreld. Ek is invested, man. OK.
2: As jy nog 'n bydrae het om te maak, wat waardevol is, wat kan fout gaan op hierdie road trip? 0742989 Late submissions. Ons mag dalk nou nog kyk. Ons kyk gou na die paai.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
5: Bok Radio. Uitklok verkeer.
3: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by van Riebeek Rylaan in Kuilsrivier. Dit is 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke is. Jou landmerk is die Ford by Sevenwagt Mall. Dan ook 'n ongeluk op die N2 uitgaande net na Meeuwy. Al die bane is tans oop, geen vertragings op hierdie stadium nie. Dan ook 'n voetgangersongeluk by Turf Hall en Belgravia Rylaan in Lansdowne. Daar is besering so jy kan vertragings verwag. Onthou ook daar is protesaksie op die R300 noordwaarts net voor Hendel Rylaan. Al die bane is tans oop. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2989.
6: My naam is David Zombart. Ek was 298 kg gewees. Ek het in 16 maande 184 kg verloor. Ek was 'n tipe 2 diabetes met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smook en Venote met praktijkbestuurder Arix Mee, want as ek kan, kan jy ook.
7: Ek het jou maag verheer,
8: Arix Mee. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmeegroep.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Kaapstad vra inwoners om minder water te gebruik en hof skrap dele van NGV wet.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Stad Kaapstad Water en Sanitasie vra inwoners en sakeondernemings om water net vir noodsaaklike doeleindes te gebruik. Dit volg nadat gure weerstoestande groot watersuiveringsoperasies beïnvloed het en druk plaas op grootmaat watervoorsiening. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die betrokke suiveringsaanlegte is wel in werking, maar volumes is kleiner, terwyl spanne daarin werk om watergehalte se standaard te handhaaf. Tshwane burgemeester Nasipi Moya het kommer uitgespreek oor die 30 miljoen rand wat die metro jaarliks aan geskoorde amptenare, waarvan senior bestuurders is, salarisse spandeer. Sy het aan ENCI gesê die geld word betaal aan senior amptenare wat geskoors is in verband met die Rooiwal watersuiveringsaanleg se tenderskandaal en ander 2023 gevalle. Moya sê terwyl geskoorde amptenare geregtig is op die regte prosedure, moet die metro maniere vind om die tigprosesse meer doeltreffend af te handel. En die konstitusionele hof het beslis sekere bepalings van die wet op nasionale gesondheidsversekering wat verband hou met die sertifikaat van behoefte is ongrondwetlik. Die wet sou staatsgoedkeuring vereis vir gesondheidsorgwerkers om praktyke te open, uit te berei en te verskuif. Die regering voer aan die stelsel sal gelyke toegang tot gesondheidsorgdienste verbeter, maar kritici insluitend solidariteit sê dit gee die staat oormatige beheer oor die gesondheidsbedryf. Die saak is terugverwys na die parlement vir heroorweging. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kaapstad vra inwoners om minder water te gebruik. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jesus my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerboelklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry?
4: Ja, asseblief.
3: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Uitklok weer.
6: Ons kyk nie weer vir môre. Dit is Dinsdag die 19de Mei. Dit gaan oorsaaklik gedeeltelik bewolk wees in die oggend met 'n moontlikheid van reën. Die res van die dag lyk dit na 'n besonder mooi winterdag. Kaapstad, Die Parel en Langebaan op 22, Strand en Hermanus 21, Malmesbury en Klein Willem 23, Woester 20 en Brackenfell juis op 23.
5: Uitklok weer. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Dis Christyn en die hele Malbok Radio 99 FM. As jy net hier op uitklok, kan jy gebruik deur NMI Toyota en weet jy wat, ons sit nou al heel dag met 'n bietjie gremlins hier in ons.
1: Die goggas krap en die goggas byt.
0: Ja, ons streaming is aan die gang. Wel, ek weet nie of het alweer aan die gang is nie, maar hy is aan die gang en dan sy hakkerig bietjie, maar ons werk aan.
1: Is een bietjie soos een plaat wat elke nou en dan.
2: En dit is hoekom ek nou net wil terugvat na 'n paar sekondes toe. Typiese julle twee moet nou weer die new kid on the block blameer.
0: Ja, dit is
1: Reinhard het ingestap en net moeilikheid gemaakt.
2: Ek beloof julle, ek het niks gedoen nie.
0: Ons sê byvoorbeeld dankie aan ons technische span, wat baie hard in die achtergrond is besig om die goekies uit te sorteer. En met daar, jy weet al die game wat jy speel, want ek weet dit is een puzzle, want hulle sê, as jy die switch aansit, dan gaan die twee lichte aan.
1: Ja, ja.
0: Maar as jy die switch aansit, gaan die een op die punt aan, en die ander een op die punt gaan bly aan, en die een in die middel gaan af.
1: Ek weet precies waarvan jy praat.
0: Oké, okay, so dit is nou die systeem, wat nou hier so ons het op ons online beller dingetje. So ons kan nou nie uitbel nie, maar Stefan, ons sal vir jou behoor kontak, wat jy maar kan nie maar behoor speel met die yes. volgende kunstenaar. Maar dit is Christyn, en ek weet...
1: Dit is nou bykie bad luck.
0: Jy, Monique het nou baie tyd spandeer vandag om vragies op te stel van Christyn.
1: So okay, die technologie hou nie van my nie, dis fine.
0: En ek sal die vragies aanvaar, ook om net nog net 'n beter idee te gee van die game wat ons speel hierdie week.
1: Ja, dan, ons gaan deur dit, dan weet jy vir die rest van die week hoe dit gaan lyk, jy weet waarvoor jy jouself inlaat.
0: En ons is lekker

0: Makulu.
1: Ek ben nou net, en dit bring het af na net 4-3 dae effectief om te competeer vir Makulu.
0: Ja, Makulu van Fokkies, jy stap in daar en jy vat die een wat jy wil hee.
2: Ja, dis vir my die lekkerste, dis die, hy word vir jou gegeen en jy kan nou staan, want ek is vol nonsens met Biltong. Jy weet, hy moet een lekker vekie aan hee.
0: Ja, en is geel vek.
2: Ek weet.
0: En ek voel met my vertooning last week met 5-second rule.
2: Verdien jy jy happie.
1: Ok, jy is bezig om my honger te maak.
0: Ja, ek het gedink, ek is voor die koor, want ek kom by die Makulu gaan haal, en toe kom die twee makkers, Tobias en Louis, en sit vir ons oor aan, maar ek dink, ek kan opmaak die week.
2: So, dalk kom jy op die boot, en dan...
0: Ek moet sê, bijvoorbeeld, ek is een Christen kenner.
2: Jy het die man ontmoet al?
0: Ja,
2: ja.
0: Twee keer.
2: Ja.
0: En ek speel sy muziek op elke naweek, en op elke dag. Okay, so van nou Chris Plakkies, Stein, kan jy vir hierdie oukie min vertel?
2: Kom ons kyk en hoe doen jy?
0: Okay, let's set the mood.
2: Wat sa?
0: Is wil jy my raag so aanvat? Oh. Op 'n maandag, het jy nog nie jou les geleer nie?
2: Okay, Zian. Watter seisoen van die kontrak het Chris Stein gewen?
0: Seisoen 3.
2: Hey, mooi man.
0: Ek het dit nou die dag gelees op sy baie mense.
2: Wat een liekie, ek voel hierdie in kruk jy nou so'n bykie. Wat een liekie van Chris Stein, let ons 5de op die Bok Radio Top 20.
0: Ach, wat kan het wees? Ek kom jou al. Sê my jou pa, ek jammer, ek kan jou naam vir ander kruidsang.
2: Bonuspunt vir uitstekende solosang daar.
0: En ek moet sê, dit is seker dat ek sê, dit is my ginsling van al sy liekies tot dis.
2: Dit is een liekie een.
0: Na Plaasdorp toe.
2: Wat is Chris Stein? Sy bijnaam.
0: Jy sê, wat kan dit wees?
2: Jy het dit nou net al gesê, so jy weet.
0: Ou plakkes, ou plakkies.
2: Plakkies. Wat is die naam van Chris Stein se eerste album wat hy vrygestel het na hy die kontrak gewen het?
0: Dit is helemaal.
2: Dit is helemaal.
0: Ek het geweet, dit was een album, ek dacht, was net een enkelsnit.
2: Ja, dit was ook die album, daar was een enkelsnit, helemaal op, maar die albumse naam was ook helemaal.
0: Ok.
2: In wat er school was Chris Stein? Hy bereik baie oor.
0: Ek weet eindelijk nie.
1: Come on, hulle het een briljante rugby wedstrijd die naweek gespeeld.
0: Ek weet, wat ek kan denk is, educated guess, hy vertel sekerlik vir amal.
2: Daar sekere skole waar amal altyd sê, ek is so en so en ek is van.
0: Ja, afies.
2: Dit is, amis, afies.
0: So dit omkry, maar ek denk hy is actually van Pretoria.
2: Wat is die liedjie se naam? Wat hy saam met die sanger Rikus Nelson.
0: Trek om plat.
2: Sy. Wat er instrument speel Christijn?
0: Die gitaar.
2: Die
0: akoestiese gitaar.
2: Mooi.
0: Is bykie stadig.
2: Volgens een van sy liedjies, bring Christ die plaas dorp toe. Wat bring hy nog?
0: Hoe meen jy?
2: Hy bring die man, die boer, die bakkie, en wat bring hy nog?
0: Die hele oes.
2: Ja, sy. Jy is op uit voor uit.
0: Hy wil sê, dat is min wat jy vir my kan sê.
2: Een Christijn fan hier voor my.
0: Christijn.
2: Wie was Christijn sy mentor op die kontrak?
0: Dat is Demi Limoer. Sy die eerste seisoen. Sien, ons.
2: Ja?
0: Hier is pitte vir daal.
1: Monique, jy kan nie om Latina 10 kry.
2: Hy gaan.
0: Wat is ons nou?
2: Die is een baie makkelike vraag, die laaste.
0: Is die laaste een? Nou al klaar?
2: Ja.
1: Don't do it.
2: In een van sy liedjes sing Chris oor 'n dame met blonde hare.
0: Ja.
2: Wat is hierdie dame se oogkleur?
0: Dit is

0: kry
1: nie. Hy gaan.
2: Ons nou. Maar
1: hierdie is 'n baie maklike vraag, die laaste
2: een. Is die laaste een, nou al klaar?
1: Ja.
0: Don't do it.
1: In
0: ons gaan nie die einde hoor nie, asseblief.
1: In een van sy liedjies, sing Chris oor 'n dame. Met blonde hare.
2: Ja.
1: Wat is hierdie dame se oogkleur?
2: Dit is

0: kry
1: nie. Hy gaan.
2: Ons nou. Maar
1: hierdie is 'n baie maklike vraag, die laaste
2: een. Is die laaste een, nou al klaar?
1: Ja.
0: Don't do it.
1: In
0: ons gaan nie die einde hoor nie, asseblief.
1: In een van sy liedjies, sing Chris oor 'n dame. Met blonde hare.
2: Ja.
1: Wat is hierdie dame se oogkleur?
2: Dit is Brandy.

0: gaan.
1: Waar is ons nou?
0: Hierdie is 'n baie maklike vraag, die laaste
1: een. Is dit die laaste een? Nou al klaar.
0: Ja.
2: Don't do it.
0: In
2: ons gaan nie die einde hoor nie, asseblief.
0: In een van sy liedjies sing Chris oor 'n dame. Met blonde hare.
1: Ja.
0: Wat is hierdie dame se oogkleur?
1: Dit is brandie.

0: Infantse liedjies. Sing Chris oor 'n dame. Met blonde hare.
1: Ja. Yeah.
0: Wat is hierdie dame se oogkleur?
1: Dit is Brandonie. So goed.
2: Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe.

0: Met blonde hare.
1: Ja. Yeah.
0: Wat is hierdie dame se oogkleur?
1: Dit is Brandini. So
2: Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe.

0: vir die dag en die hoofste intrek by Engeland heen. Toe sê hulle met
1: ja.
2: Precies, okay, is baie los, is baie rustig. Ek dink hulle doen rolling subs, maar dit 2 bonuspunt oorwinning. So
1: well

0: derde rij, Aramite en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by
1: 4x4 en Kamp Toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
2: Kaapstad is onlangs zwaar getref deur storms en oorstromings, wat baie huise beskadig het en herstel in die winkel vanaf maandag 18 Mei tot sondag 24 Mei. Mall Styles, help Kaapstad om weer te herbou.
3: Puik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
4: Sê, dit is vir ons weer gaan groet.
5: Wat een chaos show.
6: Yes. Nee, ja. Wat een lekker show.
4: Yeah. Nee, dat was
5: nee die technologie moet net op bijkom.
4: Dit is live radio. Dit is zo je aanpas. Rijdout, baie lekker met je te.
6: Thanks, Ian. Dit was raar. Dit is een groot voorrecht. Ek bedoel, om hier te mag wees, je weet, jy kan nie gereeldelike geleentjede nie, so wanneer dit wel kom, dan moet jy absolute best doen en dit te geniet en weet jy, soms net te hoop, dat jy daar klein verskil in iemand se lewe op 'n positiewe manier kan doen.
4: Jy het vir my beslis verander, die las van weerlees afgee, laat jy las is absolute joke. Maar laat ek my idee, sien uit vir die pad voor en toe, Verenigd som met ons op uitklok, Brainwine de Wet, hy staan reg, kan sien, skouers is gepomp gewees in die gym, so kom ons, maak om die kwaai nie. En dan gaan ons weer sê, tot morgen toe, mooi loop!
5: Goodbye!
4: Los weer met Katy Perry.

0: se direkteur generaal Jean Keisel siening te is ongrond. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand.
1: Instant payouts on your gold and diamond jewelry.

0: Generaal Jean Keisel siening te is ongrond. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand.
1: Instant payouts on your gold and diamond jewelry.
2: Dank of koop aanlyn. Geldig tot

0: En dit is Ken, jy, jou mooi land is Suid-Afrika. Baie lekker muziek wat gelaai is hier vir jou. Bietjie later Brendan Piper, Nicholas Lou met 'n tong in die kies. En hier is Lissy Bason met Dis jou oë. Goeienaand.
1: Dis

0: Nicolas Lau met Tong in die Kies. Die aanskof saam met my Brent Wayne de Wet. Dit so 'n kykie na jou vinnige verkeer, so 25 minute oor 7, daar was 'n ongeluk gewees, so 10 minute terug, by Forest Ry, tussen Silverleaf straat en Natida weg, daar by Forest Heights, 2 voertuie is daar betrokke, geen beserings nie. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2000-989. Bok Radio, vinnige verkeer.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ordonnantes se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ordonnantes. Finansiering beskikbaar. Gaan na ordonnantes.co.za of skakel 021-872-7733. Ordonnantes, jy verdien die beste.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Op Saterdag 6 Junie is ons baie opgewonde om die dinamiese hoë energie van Spoegwolf op Heroes Live se verhoog te verwelkom. Die band het geen bekendstelling nodig nie en het die land gestormloop met rye treffers en 'n opwindende live show wat jou adrenalien aan die gang kry. Kaartjies vir Spoegwolf is beperk en verkoop soos soetkoek. So gaan sommer nou op heroeslive.net om vir jou 'n onvergeetlike aand saam met die super talentvolle band te bespreek. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Carrie Underwood, Blowing Away, Bok Radio, Bok TV, Kip Moerpad, The Crown, net nou jou vinnige nuus oorsig. En indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag of 'n lekker huweliksherdenking, 074-2989. Dit is nou 7:30, goeienavond, ek is Brent Doyne de Wet en vanavond se nuus oorsig. Kaapstad vra inwoners om minder water te gebruik omdat weer toestande watersuivering raak. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit verwelkom 'n afname in lisensiebedrog. Die DA het Glynis Breitenberg as die party se nuwe hoofsweep in die nasionale vergadering aangestel. Tswane burgemeester Moya het kommer uitgespreek oor die 30 miljoen rand wat die metro jaarliks aan geskorste amptenare, waarvan baie senior bestuurders is, se salarisse bestee. En die konstitusionele hof het beslis sekere bepalings van die wet op nasionale gesondheidsversekering wat verband hou met die sertifikaat van behoeftes, is ongrondwetlik. Studio Nuus wenke na niks at bokradio.co.za.
1: Pa, kan ek vandag saam gaan na praat tasse en hardware toe?
2: Hoezo, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
1: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pink en stand stalletjies vir meisies. En unisex parkerbootjies vir mama.
2: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil hoeka as braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
4: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

Dit is Rian Bladie met Vat 'n Bikkie, net hier op Bok Radio, Bok TV. 20 voor 8, maandag die 18de Mei 2026 en 20 goeie naand as jy nou net ingeskakel het, nog lekker musiek op pad. Juanita Du Plessis, Dis 'n Vibe is op pad. Bob Sinclair, Love Generation en nog vele, vele meer. 'n Bietjie later speel ons Ken Jy Suid-Afrika speletjie. Hier het so een boodskapie ingekom, huweliksherdenking boodskap. Hi daar, dit is ons 20ste huweliksherdenking vandag. My man Dani, dankie vir wie jy is en alles wat jy beteken en doen vir ons as gesin. En dit kom van Jana Dupree, daar sê baie seëninge vir julle en gesondheid en baie goedheid en guns. En dan van die bekende is Wyle Walter Sisulu is op hierdie datum ook gebore en natuurlik was 'n professionele anti-apartheidsaktivis, politikus en leier binne die ANC. En dan ook die voormalige Suid-Afrikaanse tennisspeler Kevin Anderson, hy is op hierdie dag gebore ook en hy is nou 40 jaar oud, hy was gebore in 1986. Want die neef vandag vir jaar van my kant af, ek wens jou net mooi dinge toe en mag al jou drome nog waar word vir die res van 2026. Hier is Bob Sinclair, Love Generation, jy kan hier saam met my Brent Wayne de Wint tot en met so 10 voor 10.

0: Boca Radio Hooftrekke. Dit is nog hier in die nuus. Solidariteit verwelkom uitspraak oor NGV Wet en Afrika Sentrum sê eindstowwe moet in Afrika vervaardig word.
1: Boca Radio Nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Duane de Wet. Die Solidariteitsbeweging verwelkom die Konstitusionele Hof se beslissing dat die bepalings rakende die sertifikaat van behoefte in die wet op nasionale gesondheidsversekering ongeldig is. Die organisasie het aangevoer dat die wet gee die regering oormatige beheer oor waar gesondheidsberoepslui hul praktyke mag bedryf, uitbrei of verskuif. Solidariteit sê die stelsel skend grondwetlike regte, eiendomsregte en beroepsvryheid. Stad Kaapstad Water en Sanitasie vra inwoners en sakeondernemings om water net vir noodsaaklike doeleindes te gebruik. Dit volg nadat weer toestande groot watersuiveringsoperasies beïnvloed het en druk plaas op grootmaat watervoorsiening. Die burgemeester komiteelid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die betrokke suiveringsaanlegte is wel in werking, maar volumes is kleiner terwyl spanne daaraan werk om watergehalte se standaard te handhaaf. In die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Congo en Uganda is 'n teken dat eindstowwe en medisyne plaaslik vervaardig moet word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbraak tot 'n gesondheidsnoodsituasie van internasionale belang verklaar nadat 88 sterftes en meer as 300 moontlike gevalle aangemeld is. Die sentrum se direkteur-generaal Jean Kesaya sê die behoefte aan eindstowwe is 'n billikheidskwessie. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Solidariteit verwelkom uitspraak oor NGV wet. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê totsiens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skolofvoetwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Ook is stormloos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
1: Die beter alternatief. Bok Radio. Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Walking on Broken Glass. 7 minute oor 8, die tweede uur, goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Ek hoop jou maandag is sover baie lekker ene. Ek hoop jou naweek was lekker gewees. Ek het so 'n bietjie heel naweek gewerk. So ek het glad nie gerus nie, maar nou ja, ja vandag word ook gevier, besoek jou familiedag, sowel as geen vuil skottelgoeddag nie. Ja, dit is dag, dalk miskien net so 'n herinnering, dat jy jou familielid, of een familielid van jou, moet gaan besoek, een persoon wat jy dalk langklaas gebel het, miskien gesels het, dalk mis daai familielid vir jou, en dalk daar iets gebeur, dalk moet jy uitreik. Ja, daar is niks so mooi om net een versoening te bring tussen familielede nie. En gepraat nou van dit, ja, ek lees so boek een week, so verlede week het ek nou een boek gelees oor John Selby, Quiet the Mind. En die boek handel nou alles oor om die huidige oomblik te geniet. Enjoy the present moment. Want baie kere leef ons so in die toekoms, of ons kan nie net verlossing kry oor die verlede nie. So die boek is so 'n goeie boek, en die nie miskien sukkel om net die huidige oomblik te geniet. John Selby se Quiet the Mind. Hierdie week lees ek nou Johan Stemmet se boek. Nou, vir my is het baie lekker om van mense uit te vind waar het hulle skool gegaan, waar het hulle groot geword, al die type dinge. Hy het natuurlijk nood vir nood aangebied, so ja, ek is 'n groot aanhanger van Johan Stemmet. Tweede uur, 15 minute oor 8, ons speel Ken Jy, Suid-Afrika. Speeletjie 3 vrae op pad na jou toe, 074-2989. Wat wen jy soos altyd? Wyn, wyn, wyn vir die pyn. Een bykie later kyk ons, wat trend een van die groot stories, Boys Eye en Stellenberg natuurlijk. En hier die mannetjie op die skaatsplank wat uit Uganda uit skaatsplank ry tot in die Kaap. Maar nie te man nie, lekker muziek net hier vir jou. Brendan Piper se rooi vlag is op pad. Peter Andre, Mysterious Girl. Hier is Saartjie.

Brendan Piper se rooi vlag net hier op Bok Radio, Bok TV, 15 minute oor 8, die aand skof saam met my Brent. 'N Bietjie later kyk ons wat trend op die sosiale platforms. Vanaand drie vrae wat na jou kant toe kom. Ken jy Suid-Afrika speletjie? Soos altyd, wat wen jy? Lekker wyn. Nou ja, toe drie vrae vanaand. Vanaand gaan dit oor waar of onwaar. Waar of onwaar? As jy gereed is, ek is gereed. Vinnige vingers, die persoon met al drie korrekte antwoorde is natuurlik die wenner. Hier kom hy, vraagie nommer 1. Van die oudste berge in die wêreld is in Suid-Afrika. Waar of onwaar? Nommer 2, Suid-Afrika is 3 keer groter as Texas en 5 keer groter as Japan. Is dit waar of onwaar? Die laaste enetjie, Suid-Afrika het die diepste myn ter wêreld. Waar of onwaar. Daar is hy 074-2009-89. Kom ons kyk wat gebeur. Hier is Pete Andre, Mysterious Girl.

Dit is Rian Strydom met Stapelgek net hier op Bok Radio, Bok TV, 23 minute oor 8. My naam is Brent Wayne de Wet, ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10 maandag die 18de Mei 2026. Nou, 'n bietjie vroeger het ons gespeel, jou maandag aan speletjie, ken jy Suid-Afrika, jou mooi prachtige land, daai drie vrae vanavond, waar of onwaar, van die oudste berge in die wereld is in Suid-Afrika, waar of onwaar, dit natuurlijk was waar. Nummer 2, Suid-Afrika is 3 keer groter as Texas en 5 keer groter as Japan, waar of onwaar, dit is ook waar. En nummer 3, Suid-Afrika het die diepste myn ter wereld, waar of onwaar, dit is waar. 6 van die 10 diepste myne ter wereld is in Suid-Afrika, met die diepste enekie in Mpumalanga, Mpumalanga, ja ek hoop ek spreek dit reg uit, die goudmyn daar, suidwes van Johannesburg, met 'n diepte van tussen 3,16 en 3,84 kilometer, en hulle beplan om dit verder uit te brei na 4,27, ja nee, dit is baie, baie diep en groot, die wenner is niemand anders as Hein. Daar sê Hein, ek stuur vir jou een lekker wynproe vir 2 mense, wat jy natuurlik kan geniet, voor die einde van hierdie maand, ja, hierdie maand is sterk op pad, winter is sterk op pad, nog lekker muziek op pad, net vir jou Teens Jordaan, hartvol drome, en 'n bietjie Steve Hofmeyer is 'n feeslied, maar vereers hier is die

0: Radio Nieuwsoorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brendo en de Wet en vanavond se Nieuwsoorsig. Kaapstad vra inwoners om minder water te gebruik omdat weer toestande watersuivering raak. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit verwelkom 'n afname in lisensiebedrog. Die DA het Glynis Breitenberg as die party se nuwe hoofsweep in die nasionale vergadering aangestel. En Tshwane burgemeester Nasipi het kommer uitgespreek oor die 30 miljoen rand bokraad.
2: Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
0: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: dan jou die beste blootstelling. co.za net vir jou.
1: Op 'n kwart voor 9 net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet. Nog lekker musiek op pad na jou kant toe. Dion Groot is 'n bietjie liekie en ook The Beatles, Twist and a Shout. Dit is 21-22. Ek het gehoor, ja, die dorp...

Tree met In My Drome op Radio Bok TV, so 5 minute om te gaan tot en met 9 uur op hierdie maandag die 18de Mei 2026. Ek is baie opgewonde oor hierdie naweek se Sanlam Cape Town Marathon. Ja, gaan 'n bietjie DJ daai kant, so indien jy 'n bietjie gaan hardloop, laat weet my gerus. Nog lekker musiek op pad net vir jou, Blue Train, BXM Collective.

Dit is saai, Adam Tas, Bok Radio, Bok TV, 4 minuut oor 9, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, tot en met so 10 voor 10. Op 'n maandag, natuurlijk jou 80s dubbelspel, ek het twee liedjies gekies, een is Rick Ashley's Never Gonna Give You Up, en Wham, Wake Me Up Before You Go Go, daar die liedjies word gespeel, so 15 minuut oor 9. Vandag in geskiedenis, nog so'n laaste speletjie, hier kom hy nou, ons WhatsApp lyn 074-2989. Watter album van die Backstreet Boys word vandag vrygestel? Watter album het die Backstreet Boys vrygestel vandag? Die naam, ek kort die naam van daardie album, 074-2989, laat weet vir my gerus wat, wat wen jy? Natuurlijk het iemand gevra, en nou hier vinnig, wel jy wen, een lekker wijnproef vir twee mense. So ja, kom ons kyk wie kry dit reg. Hier is Broers!

0: gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: 15 minute oor 9. 'N bietjie vroeër het ons vandag in geskiedenis speletjie gespeel. En natuurlik, watter album van die Backstreet Boys was vandag vrygestel? Dit was gewees Millennium. Die Backstreet Boys het al derde studioalbum Millennium vrygestel vandag 1999 en die wenner daar was gewees niemand anders as André. André, ek stuur vir jou lekker wynproe vir 2 wat jy kan lekker gaan geniet. Hier is jou 80s dubbelspel vanavond op 'n lekker maandag. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up, gevolg deur Wham, so Wake Me Up Before You Go Go. Dit is die aandskof saam met my Brent. Goeienaand.

'n pragtige liedjie, dit is die broers met Pak Jou Tas. Dit is 9:30 op hierdie lekker mooi maandag aand, die 18de Mei 2026. En ek vertrou jou maandag is sover baie lekker een en baie geseënde een. Ja, hierdie week is daar weer een lekker koue front op pad, so kry maar lekker jou vuurhout by mekaar en gereed. Daar is niks so lekker om te kuier voor een lekker vuur gedurende die winter nie. Die aanskof sal met my Brandwyn de Wet, die snotkop op pad met kortbroek en plakkies, Bobby van Jaarsveld, die land. En natuurlik moet ek groet, hier is jou woord van bemoediging, hy het 'n paar dae terug sy verjaarsdag gevier, en dit is die persoon wat Facebook gestig het, Mark Zuckerberg. Ek gebruik sommer weer een van sy aanhalings vanavond vir jou woord van bemoediging, hy sê die volgende, sommige mense droom van sukses, terwyl ander soggens wakker word en hard werk om dit te behaal. Mark Zuckerberg, ek lees dit weer, sommige mense droom van sukses, terwyl ander soggens wakker word en hard werk om dit te behaal. En dit is so waar, sukses sal nie uit die lug val nie. Jy moet hard werk en dit laat gebeur. So dit is jou woord van bemoediging, ek hoop dit bring so 'n bietjie van hoop na jou kant toe vanaand. Ons gaan vorentoe nog lekker musiek, hier is die snotkop liedjie, kortbroek en plakkies.

vir jou Bok Radio .co.za die beter alternatief Bok Radio

Radio. Nou ja, toe die aanskom saam met my Brent Wayne de Wet, dit is waar ek ook moet groet. Weer eens baie dankie aan almal wat lekker vanavond ingeskakel het en lekker saam gekuier het. Baie dankie aan die raadsheer Kaapstad regering op 'n maandag. Dit is natuurlik Francine Hayem. Ons het 'n bietjie vroeër gesels en ook ons het gespeel ken jy Suid-Afrika speletjie die wenner daar was gewees Hein. En ook gekyk wat trend op die sosiale platforms Boys Eye wat daar die Jade Brigade gewen het. Ek dink dit was 29-7 Stellenberg, maar ons het gesê manne julle doen goed. Stellenberg hou so vol, werk net harder en harder. Jou woord van bemoediging was gewees sommige mense droom van sukses terwyl ander soggens wakker word en hard werk om dit te behaal. Mark Zuckerberg, die man wat natuurlik Facebook gestig het. Ek los jou met lekker musiek, Gerard Stein se Baby Chocolates en ook 'n bietjie Samantha Leonard net een keer. Môre aand 7 tot 10. Totsiens, lekker slaap en 'n geseënde Dinsdag.